0: Tęsiant vakarykštę Sauliaus mintį, savaitė nusividuriavo, vidurį praėjom, šiandien jau ketvirtadienis, darbo savaitė pabaigo, šiandien rytoj ir žiūrėkit, vėl turėsim savaitgalį. Labas rytas, yra ketvirtadienis, rugpjūčio 20-oji, jūs klausot savo mėgstamiausios radio stoties M1, M1 ryto šou.
1: Gerai, susakyta, kas reikia, koordinatės aiškios, dabar kalbam apie muziką. Štai tokią dainą atsinešiau, paklausykit, vertinkit, Gorgon City yra Anglijos elektroninės muzikos prodiuserių duetas, yra populiarus. Kuria muzika, kurią groja vienas kitos pasaulio radijos stotis, tai nėra kažkokie paraštiniai atlikėjai ar kūrėjai. Čia daina skirta visiems, kurie dabar M1 klauso Mitsubishi automobiliuose. Gorgon City kūrinys Mitsubishi. Va taip, va, Gedas vairuoja Škoda, aš vairuoju BMW, bet kai kas vairuoja Mitsubishi. Nesu gyvenime net sėdėjęs ar važiavęs šiame automobilyje, tikiuos, kad jis fainas.
0: Paklausykime per M1, kaip skamba Mitsubishi Gorgon City kartu su Muki.

0: Reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveikata brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas. Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu. Meliva.lt.
0: Reklama.
5: Čia mano radijas.
6: Vienas.

0: Jau ketvirtadienis ir vyksta toliau Amėnų ryto šou laida. Čia Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka ir...
1: Hei, jau!
0: Ir įdomus faktai, taip, apie Silvestrą Stallone, aktorių stipruolį. Taigi jis prisidėjo prie beveik visų filmų.

0: Jau 6:31 turime ketvirtadienį, turime rytą ir šiek tiek kitokį M1 ryto šou. Na kuo jis kitoks, kad šalia manęs Mantas Bružas. Sveikas gyvas, Mantai.
1: Labas rytas, Sauliu, labas rytas visiems. Aš jaučiuos, kaip ta žinai, lemčiai dabar galvoju, su kuriuo čia žaidėjų palyginti, kuris labai labai daug laiko praleisdavo ant atsarginių suolelių, kokiem NBA, žinai, bet yra, kur išbėgęs per sezoną buvo 5 kartus arba 4, žinai, čia geriausia atveju, žinai, tai ryto šau tenka taip išbėgti keletai minučių metuose, bet visą laiką smagu būna. Šioks toks būna fizinis šokas, žinai, ryte, su skambu žodintuvui, o paskui faina pamatyti tą rytinį Vilnių ir čia dirbti. Nuo pusės 7.
0: Jo, paskui viskas gerai. Na, taip, kelios dienos, kurias Mantas pavaduos Gedai yra, iš esmės metus, kelios minutės galima tokią analogiją dėti. Jo, Gedas išvažiavo į vyrišką kelionę į Vokietiją, tai matysite jo socialiniuose tinkluose tą visą lėbavimą ir sakė, šito nesakyt. Tai žodžiu, žais krepšinį, jo sportuos, stengsis siekti rezultatų ir nežinau, sutiks kažkokių tai lietuvių gyvenančių
1: Vokietijoje. Kiek mes skaičiavome, kadangi važiuosiu mikroautobusiku į Vokietiją, kiek ten laiko kelionė?
0: Maždaug 12 valandų, bet tokio gryno važiavimo. Dar pridėkime, kad ten ir vyriška kompanija, aišku, kažkokių gerimų, vandens, norėsis į toletą, pavalgyti sočiau ir silpniau, nu tai 14 valandų, tai primetėm, bus važiuojama.
1: Tai vat aš tą sportą bandau įsivaizduoti po 12 valandų automobilis, vyriška kompanija ir greičiausiai ne vien kavytė ir šiaip, nežinau, išlipiku gero dar atsilankstyti, truputėlį reikia kažkaip, žinai,
0: nu kas,
1: bus įdomu.
0: Bus įdomu jo nuvažiavus, bet tai nieko, ten skaičiavom po pietų išvažiuos, kažkada vakare bus, tai puikiosiam kelionės, bus patikrinta, kiek traukia M1, ar iki Lomžos, ar iki Činstakavo, ar toliau jau link Varšuvos jau bus, reiškia, dar girdima.
1: Apla, gal šiuo metu ir yra kelyje?
0: Ne, truputėlį, man atrodo, kad tik tais išvažiavo jo, tai nenoriu primeluoti, bet gerai, dabar nemeluokim, sakykim, tai, ką tvirtai žinome, orų prognozė ant nosės, pasižiūrim, ką pasako sinoptikai.
2: Kaip orai?
0: Reklama. Gerai, o orus pristato šią savaitę Eglė sanatorija. Na, jūs tik paklausykite, kokių naujienų ir fainų dalykų yra. Tai sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse yra Eglė sanatorija. Daugiau išsiplėsim, bet dabar apie orus gal, ne Mantai?
1: Jo, šiandien situacija labai ypatingai nesikeičia. Palyginus su vakar diena, su užvakar, dėl to, kad daugelį rajonų vėl prognozuojami lietus, vietomis ir perkūnija griaudės. Temperatūra bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Tai gal vienu kitų laipsnių daugiau. Rytoj šiaip bent jau temperatūros prasme optimizmo įkvėpė sinoptikų prognozė, bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, bet vėl ir palis, ir perkūnėje pagriaudės, ir vienu žodžiu kol kas dar neįsigiedrins visoje Lietuvoje. Ir šeštadienį vėlgi beveik panašus scenarijus.
0: Kaip gerai, kad orų berniuką turim laidoti, dabar apie orų 100%, ar ne? Tai Vilniuje šiandien lietus 19, Kaune 21, be lietaus, saulė turėtų kyštelt nosį. Pajūrė 19 laipsnių, be lietaus, na, Šiauliuose irgi 19 nelis, o Panevėžyje štai turėtų jau saulės nebūti ir gausesnis lietus apie 20 laipsnių. Tai vat tokia prognozė. O dabar pažiūrėkime, ką dar galime nuveikti Eglės sanatorijoje.
1: Pastiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje esate kviečiami, atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas dabar Eglės sanatorija. Jūs galite rinktis iš sveikadinių, mini, midi arba maxi programų. Čia man primena, kai kokia tunelinė atvažiuoja, žinai, gali iš karto pasirinkti, kiek tave tenais atstato ir paturbina, žinai.
0: Sveiki, kiek pavargęs esat? Mini, midi ar maxi?
1: Maxi, duokit.
0: Maxi, man viską. Iš karto gerai, neštuvai, prašom, gulom, iš karto tiesiai į lovą.
1: Žinai, tokį iš karto vos ne. Tai nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės laukia jūsų.
0: Tai patiks ir kainos, 50 eurų asmenių, sekmanių, kaip prisakym, nu visai informacija, rezervacija internete. Užėkit, pasižiūrėkit ir aišku, užsisakykit kelionę savo ir savo mylimam žmogui sanatorija.lt.
2: M1. Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Puikus ryto visiems, čia Gabrielius Vagelis, man moji, perskaičiu pavadinimą, kadangi visi angliškai prakšykai, man moji, tai man moji čia vis dėlto.
1: Man moji, klausom.

0: Reklama. Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.

0: la barita mieno klausytoj, čia kalba Anandi Aman Prabhu, aš su žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda masala čai ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai Delhi.
1: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.

0: Labai gražus šviesus kūrinys, lik saulė šviesto danguje, bet to kol kas Vilniuje nematyti, ne tik dėl to, kad žaliuzės nuleistos, bet ir šiaip dar saulės nėra. Proga pasikalbėti, rubrika susipypinam, paskambinkit.
1: Patinka pas jūsų ryto šou, toks visos rubrikos orientuotos į tai, kad nori ar nenori žmonės pabūstų, žinai, ne tik tie, kurie su mumis bendrauja, bet ir tie, kurie aplinkų yra, tai pažadinkit rajoną, piptelkite, prasineškite, kur šiuo metu esate, kur keliat, kokie jūsų dienos tikslai, tokia didinga muzika skamba kažkaip tifonė, tai norisi, kokie tikslai, kokie
0: viršų,
1: kopsit, taip.
0: Priekį, dramos šiek tiek, ar ne, gal dramos yra jūsų gyvenime. Taip, čia ryto šou aktyvi laida, čia reikia dirbti, reikia skambinti. Čia nėra ne, ta prasme, jūs privalo dabar paskambinti mums numerio. O ką sakyti, va, man tas gali paklausyti, ką čia pasakot? Tai nieko, tiesiog apie gyvenimą pasikalbėkime, kokią nuotaiką atsibudote, ką žmona ar vyras pasakė iš ryto ar iš vakaro, ar viskas gerai ir kokie dienos tikslai svarbiausi. Tai va, laukiam jūsų skambučių. Taip sunku paskambinti, gal ne visada ir norisi, bet pasikalbėkime, galų gale, man tarį taigi va, išgirsi tikrai nedažnai. Tai va, mes galime ir jo kortą naudoti iš ryto. Argumentą.
1: Nedažnai išgirsi, nelabai ir dabar girdite, žinai, toksai dar kažkur tai apsnūdęs. Turi mane kažką?
0: Ja, pažiūrėkim, ką papasakos mums. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Balsas kaip kalėdų senelis ilgi paskambino.
2: Kaip Robertėlė.
0: Nu, Robertėlė. Aš kur toks smagumus iš pačio ryto?
2: Viskas, keturios išeiginės, kebra.
0: Ai, gyks pasakoja čia na dieną,
2: tai
0: atrodo,
2: va.
0: Ne?
2: Vakar ryte ir šiandien no. Viskas.
1: Ai, jūs pažįstami čia esate, ne?
0: Vakar paskambinom klausytas, dabar prisimėjau, kad keturios išeiginės žada būti. Nu tai gerai, ką per pirmą išeiginę veiksi dabar, koks planas?
2: Per pirmą grįžtų po miegu bent porą trejato valandų, ką po to su šeimina kokį pyragą valgyt greičiausiai.
0: O.
2: Reikia ir kažkur lėksim.
0: Kažkas, kad pagamintų dar tą pyragą reikia, ar jau bus paruošta?
2: Ne, tikrai, tai iškepus jau yra viskas suruošta, žinau, kad tai
0: fantastika.
2: Jau ledo šokoladas. Tai va.
1: Klausykite, čia jūsų darbo specifika tokia, aš kadangi vakar nekalbėjau, kad jūs keturis dienas laisvas gali turėti, ar čia atostogos jau tos oficialios kažkokios?
2: Ne, čia iš laisvadienį, nes
0: laisvadienį išbolėm.
2: Dvi naktis ir tada gaunasi keturios laisvos, tai va, tikrai atsistatai, grįžti, pailsėjęs, visą kitą.
1: Geras.
0: Nu, fantastika.
1: Ar jūs žmonių neieškot tokia... savo tarnyboje?
2: Ieškom ir daug, žinok, jis jebra, bet aš irgi prie jūsų norėčiau prisišlieti tiesiog, bet nėra kaip.
1: O, žinokit, mes šeriam kiekvieną dieną po 3 valandas.
0: Pas mūsų sunkiau, aš
1: norėkit jo.
2: Aš girdžiu, kaip jūs tarėt, ypač penktadienį jūs labai gražiai vakarai ariami. Tikrai, iš tos pusės jūs prikartojai.
0: Tai tokie kaip ir darbingiausi žmonės vis dėlto, tai kad atgirdi visą Lietuvą.
2: Vienareikšmiškai, kaip sakant, negrė viskas.
0: O, jo, tikrai čia, žinai, nesu medieną kokią dirbim.
1: Vieni kitiems pavydėjome baltai truputėlį, klausykite.
0: Suprantam, tai, jokau.
1: Gerų išeiginių, Robertėlį.
0: Jo, palsėkit ir ką, pipsiaus dar klausom, pipsiuko būtinai,
2: varum,
0: gerai.
2: Varum, tuoj.
0: Bandom, aha. Atidarot. O, yra, super, bravo. Nu ką, gero polisio, laikykitės.
2: Iki.
0: Visa, super. Nu, tokia istorija kartais ir vieno pokalbį užtenka.
1: Gerai, tai ačiū ir visiems gero kelio, kur šiuo metu bevažiuotumėt. Pipsėlkit profilaktiškai.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Berniok,

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Reklama.

0: Žiūrinėjom, skaitinėjom portalus, pavyzdžiui, 15 min vat rašo apie tai, kad Lietuvoje vakar svečiavusi legendinio Lebrono Džeimso žmona, sūnus žaidė ten jaunių komandai, o vat ir žmona net atvažiavo su vaikiu, vaikį savo prižiūrėti, kad žinai, nelėbautų ten po Jonavą ar kažkur tai.
1: Žiūrėk, Lebronas kada užsuks?
0: Nu jo.
1: Jau karjera bus baigęs.
0: Ar tu girdėjai, kad Russell Crowe, garsus aktorius, gladiatorius, atvažiuoja į Lietuvą, kaip atlikėjas, tu prasme.
1: Kaip atlikėjas, taip, muzikos atlikėjas.
0: Taip, bus Russell Crowe koncertas, šiaip neįtikėtina. Aš kai sužinojau, jis dainuoja, taip ir ten muzikos ekspertai sako, netgi neblogai, kaip iš dainuojančių aktorių visai neblogai.
1: Taip. Aš manau, kad nemaža dalis auditorijos, ypatingai galbūt moteriška, į pusę važiuos pasižiūrėti į gladiatorių ir pamatys, kaip gladiatorius dabar atrodo, žinai, tiesiog norės kaip aktorių pamatyti.
0: O jis atrodo kaip gladiatoriaus filme esančio gladiatorius tėvas dabar.
1: Panašiai, taip.
0: Kažkas tokio.
1: Ir Tony Soprano kompleksijos, žinai.
0: O būtent, graži daina, Barry, Can't Swim, Dance. Žinios po 2 minučių, Danutė Daunoravičiūtė išsiplės apie tai, ką šiandien Seime papasakos STT vadovas ir ko jis ten atėjo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniai smūgių taikiniai buvo Kyvas ir jos sritis. Remiantis 6 valandos ryto duomenimis, kurios pateikė Kyvo miesto karinė administracija, sostinėje žinoma bent apie 5 žuvusius ir 23 sužeistuosius. Bendrijuose Kyvo rajonuose užfiksuota mažiausiai 12 atakų vietų. Pranešta apie sugadintus gyvenamus namuosius namus, nenurodyta švietimo įstaiga, taip pat keletas sandėlių. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdyta gynybos sprendimų bendrovės Milliorem Robotics naudojamo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Prokurorai patvirtino, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių apie tyrimą. Milliorem Robotics gamina bepilotes karinių ginklų sistemas, naudojamas taip pat ir Ukrainoje. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretus atvejai tarnybai kelia nerimą. Profesinio mokymo įstaigos kviečia per 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, dar kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio gimnazistų. Kviečiami mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Stojančiųjų pasirinkimai išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukia inžinerinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuozas sako, kad į profesinės mokyklas pakvies Įsti visi norintieji, o įstaigos galėtų priimti ir daugiau mokinių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 tūkstančių, jeigu būtų norinčių, galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 tūkstančių virš 11 tūkstančių stojo. O kiti testinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikacija turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kuriuo tai sudaromos galimybės.
0: Sako viceministras, tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje, tuo pačiu metu mokysis profesijos, šiemet yra populiariausios saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės. M1.

сезонас. Vasara su M1.

0: Nelietuviškas, o mes turime du užsienietiškus angliškus hitus. Taigi ryto žadintuvas išsirinkite jums patinkančią dainą, vieną iš dviejų. Šį rytą su manimi Mantas, Gedas tostagauja lengvai tokį ilgą savaitgalį pasidarė, tai vat įvedami kontekstą, kodėl nėra Gedo, bet jo mums netrūksta, nes turim muzikos. Va.
1: Jo, turime muzikos ir yra kažkokia tai tema ar potėme, nežinau, antradienis tam, ką jūs siūlot ryto žadintuvai.
0: Taip, šiandien yra ketvirtadienis, ar ne?
1: Tai, ketvirtadienis, jeigu dainu, tai antradienis.
0: Ketvirtadienį siūlome tiesiog smagią muziką, tai yra toks
1: leitmotyvas.
0: Smagios dainos.
1: Aš atsidariau dabar. Programos aprašymą ketvirtadienį siūlomi du smagus kūriniai.
0: Taip, smagus kūriniai. Aha. Vienas iš smagių yra Zara Larson su Shakira Euro Summer. Skliusiausio Girls Trip merginų kelionė Euro Summer, reiktų dar turbūt taip sakyti. Tai kol vasarą, tol grojom, žinai.
1: Gedutis Boys Trip, tai čia mes turime Girls Trip. Gerai, po Zaros Larson, kas toliau?
0: Garsioji Sigma ir Drum & Bass'as Nobody to Love. O taip.
1: Oi, šitas jau senokai girdėtas, visai. Aš bent jau nupūšiau dulkės nuo šitos.
0: Imtum, ar ne?
1: Aha.
0: Pažiūrim, ką pasakys klausytojai. Laukiam skambučių dabar 18.30. Paskambinkite ir nuspręskite, ką klausom šį rytą. O skambinančių norinčių pasisakyti yra nemažai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vitalijus iš
0: Jonavos. Kažkas Vitalijų pakuteno Jonavoje ausį šitų dviejų dainų. Kuri?
2: Nu, aš manau pirmą.
0: Pirmą vis dėlto. Zara Larson su Shakira. Gerai. Taip. Ačiū užfiksuotą, dėkui.
1: Ačiū Vitalijų, linkėjimai. Žiūrime už ką toliau. Sveiki.
0: Taip, man tas kraipo ausą, gal ir ne visai sutinka su nuomonė, bet mums rūpia tik klausytojų nuomonė šį rytą.
1: Laukiu palaikymo. Labas rytas. Alio, sveiki.
0: Aha, gerai, bandykime dar, kol kas nesigirdi. Labą rytą.
3: Nu, bonžorno, vyrukai, su ketvirtadieniu.
0: Bonžorno, bonžorno.
1: Kas paskambino?
3: Gintaras.
1: Gintarai, kur tavo simpatijos krypsta šiandien? Merginom?
3: Mano simpatijos, kad būtų saulytė, kad būtų nuotaikos visiems ir gera diena. Kad...
1: O, šitą turim, gerai.
0: Šitą turim. O daina kuri?
3: Antra.
0: Antra, gerai, ačiū. Išlyginam, laukiam daugiau skambučių 18.30, kol kas po vieną balsą reikia trečio. Kas nuspręs?
1: Sigma, Zara Larson ir Saulė, po vieną balsą visi turi. Sveiki.
0: Sveiki, labą rytą.
4: Sveiki, sveiki, labą rytą.
0: Nu, tarkit žodį, Virgi, ką klausom?
4: Tai vienareišmiškai, energijos reikia postumio link savaitgalio, tai už antrą.
1: Važiuoja.
0: Nu, va taip.
1: Puikus pasirinkimas. Ačiū skambutį.
0: Ačiū, Virgi. Virgis kaip tėvas prie stalo kumščių trenkė, pasakė, kaip bus. Gerai, paklausykime.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Ir tai yra Sigma, Nobody to Love.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Galvojate?
5: Praeis.
4: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
7: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos Gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių.
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba pelinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: mažas.
1: Didelis. Mažas.
2: O taip, Mantas turi mažam užduotį paruošęs, o prizas yra vieno koinės.
3: Taip, vieno koinės dovanosime ir iš karto po žaidimo papasakosime apie mūsų didelis mažas žaidimo draugus Eglės sanatoriją.
2: Taip, apie nustabų kompleksą Comfort Plus, kuris rugsėjo 3 atveria duris. Gerai ieško mažo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
4: Jokūbas.
2: Gerai, Jokūbai. Kur tu varai? Kur važiuojat?
4: Iš senelio atgal į namus.
2: Iš senelio į namus. Nu va, grįžta vaikai po kaimo, vasaros kaimo, ne? Gerai, Jokūbai, keliaujam prie klausimo ir ką reik daryti dabar, Jokūbai, man taip?
3: Taip, Jokūbai, aš tau vardinsiu gyvūnų pavadinimus ir tau reikia sakyti, ar tas gyvūnas deda kiaušinius.
4: Gerai.
2: Deda ar ne, taip ar ne. Gerai, tai man taip paskaičiuok laiką ir mes galim pradėti. 3, 2, 1, važiuojame.
3: Vėžlys.
4: Taip.
3: Gyvatė.
4: Taip.
3: Varlė.
4: Ne.
3: Pingvinas.
2: Eik tu savo, tai kokia situacija. Nutrūko ryšys, neįtikėtina. Gerai, griebėm kitą žaidėją, taip su Jokūbu gerai pradėjom, bet dabar kažkam bus palengvinimas truputėlį. Gerai, ieško mažo toliau, dingo, išsijungia ryšys.
3: Nu va.
2: Laba, klausame.
5: Tikai nėra mažo.
2: Nėra mažo. A, gerai, ieškosim mažiuko, to surasim. Nu va, koks posakis netikėtas mūsų žaidime.
3: Ah, gerai.
2: Ryšio dobė, ar paspaustas mygtukas. Labas rytas.
5: Čia irgi
2: laukiu
5: didžiųjų.
2: Jį laukia didžiųjų, gerai. Tu matai, kokia eilė.
3: Taip, taip, jau žinau.
2: Uždarykit duris, palaukit, nesigrūskit, ponas.
3: Kol tu ieškai mažo, aš bandau pakeisti truputėlį pradžioje.
2: Gerai, labai ieško mažo. Ar turit?
5: Žinokit, irgi nėra jo.
2: Eik tu savo, koks posūkis šiandien žaidime. Na gerai, bandom, surasim tikrai, turim prates žaisti su mažu. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu esi?
6: Arijas.
2: Arijo, pagaliau galim žaisti. Kiek to metų?
6: 10.
2: Na gerai, tai keliam užduotis ta pati, ar ne? Ar gyvūnai šie deda kiaušinius, ar ne, man taip?
3: Jo, truputėlį pakeičiau gyvūnus, kad, taip sakant, nusinulinti. Ir...
2: Gerai, važiuojam. 3, 2, 1, varom.
3: Mhm, krokodilas.
6: Taip.
3: Kengūra.
6: Ne.
3: Bitė.
6: Taip.
3: Varlė.
6: Taip.
3: Pingvinas.
6: Taip.
3: Stop. Ar jūs sugaišo 14 sekundžių?
2: Gerai, kiek
3: laikas
2: taškų?
3: Laikas išties yra fantastiškas, bet dar geresnis yra rezultatas. 5 taškai, max.
2: 5 taškai, o super, džiugiesi, Arijau?
6: Jo.
2: Turbūt, kad taip, tuos žinosim, ar laimėjai, dideliam reikės atsakyti visus jau klausimus, logiška ar ne, ir dar per geresnį laiką. Bandom, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Justina.
2: Justina, malonu, kad prisiskambinot, jums pavyko šiandien, taigi keliaukime į Indiją. Geografinė užduotis, užteks bendro išsilavinimo, kad pasakytumėt man, ar tai yra Indijos miestas. Pradėkime, 3, 2, 1, važiuojame. Džomolungma.
4: Taip.
2: Naujasis Delis.
4: Ne.
2: Varanasis.
4: Taip.
2: Mumbajus.
4: Ne.
2: Masala.
4: Taip.
2: Taip, gerai.
3: Laikas.
2: Super.
3: Super.
2: Super, kad sužaidėte, bet ar gerai, to jūs žinosim.
3: Laikas sekundžių? Super irgi buvo, bet truputėlį ilgesnis, vis dėlto buvo 14 sekundžių čia sugaišta.
2: 14, o prieš tai buvo?
3: 12.
2: 12, ok. Gerai, tai galim pasakyti, kad yra klaidų akivaizdų. Džomolungma, Verestas, aukščiausias kalnas, sakėt, miestas Indijos. Ne, Naujasis Delis miestas, čia dar viena klaida. Na, o Varanasis yra miestas ir Mumbajų atmetėt, nors tai yra Indijos miestas. Tai panašu, kad situacija yra tokia, kad jūs turite vieną tą. Jo, žiūrim. Nu, masala yra prieskoniai. Irgi jums tiko kaip miestas. Ačiū jums, Justina. Sveikinam Arijų, kuris prasibrovė pro didelių žmonių krūvą ir džiaugiasi prizuojant vieno koinėmis. O dabar mes pasakojame apie Eglės sanatoriją. Paklausykite, štai kaip atrodo žmogus, pavargė žmogus, kuris po ilgo darbo, ilgų savaičių darbo atvyko į Eglės sanatorijos registratūrą ir bando užsičekinti kambarį.
3: Atvažiuojate į registratūrą, dar toks telefonas vienoje rankoje. Aš išvažiavau, viskas perėmė.
2: Greičiau dar, galima tą kortelę kambario, čia greičiau truputėlį, aš neturiu laiko, suprantat.
3: Nelakstykite, ateikite čia greitai, tik prisiregistruosime. Aš turiu,
2: va, man čia, žinok, nėra laiko, kada ilsėtis, nėra laiko. Tada praeina ilgasis savaitgalis ar daugiau laiko ir žmogus laimingas išeina ir pailsėjęs ir sako... Plaukit, galite truputėlį lėčiau kalbėti, aš nesuprantu. Dabar išsičekinti reikia, dabar jau 12.

0: Viso, gerai, aš galiu, jokių problemų. Tuoj grįšiu į kambarį pasimt daiktų, nes pamiršau juos.
1: O registratūros darbuotojai žiūri ir sako, atėjote kaip tėvas, išeinat kaip sunus iš išvaizdos, atjaunėjęs, atsigavęs, pailsėjęs.
0: Taip nutiks ir jums rugsėjo 3 duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose. Kiekvienas detalus sprendimas apgalvotas, turint omeny jūs, poilsiautojus ar ne, tai nuo įsiregistravimo erdvėje registratūroje, apgyvendinimo moderniuose kambariuose iki sveikatinimuose, atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose.
1: Taip, sukurta vienam tikslui, kad atsipalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai atgimę. Išbandykite pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą, o informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Ponas, halatą palikit, su halatu negalima įti.
1: Oi, atsiprašau.
2: Halatą palikit,
1: atsiprašau, kambarys. Aš draugiškas.
2: Be striukės
3: draugiškas. M1. Reklama. Didelis. Mažas.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Kitą savaitę planuojamas pokalbis su Seimo kancleriu Algirdu Stončaičiu ir kanceliarijos darbuotojais. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien vyksiančiame posėdėje spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Siūloma šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Praėjusią naktį Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniai smūgių taikiniai buvo Kijevas ir jos rytis, bent kol kas žinoma apie 6 žuvusiuosius ir per 20 sužeistųjų. Trijose Kijevo rajonuose užfiksuota mažiausiai 12 atakų vietų. Orsė muziejuje Paryžiuje atidaryta nuolatinė salė, kur eksponuojami kūriniai, kurių istorija dar nėra atkurta ir tikimasi, kad lankytojai tarp jų atpažins paveikslus iš savo šeimų archyvų. Tarp paveikslų, kurių savininkų ir paveldėtojų bandoma surasti, yra Monė, Renuaro ir Dega kūriniai. Prancūzijos ir Vokietijos tyrėjai 3 metus ieško savininkų remdamiesi archyvais, nuotraukomis ir aukcionų katalogais. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.
0: M1.

0: čia ne daina, čia tiesiog opusas, kūrinys, Luis Capaldi.
1: Ode.
0: Almost, jo, ode rytui. Nuostabu. Keliam papasakot apie tai, kur reikėtų apsilankyti jau labai greitai.
2: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
3: M1. Ryto show. M1.
0: Reklama. Nu, tas greitai kitas savaitgalis, neteinantis dar kitas, paskutinis rugpjūčio, IKEA vyks pomėgių dienos.
1: Jo, apskritai, apie IKEA kalbant, man, nežinau, tokia labai labai jauki vieta, visą laiką smagu tenais užsukti. Lokacija labai patinka, nes šalia dar yra ir oro uostas, kuris irgi labai teigiamas asociacija, žinai, kurie.
0: Aha.
1: Tai kalbant dabar jau konkrečiau apie tai, kas vyks IKEA'oje rugpjūčio 29-30 dienomis, tai čia yra paskutiniai vasaros savaitgalį. Pomėgių dienos vyks ir visą savaitgalį Vilniaus IKEA'oje. Jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų entuziastai. Šeimas linksmins animatoriai, vyks žaidimas įtraukiantis ir švediškus skanėstų degustacijos, o IKEA yra tikrai labai skanu.
0: No, faktas. Tai gerai. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad laukiame skambučių dabar 18.30 pasikalbėti apie jūsų pomėgius, kurie, na, tie pomėgiai nėra kad po vieną, tai yra bėgimas, žinai, apsivei batelius ir išbėgai. Ne, pavyzdžiui, duokime pavyzdžių. Pavyzdžiui, keramika. Ne, užsiminėjate, tai keramika galima žiesti tuos podus namuose. Yra žaidimo ratas, tada molis, kažkokie spets drabužiai, dar kokie ten klijuotė paklotė. Uh-huh. Visą tai reikia kažkur sudėti, žinai. Lentynoje vietos nėra, bet IKEA'oje galbūt yra dėžučių gražių, į kurias gali viską sutalpinti.
1: Gal esate ekstremalas ir, pavyzdžiui, trumpu tuo šiltuoju sezonu Lietuvoje kaituojate, ne, jėgos aitvarų sportų siemat ir, nu, paskui jau reikia kažkaip tai sulankstyti visą tą, nežinau, brezentą ar kaip tą pavadinti ir talentą kažkur sudėti, tai galbūt kažkokia tai lentyna atrasite, kuri puikiai pasitarnaus ir tvarkingai ir saugiai galėsite padėti.
0: Norite dar pavyzdžių, gal tai yra namų konditerija, ar negaminate tortus, gal net jūs parduodate, ar šiaip dalinate giminaičiams keksiukus, tai visa tai susiję su įvairiausiais indais, indeliais ir rakandais, kuriuos reikia kažkur sudėti. O kur sudėti, tai apsilankykite IKEA'oje ir rasite puikių idėjų. Dabar apie jūsų pomėgius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Kristina.
0: Kristina, na koks jūsų pomėgis, kuris reikalauja įvairaus rekvizito ir daiktų?
4: Tai ne mano, o dukros.
0: Yra dukros. Pomėgis, gerai, toks, tinka.
4: Šokas sportinis šokis ir turim labai labai daug taurių, kurias reikia kažkur sudėti.
0: Ai, nugalėtojos taurių, ar ne?
4: Taip.
0: Aš galvau...
4: Lentynas nukrautas, tarsiai nukrausi, visur medaliai, dėl šitas sudėti. Tai vat,
1: klausyk,
4: jums,
1: klausyk, jums jau aktualu būtų net pasižiūrėti, kai būna visas ten pateiktas kambarys, kaip įrengtas yra, arba būtas, žinai, ekspozicijoje, nes tokios erdvės reikėtų atskiros.
0: Reikia, žinot, idėjų lentynai, bet ir dar aukštingumas turi būti geras tas tarp lentynų, ar ne, na, kad taurė stovinti tilptų, neguldysi gen šoną.
4: Ir aukštingumas geras ir kad ir matytųsi dar, nebūtų, kad visos būtų paslėptas.
1: Klausykite, kaip dabar dedat, pavyzdžiui, kaip aš indaujoje lėkštes vieną į kitą, taurės nu, didžiausios ir mažiausios.
4: Panašiai. Ir dar į taurės pridedam visokių akmenukų parvežtų iš kelionių.
0: Na, no, fain.
4: Būtų išnaudota tinkamai erdvė.
0: Na, stabu. Ko vardu jūsų dukra?
4: Austėja.
0: Nuostabu. Tai linkėjimai Austėjai, fantastiški pasiekimai. Skamba mūsų pokalbis, lyg kalbėtumėm su kokiu Dubajaus verslininku. Turiu tiek aukso, nežinau kur dėt, reikia į IKEA. Užsuk lentyną nusipirkti. Vien aukso gabalai aplinkui. Liuks.
1: Čempionės mama. Va,
0: jūsų čempionėje vieno kojines davanojam. Gerai, kad
4: ačiū labai.
0: Nu super, šonuolė mama, kad didžiuojasi eterį savo dukra. Tai va, sveikinimai su tokiais pasiekimais. Apsilankykite ir jūs IKEA, nes tvarkingi namai, nu, nereiškia tuščių lentynų. Priešingai, sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams arba prisiminimams.
1: Tai kiek kviečia draugė atrasti ne tik tos naujus pomėgius, bet ir sprendimus, kurie leis užsiimti tais pomėgiais ir hobiais, čia visada rasite dėžučių, lentynų, spintelių ir kitų daiktų laikymo reikmenų.
0: Super, kalbėti vieną, pamatyti kitą, taigi jau rugpjūčio 29-30 iki Vilniuje pomėgių dienos. Užsukite, susipažinkite, paragaukite ir atraskite naują mėgstamą veiklą. IKEA.lt.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17 antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Švarai sakom taip. Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
12: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
11: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ketvirtadienio vieno ryto šou Saulius ir Mantas su jumis, o dabar turim įdomų super klausimą, pasukit galvą, pabandykit pagalvot, koks teisingas atsakymas čia tiktų.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Mokslo laikais gyvename ir robotas, kaip ten sako, irgi žmogus, o dabar jau net ir daugiau negu žmogus, galima sakyti, dar kartą robotas pranoko žmogų tam tikroje srityje. Ir jums reikia pasakyti, kokiojegi srityje, ką nuveikia tas robotas, kad jau padarė vėl kažką geriau negu kad žmogus čia prieš visiškai neseniai.
0: Taip.
2: Kol kas neliskime detales, galbūt ten...
0: Kokioje šaly dar tai įvyko, pasakyk?
2: Kinijoje.
0: Kinijoje įvyko, jo, be abejo, ten įvysto tos robotus, tai rašo jau dažnu atveju geriau robotas, skaičiuoja seniai geriau, o ką dar padarė? Laukiam skambučio 18.30. Dar viena žmogaus uzurpuotas sritis, kur robotas pakėlė ranką, sako, galiu geriau ir jam pavyko. Sveiki, klausome.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Lukas.
0: Lukai, kokios mintis? Kur čia galėjo jis geriau pavaryti?
3: Na, aš esu girdėjęs, kad kažkuris ant robotas neperseniausiai maratoną nubėgo greičiau, negu dabartinis rekordas yra.
0: Maratoną greičiau nubėgo.
2: Gerai.
0: Jums už skambutį, žiūrim. Ką kiti pasakys, laukiam daugiau 18.30. Ar tai sportas, o gal visai ne?
2: Mhm. Sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Ignas.
2: Dar vienas rytis, kurioje robotas pranoko žmogų, Ignai. Kaip jūs galvojat, kas tai buvo?
4: Tai Seino Boltą pralenkė, bėgime.
0: Bėgime, jau ne maratonas, o trumpos distancijos. Gerai, ačiū jums.
2: Ant greičio paimėtum.
0: Nu, laukiam dar 18.30, jo, jeigu turit minčių suktelkit. Šiandien apie sportą viskas.
2: Aha.
0: Gerai, tai panašu, kad tiek atsakymų yra ir jų mums užtenka, nes teisingą išgirdome. O koks jis, man
2: tai? Jo, dėl maratono, tai robotas irgi bėgo maratoną, bet pasižymėjo tuo, kad nebegriuvinėjo, neklysdavo ir jau pabaigdavo tiesiog tą maratoną. Tai tuo galbūt galima skaityti prilygo žmogui, bet kur buvo jau viršytos galimybės žmogaus, tai antro būtent klausyto atsakymas buvo apie tai, kad aplenkė greičiausią pasaulio žmogų Usainą Boltą ir robotas pasiekė bėgdamas 45 km per valandą greitį.
0: Taip, mažo to dar šoko ir į aukštį, ar ne?
2: Jo, dar ir šoko į 2 metrų aukštį. Čia be kartės tiesiog pašoko į tokį aukštį, tai įspūdingi robotų pasirodymai, šoklumas ir bėgimo greitis. Aš bandau įsivaizduoti, kaip tai atrodytų realybėje.
0: Nu, tiesiog jo.
2: Žvangantis, žinai, nu, kaip nežinau, transformeris koks atrodo.
0: Pralekė robotas policininkas. Nu va, ir tai tik pradžia, jie tobulė. Manau, kad tokį klausimą po metų turėsim apie dar vieną rekordą.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Nu tai ko jūs reperė?
10: Aš tavęs ieškau.
8: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
12: Sirve plauna viskas viename.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime šiandien rengiamas susitikimas su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Kitą savaitę planuojamas pokalbis su Seimo kancleriu Algirdu Stončaičiu ir kanceliarijos darbuotojais. STT kiek anksčiau prašė Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 metų birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajas su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Po to, kai Liepos viduryje Marijampolėje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti dar iki metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Britų žiniasklaida skelbia, kad Sasekso hercogas ir hercogienė planuoja grįžti į Jungtinę karalystę praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Jungtinės valstijas. Teigiama, kad princas Haris ir jo sutuoktinė Megan ketina rugpjūčio pabaigoje persikelti iš Kalifornijos Jungtinę karalystę į privačią, o ne karališką rezidenciją už Londono ribų. Jų vaikai 7 metų, princas Arčis ir 5-metė princesė Lilibet rugsėjį turėtų pradėti mokytis Britų mokykloje. Šiuo metu nei Haris, nei Megan neturi jokių planų grįžti prie karališkosios šeimos narių pareigų. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Jeigu žmogus kultūringas, protas jam reikalingas.
1: Eteryje. Mantas.
2: Ir Saulius.
0: Tiesa, dar nežinom, kaip susiveda šitie du dalykai. Bet galėsime iškirpti šitą laidos dalį, jeigu jums nepatiko. Laukiame skambučių numerio 18.30. Taip, žaidimas Neurobika, Saulius ir Mantas šiandien studijoje. Mantas turi privilegiją pradėti pirmąjį raundą. Kaip tu jautiesi?
3: Jaučiu tam tikrą įtampą, atsakomybę didžiulį, bet ir galvoju, ar čia nebūtų galima perfrazuoti, jeigu žmogus yra protingas, nebūtinai jis turi būti kultūringas. Nes žinai, kai tu esi, kaip sakant, intelektu peršokantis kitus, toksai atidarinėja kojomis.
0: Taip, labai gerai. Jeigu protingas, gali būti hamas, ar ne? Gerai, žiūrėkit, turim puikių dovanų. Energylandija, na, vieta, kurią dar turite aplankyti šią vasarą, spėsite tikrai tą padaryti. Du bilietus dovanojame į puikų, didelį, įspūdingą pramogų parką pietų Lenkijoje. Tai va, turėkite omenyje, daugiau papasakosime po žaidimo. Dabar pirmasis raundas, laukiame skambučių. Matau, paskutiniai Manto štrichai jau yra rašomi klaviatūra, klausimai suformuluoti, yra ekstra klausimas, jeigu norėsit.
3: Taip, žinai, laikas turi patraukti staigiai pirštus nuo klaviatūros, parodyti abi iškeltas rankas.
0: Man tai baik, nu.
3: Viskas užduotis paruošta, 18.30.
0: Gerai, atsiliepkime ir žiūrim, kas mums paskambino. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Dovilė.
0: Gerai, Dovilė, kur važiuojat, kurioje vietoje Lietuvos?
4: Vilniui.
0: Vilniui važinėjant. Ai, nu tai tą patį matot per langą mašinos irgi 15 ir lyg ir nelyja. Viskas tvarkoj. Gerai, tai pradėkim žaidimą. Aš galiu paskaičiuoti laiko, o mes tikimės teisingų atsakymų kuo daugiau.
3: Ar pasiruošus?
4: Žinoma.
3: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Įvardinkit bent vieną sporto šaką, kurioje naudojamas ginklas.
4: Triatlon.
3: Kas?
4: Triatlonas.
3: Ko lėktuvo įgula prašo keleivių prieš lėktuvui leidžiantis, be to, kad prisisektų diržus?
4: Atsidaryti lango užtvandą.
3: Mhm. Kuo buvo garsus Niujorke gimęs ir Amerikoje gyvenęs lietuvių kilmės Vitas Gerulaitis? Kuo jis išgarsėjo?
4: Sakykime, sportinė.
3: Turbo, Lovis, Wrigley's, kieno tai pavadinimai? Turbo, Love Is, Wrigley's.
4: Goma.
3: Kokiu sceniniu vardu pažįstame atlikėją Eleną Puidokaitę?
4: Mija.
0: Mija, gerai, stabdome laiką, jis yra 50 sekundžių.
3: Nu ir paskaičiuokime, triatlone ginklo nereikia, plaukimas, bėgimas, dviratis, bet jeigu būtumėt pasakius, pavyzdžiui, biatlonas, tai slidės ir šuvis tada būtų išsiskaitę, čia nėra.
0: Nope.
3: Su lėktuvo įgula prašančia pakelti langų užsklandas esate teisi, gaunat pirmąjį tašką. Vitas Gerulaitis, pasakėte, buvo, vat ir nežinau, kaip čia dabar traktuoti, sportininkas garsus, be jokios abejonės, bet norėjęs išgirsti, kad tai buvo tenisininkas ir ne šiaip tenisininkas. Vienu metu Vitas Gerulaitis, lietuvių kilmės tenisininkas, buvo pakilęs į trečią vietą pasaulio reitinge, tai yra aukščiausias jo pasiekimas.
0: Na taip, man tai apeliacinis teismas išaiškintų, jog tu nepaklausi kokios ryties sportininkas. Kas, mm-hmm. kas jis, kaip tu klausi, kas jis toks buvo? Ar,
3: kuo buvo garsus?
0: Kuo buvo garsus?
3: Nu, tai
0: sportininkas.
3: Nu, ne sportu buvo.
0: Ne sportu buvo garsus, ar ne?
3: Nu, gerai. Nu, gerai.
0: Aš duočiau kompromisą, pusę taško.
3: Pusę taško, tą patį siūlau irgi.
0: Formuluotės dalykai.
3: Prisimenėt senas tokias vintažinės kramtomas gumas, Turbo, Lovis ir Wrigley's.
0: Yra.
3: Experiment vadinosi. Jo, dar vienas taškas ir ne Mija, o Atlanta yra Elena Puidokaitė. Tai čia taško nėra.
0: Tai va, tas wrong ir yra ties Puidokaitė. Kiek iš viso?
3: Iš viso 2,5 taško.
0: 2,5. Ar imate ekstra klausimą? Atsakot 5, na, suklysat jau mažiau.
4: Paimam.
3: Gerai, važiuojame.
0: Gerai, imame. Įneškite taip, garsime nekenė Renata Mikelionytė įneša gaubtą, po gaubtų yra klausimas.
3: Aš manau, kad gali būti ir nelabai sudėtingas, nors kaip čia pažiūrėsi. Turbūt esat pastebėjus, kad, pavyzdžiui, pienas parduotuvėse dažniausiai laikomas gerokai toliau nuo kasų. Tai vat klausimas, kodėl pienas yra laikomas tokioje parduotuvės vietoje, kad būtų toliau nuo kasų.
4: Turbūt, kad viena dažniausiai perkamų prekių ir kad žmogus kuo daugiau prekių praeitų ir susipiliotų kažką dar.
3: Iš esmės, esat visiškai teisi, jo, pienas. Super. Kiti pieno produktai ir dažnai perkamos prekės, tam toliau ir yra padedamos, kad atrodo, atini žmogus pieno pakelio visą praeinį prekybos centrą, grįžti ir su šortais, ir su slidėm. Gerai, tai iš viso, plauk, dauginam ir aš pridam?
0: Tai 5 taškai, dvigubinas jo, padauginam iš 2, tai ačiū jums už žaidimą, jau geresnis rezultatas, nu, tai prekybos centras tas rabbit hole, ne, į kurį patenki ir man yra tai buvo, kad aš irgi ėjau pieno, bet tik išėjęs supratau, kad to pieno taip ir nenusipirkau.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
4: Aš.
3: Kas tvarkys komunalinius?
5: Aš galiu.
3: Aha, o kas ima internetą?
5: Čia ilgam.
3: Tai visam.
2: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėje gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.

0: pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: Aqua 4. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aqua 4. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aqua 4.
5: Reklama.

0: Neurobika. M-Vienas.
1: Reklama. Sugrįžtame į Neurobiką, antrasis raundas, į kurį kviečiame jau dabar skambinti ypatingai šviežius, galbūt dar nežaidusius arba labai seniai su mumis eteryje bendravusius klausytojus. 18:30 toks telefonas ir tik priminam, kad Energylandija yra Neurobikos draugas ir nugalėtojui šiandien dovanosime du bilietus į šį fantastišką, didžiulį ir išskirtinį pramogų parką Lenkijoje.
2: Būsite pasiūstas į Lenkiją, toli, na ne tiek ir toli, pietų Lenkiją, tikrai tokiomis autostradomis ir greitkeliais, kurie nutestina nuo pat Kauno ar Vilniaus, tai patogiai ir greit nuvažiuosite, patirsite įspūdžių ir jų užteks visam rudenį, ypač jūsų vaikams. Daugiau apie Energylandiją išsiplėsim po žaidimo. Pirmoje dalyje žaidė Gerb Dovilė, 50 sekundžių užtruko ir 5 taškus turi. Bravo, atsakė į ekstra klausimą.
1: Kas jos varžovas? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Mantas.
2: Gerai, Mantai, pažaiskim.
3: Pažaiskim.
2: Jeigu netrukdysim vairuot, galim pradėti žaidimą tada. 3, 2, 1, varom. Koks dalykas matuojamas senoviniu matu gorčiumi? Gorčius. Kas matuojama?
3: O jėdų. Gal koks nors ilgi? Nežinau.
2: Kaip vadinasi dvasininko Gintaro Grušo pareigos? Kokios jūs yra?
3: Kardinolas gal.
2: Ką reiškia vasaros saulėgrįža?
3: Vasaros saulėgrįža.
2: Taip.
3: Čia yra gal joninės gal.
2: Vakar Lietuvoje svečiavosi ne tik Lebrono Džeimso sūnus, bet ir... Kas dar?
3: Iš krepšinio čia?
2: Aš klausiu, kas dar svečiavosi. Nežinot. Gerai, einam toliau. Kokia spalva matoma perpjovus šėton baravykį?
3: Joda.
2: Gerai. Nu, šklupo čia jūs klausimai, klausykite, nepasiruošusi. Gerai, 58 sekundės žiūrime. Gorčius skyšio matas 208 litrai. Na, ilgis, jo, galėjot pataikyti, nepataikyti, nieko tokio. Gintaras Grušas yra arkivyskupas, nėra atsakymo dar vis. Vasaros saulėgrįža, ne, tai yra ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose, vat, tokio paaiškinimo, aš tikėjaus, vasarvidis dar kitaip, ar ne, vasaros saulėgrįža. Ką reiškia šis žodžių junginys. Nėra. Lebrono Džeimso sūnus ir žmona buvo atvažiavusi dar, nu irgi aktualija, nepavyko gal skaityti, užmatyt. O apie šeton baravykį galima skaityti portale 15 min. Mėlyna spalva matoma. Mėlyna.
1: Oi, užvartė, užmėtė šiandien klausimus bombomis, nežinau.
2: Nu ir klausimai. Siaubas. Nulis taškų.
1: Ar bandom kažkaip su... Ar nėra čia visus galimybės net...

0: galima imti, bet jau nebepadės laimėti žaidimo man
1: tai.
2: Tai imat
0: vis tiek, gerai. Tai pagal taisyklės, jeigu turite 0 taškų, atsakot į ekstra klausimą, turite vieną tašką, ar ne? Nu, taip yra, jeigu neatsakot, nu, tai minus vienas.
1: Čia ar tą garbės įvartį pavyks, įkalti, pasižiūrėkime.
0: Bandom, kažkaip. Gerai. Lietuvos gyventojų apklausa neseniai daryta ir šiandien skelbiami rezultatai sako, kad 7 iš 10 gyventojų pritartų tam, kad pradedantiesiems vairuotojams, na, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų kai kas ribojama. Kas siūloma riboti? Na, jie pritartų, jeigu būtų toks siūlymas ar ne, tai apklausos būdu Lietuvos gyventojų sako, jo, pritariu, ką reikia riboti?
2: Kad variklio turis.
0: Variklio litražas, galingumas, ar ne, turit omeny?
2: Galingumas,
0: taip, teisingas atsakymas, okay. Su tokiu lengvu pastumėjimu. Taip, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia. Va, tam pritartų 7 iš 10 gyventojų, jeigu taip būtų.
1: Nu, puiku, tą vieną tašką gavote ir netušėmis išeinate, ačiū žaidimą, bent jau patirtis tikrai buvo. Tikimės įdomi ir smagi. O pirmai žaidėjai sveikiname, dovanojame du bilietus į Energylandiją. Pramogų parkų, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, kurį kiekvieną kviečiame aplankyti. Kaip Saulius ir minėjo, nuvažiuoti galite sklandžiai greitai, pasigrožėti Lenkijos peizažu ir sklandžiai naujai suremontuotais keliais.
0: Taip,
1: važiuoti.
0: Wow, ui ir oi, auč, visokios tokios frazės iš tiktukų ir jaustukai skambės iš jūsų lūpų, nes tikrai patirsite daug gerų emocijų kartu su savo vaikais, atrakcionai, kurie skirti ir suaugusiems, ir vaikams. Nepraleiskit progos šiuo metu antram bilietui 50% nuolaidą. Tai įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl. M1.

0: Reklama. Sekmadienį turime vieną top 40, kuriame rikiuojasi hitai, o čia pristatome kitą top 40, kuriame rikiuojasi elektronikos, inovacijų ir kiti hitai.
1: Taip, Alison top 40 vieno puslapį aplankykite ir pamatysite, na, 40 įvairiausių prekių, kurias galima rasti Alison, nuo buitinės technikos iki elektronikos. Esmė tokia, kad jūs balsuojate už tai, kas jums patinka, nuo pirmoje vietoje atsidūrusi prekė ir viso projekto metu surinkusi daugiausiai balsų, atiteks jums vienam mūsų puslapio lankytojui, kuris ir balsavo už tą prekę. Tai kol kas neaplenkiamas lyderis yra žaidimų konsolė Sony PlayStation 5 Digital.
0: Bet jam ant kulnų lipa antroje vietoje esantis daugiafunkcijas plaukų formavimo prietaisas Dyson Air Wrap, irgi peržengęs 3000 ribą. Ir trietuką užbaigė karšto oro gruzdintuvę.
1: Na, turbūt top 3 prekės, ar ne, šią minutę ir girčiausiai nuo žmonių galvose. Taigi, jūs galite pakeisti dar situaciją, jeigu jums labiau reikia skalbimo mašinos ir tikitės ją laimėti, galite balsuoti ir įkilsi viršų šiame etape. Tai tokia yra esmė. Apsilankykite Alison top 40 vieno svetainė. O dabar akivaizdu, kad artėja rugsėjo pirmoji, taigi kviečiam pasiruošti ir naujiems mokslo metams su Alison. Taigi, rugpjūtį ir rugsėjai laukia puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitą elektroniką ir buitinį techniką, neatmeskim ir jos.
0: Taip, o dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite Alison parduotuvėse ir internetinėje svetainėje alison.lt.
1: Kai užini Alison, net jeigu ir nieko nereikia, aš šiaip užinu, turiu laiko pasižvalgysiu, žinai, na, tai prieina malonus konsultantai, atsako visus klausimus ir žiūrėk išini su kokiam ausinėm. Atsinaujinti, juk irgi reikia turime techniką, ar ne? Jei už pirkinį nenorit mokėti iš karto, kartais tai būna, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogių laikotarpių. Čia dar vienas privalumas, kodėl reikėtų apsilankyti Alison.
0: Puiku, daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite Alison.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Rudens kelionė išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
9: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
16: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
17: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
16: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
18: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
0: Reklama.

0: Turim šiek tiek laiko pasikalbėti prieš 9 su jumis, taigi žiūrėkite, tema yra tokia, iškart sakoma, jūs mums paskambinkit, pasikalbėkime. Klausimas, prieš kiek laiko, brangus mūsų klausytojai, pradedate krauti lagaminą atostogoms? Mes su Mantu kažkaip išsišnekėjom, kad Mantas, turbūt ir klausytojams, sakė, vaizdu tas žmogus, kur paskutinę minutę viską daro, ar ne?
1: Jo, man, jeigu,
0: bet viskas gerai ir išeina dėl to.
1: Man, pavyzdžiui, jeigu anksti skrydis, tarkim, yra, tai aš tada jau baigiu darbus vakare, kokį 7 namo grįžti ir tada jau kažkaip, nežinau, aišku, pavakarniau į pirmą, gal tai kažką dar pasižiūrim ir tada išmėgai, žinai, pradėti dėliotis. Jeigu ten kažkoks popietinis, žinai, popietinė kelionė ir pirmą dienos pusę laisva, tada jau tik ryte, žinai, jau, nu,
0: bet mes kalbame, žinai, apie 2 savaičių atostogas, ar ne, nu, normaliai, nes savaitgalį, viskas, tau to užtenka.
1: Aš manau, kad ką paliksi, tą nusipirksi, nu, nevažiuoji ten kažkur į džiunglių vidurį ir, nu, dėl to tikrai neapsikraunu.
0: Gerai, laukiam skambučių, prisiskambinkit ir pasikalbėkime. Prieš kiek laiko jūs? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija,
0: ar tiesa, kad na, pas jūsų žėjus, nežinau, ten mėgamai svetainė jau prieš kokią savaitę rasi atverstą tą išsižiojusi lagaminą, į kurį daiktai pildosi po truputį?
2: Aš asmeniškai ne.
0: Ne. Gerai, pasakokit, kaip darot.
2: Taip, bet mano šeima tai prieš savaitę.
0: Prieš savaitę. O jūs irgi paskutinę minutę kaip Mantas?
2: Taip.
1: Geras. Ir kaip, nepamirštat kokių svarbių dalykų? Netenka paskui dėl to grauštis, kad šitaip paskutiniai minutai viską?
2: Pamirštu, tenka.
1: Bet šeimyną ištempia, ne, kažkaip tai ištraukia iš situacijos. Anksčiau viską sukrovė.
0: Ką esat svarbaus pamiršusi dėl savo, nu, tokio atidėliojimo?
2: Dažniausiai tai jeigu vyksti su kažkokia proga ir kažkokia akcentą, nu būtinai turi pamiršti. Yes. Jeigu šventė kažkokia, tai va tada būna toks tartulys. Bet nu ką?
0: Ką darysi? Nu nieko, toks įpratys jūsų. Gerai, ačiū jums už skambutį, laukiam kitų, paskambinkit, pasišnekėsime. Prieš kiek laiko, nu, geriausia kraut lagaminą.
1: Sveiki.
0: Atostogom.
3: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
3: Tomas.
1: Nu, Tomai, sakykit, jūs, kaip vyras, gal paskutinės minutės esatas riteris, ar vis dėlto anksčiau?
3: Tai žinoma, paskutinė.
0: Paskutinė minutė. Na gerai, imkim 2 savaičių atostogos, ar ne, su šeima turbūt važiuojat, turit tą savo rainierinį, rankinį lagaminuką greičiausiai, ar ne, ir kada jūs jį pradedat krauti?
3: Turim 4 rainierinius lagaminukus tokius. Tai, sakysim, aš susikraunu ryte.
0: Ryte prieš skrydį?
3: Nu, kiek vyrui reikia.
0: Nu taip, ten šortai turbūt, kažkokie marškinėliai, dar kažkas.
1: Galų gale vis tiek ryte, dar ten ir dantis valotės ir prausėtės, visi tie atributai dar turi keliauti lagaminu.
3: Tai viskas iš karto ir keliauja.
1: Jo, va būtent.
3: Keliauja į kosmetinę ir viskas labai dėsningai susideda tada.
0: Nu gerai, o kaip kiti 3 lagaminai? Ten žmona turbūt, vaikai dar, kaip ta situacija?
3: Tai vaikai labai skirtingai irgi. Vienas vaikas prieš savaitę susideda, jau įrodo, ką susidėjo.
0: Taip.
3: Kitas vaikas iš vakaro, o žmona irgi kaip gaunas.
1: Super, bet kaip įdomi, kad vaikų skiriasi tas požiūris, ane?
0: Jo, vaikai labiausiai laukia, žinai. Super,
3: labai.
1: Gerai.
0: Ačiū dėkui, Tom.
3: Ai,
0: nu faktas, jo, čia tikriausiai. Ačiū už skambutį, gerai, griebkim dar vieną istoriją. Labas rytas. O choro atsiliepiam. Kas paskambina?
4: Lina.
1: Labai įvairiai, kol kas vieni prieš pat, kiti net savaitę prieš, kaip jūs elgiatės?
4: Žinokit, aš asmeniškai tai galiu valandą prieš išvažiavimą pradėti krautis lagaminą ir viską spėju, kaip sakant, susidėti. Žmona truputėlį, aišku, ankstėliau norėtų, nes taipogi akcentuoju tai, kad kažko neįsidėsi, važiuom atostogų, negyvenamą salą, kažką nusipirksi.
1: Va būtent, Jėzau.
4: Bet būna pas mūsų situacijų, kad tiesiog mes ne taip, kad lagaminą sugalvojom krautis, bet pačių atostogų išvažiuojam, ypač su automobiliu, jeigu kažkur Europoje tiesiog ryte abiem su žmona atostogos, sėdim namuose, ką veikiam, ai važiuojam į Italiją, na kas porą valandų susikraunam lagaminą ir išvažiuojam, tiesiog ekspromtu.
0: O geras, o čia tai faina, nuostabu, nuostabi istorija, ačiū jums už skambutį, kad taip visi mes galėtume mane
1: sėsti,
0: pažiūrėt tiesiai,
1: sumašinai į
0: Italiją. Puikiai, ačiū jums jums, kas skambino.
5: Vasara su M.

0: dienas. Reklama. Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
6: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
7: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
6: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
7: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
8: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams minus 20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
13: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
14: Ir dar TV kanalus.
13: Čia su vienu planu.
14: Nu.
13: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
14: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
15: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 €. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
16: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
17: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
0: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Kaip LRT radijui sakė arkivyskupas, jis yra pažadėjęs skirti pinigus. Kiek anksčiau arkivyskupas kaip taip pat teigė, jog Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Europos Sąjungos finansų ministrai, kaip žinia, pernai lapkritį susitarė panaikinti viso Europos Sąjungoje taikoma muitų lengvata mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, o gruodį nusprendė nuo šių metų Liepos visoms tokioms siuntoms taikyti 3 eurų mokestį. Lietuvoje politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai pareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima daryti. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę, vieni ant kitų ir ypatingai prie kelių. Kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautėm nepasakysi, kad tu neį. Aš jau čia ne vieną ir pasakiau, sakau, jis nesibijo, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius teigia, jog ir nuvirtę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o pavojingus medžius šalia infrastruktūros esą tvarkyti galima.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas, saugavimas, tai kaip ir, nežinau, kas ten galėtų augti, iš tikrųjų, dabar šiuo metu.
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Ukraina prarado apie trečdalį metinės knygų leidybos apimties, tai sudaro daugiau nei 10 milijonų egzempliorių. Pranešama, kad dėl šių atakų nukentėjo dešimtis leidyklų, spaustuvių ir knygynų, taip pat šimtai mokyklų. Per smūgių sudegė apie 9% naujų vadovėlių, tai yra daugiau kaip milijonas egzempliorių. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Rusais atakavo mažiausiai 9 knygų sektoriaus įmonės. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: M1.

0: ir Mantas.
1: Ir Vaidas Šeponis su mumis. Labas rytas,
2: Vaidai. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, vyrai.
1: Nu, klausyk, šviežias išsimiegojęs, kaip agurkėlis atrodai. Tai apie tos agurkėlius ir galim pašnekėti. Va čia radau tekstą kalbinti turgaus darbuotojai, prekeivę ar ne, apie pomidorus ir agurkus. Sako, su pomidorais viskas gerai, bet permainingi orai šią vasarą agurkus tiesiog išgazdino. Va taip, dar kenkėjai puolė ir panašiai. Vaidai, ar agurkai ar pomidorai, ką renkiesi?
3: Ir ta, valgau. Labai daug, man tai atrodo gausus agurkų derlius, mano tėvai turi sodą, ten daržą prie Panevežio, augina ir agurkus ir pomidorus, tai turiu kalną agurkų, nežinau ar suvalgys, jeigu kam reikia.
1: Oho.
3: Tai galit privažiuoti, duosiu tikrai.
1: Priekaba.
2: Nevakuoji, neraugini, neruoši.
3: Taip, mama vakuoja, raugina, paskui stiklainių prideda, visą žiemą kapoju. Aišku, mėsa geriau, bet iš mandagumo reikia ir daržovių.
1: Kažkokio žalumino, ar ne, šalia. Nu, ta, turbūt mama paneiktų, ar ne, šitos prekeivių žodžius, kad prasta čia buvo sorai šią vasarą gurkams.
3: Na, šiek tiek gal ir paneiktų, aišku, buvo prastų orų, bet sakau, vos telpa gurkai namie.
2: Tai klausyk, sakai, neturi kur dėti prieš 9, prieš M1 eterį turgui prisėsti, irgi yra opcija su tais agurkais.
1: Vis tiek reikia turgus dar spėtum iki žino.
3: Va, variantas, nes na, reikia kažkaip kartais tikrai norisi pakeis darbą man vietoj protinio darbo, vat, kažkokį kitą.
1: Su žmonėm pabendrauti.
3: Su žmonėm. Esu kažkada, na, ten reklamos tiklais važinėjęs kaip pavežėjęs su Boltu tris mėnesius. Tai žinok, tai pailsi galva, kai tu nori, kada važiuoji, kada nevažiuoji. Vat kartais norisi kitokio darbo.
2: Nu, šiaip tavo brendas, žinai, tavo jau pavardė, vardas Vaido Čeponio agurkai. Ir iš karto, man atrodo, prie palapinės eilutė.
3: Kai kas siūlė atidaryt barą Čeponio kotletai, bet netidariau, žinau, kad ten Mantas Katleris buvo atidaręs, dar kiti, bet kaip sekėsi.
2: Su agurkais gal mažiau investicijų.
1: Na jo, jeigu taip nutiktų, tai tikrai kolegos, konkurentai turgavietė jau galėtų pakuotis daiktus, sužinotų, jeigu Vaidas prekiavo šakės. Mums be šansų viską pirks iš Vaido.
3: Reikės pabandyti.
1: Toliau skaičiuojam agurkus, pomidorus ir dabar sporto aikštelėse sužinokim, kas per praėjusią parą įvyko sporto pasaulyje. Sporto apžvalga su Vaidu dabar.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Jono Mačiulio prognozės neišsipildė, švelniai tariant. Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas prognozavo, kad Arizonos universiteto Wildcats komanda nepadarių skirtumų sutriuškins mūsų šalies rezervinę rinktinę. Tačiau vakar Jonavoje kontrolinėse rinktinėse antroji Lietuvos komanda užtikrintai pranoko varžovus 99-88. Matas Repšys nugalėtojams pelnė 24 taškus. Dominykas Stenionis įmetė 11 ir atliko net 10 rezultatyvių perdavimų. Svečiams Motiejus Kryvas per 11 minučių surinko 10 taškų, Ugnius Jaruševičius pelnė 8. Lebrono Džeimso sūnus Braisas sukrapštė vos 2 taškelius. Mačą stebėjo ne tik Lebrono Džeimso žmona Savena, bet ir radio stotiese vienas pažiba Saročka. Šiandien pagrindinė Lietuvos rinktinė Lietuvoje žais draugiškas rungtynes su Estais. Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė Europos čempionate nepalūžo po pralaimėjimo Ispanijai 91 taško skirtumo. Mūsiškės po 4 nesėkmių iš eilės 80-69 privertė pasiduoti izraelietes ir išsaugojo vietą elito divizione. Dabar mūsų komanda kovos su čekėmis. Lietuvos rinktinė dar gali užimti 9 vietą. Slovenijos Celija klubas su trimis lietuviais ir Baku Sabah komanda, kurią treniruoja Valdas Dambrauskas, kaunasi dėl bilieto į UEFA čempionų lygos pagrindines varžybas. Lemiamo atrankos etapo pirmose rungtynėse Azerbaidžano čempionai Rumunijoje vykusiame mače 1-2 nusileido Birševos Hapoelio iš Izraelio. Celija svečiuose sužaidė 1-1 su Bratislavo Slovanu. Starto sudėtėje pasirodė visi trys Lietuvos rinktinės nariai – Armandas Kučys, Pėjus Širvys ir Artemijus Tutiškinas. Garsus Australijos tenisininkas Nikas Kyriosas prisidirbo, įsikliuvo vartodamas kokainą. Jo šlapimo mėginys buvo paimtas birželio pradžioje po turnyro Maljorkoje. Kol kas neaišku, kuriam laikui sportininkas bus diskvalifikuotas. Australas neneigė, jog vartojo draudžiamus preparatus ir teigė padaręs didelę klaidą. Kyriosas ATP reitinge aukščiausiai buvo užkopęs iki 13 vietos. 31 metų žaidėjas dabar yra nusirytęs net iki 919 pozicijos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
0: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: FM Vienas. Reklama.
1: Žmogaus papilomos virusas ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Oi, dar vienas labai azartiškas reikalas mūsų laukia jau po kelių akimirkų, tai ženkime ir patrinkime, nežinau, ką čia reikėtų miklinti, ar nagus pasiauginti ilgesnius, ar...
1: Pirštus, monetas, gal daiktus, kažkaip sugebėt gerai užčiuopti rankomis, nes reikės trinti loterijos bilietus.

0: praėjusiais
1: Vienas.
0: Praėjusiais metais kartu su Gedu vedėme bilietų trinimo čempionatą, jį organizuoja loto.lt kartu su M1. Šiemet jis sugrįžta dar didesnis, su dar daugiau dalyvių ir dar didesnių filmavimų. Taigi, loterijų dienos proga rugpjūčio 27 dieną įvyks jau antrasis Lietuvos loto.lt bilietų trinimo čempionatas.
2: Dar daugiau greičio, gerų emocijų ir žinoma dovanų. Greičiausiai nutrynės momentinės loterijos bilietus laimės 1000 eurų prizą, o nuo pirmadienio kvietė kolegos registruotis visus norinčius dalyvauti čempionate ir mes visai netrukus ir pakalbinsime būsimus čempionato dalyvius ir kaip jiems sekasi tvarkyti su jauduliu, patikrinsime smagios viktorinos metu.
0: Taip, esmė tokia, kad jūs registruojatės M1 puslapį, jeigu norite dalyvauti trinimo čempionate, mes paskambiname dviems užsiregistravusiems, tą padarėme ką tik, ir jie abu iškart patenka į bilietų trinimo čempionato rugpjūčio 27 dieną. Taip pat turime ir dovanų už teisingą atsakymą.

0: šiandien žaidimo laimėtojai padovanosime loto.lt krepšelį, loto.lt gertuvę ir knygą loterijų kodas. Vat kaip nulaužt loteriją, arba trakin, gal taip reikėtų sakyti, ne? Gerai, turime Kristiną, labas rytas. Sveiki, Kristina.
1: Alio, ir labas rytas, Kestutė.
2: Labą rytą.
0: Gerai, Kristina, autobuse važiuojate, į kokį miestą važiuojate šiuo metu?
3: Aš važiuoju po Klaipėdą.
0: Jūs po Klaipėdą važinėjat, o jūs, Kestutį?
2: Kur? Vilnius, Klaipėdą, vienas kitą matomės.
0: Matot, viskas gerai, o gal pažįstamėt, esat kažkas čia žino. Gerai, taigi turim klausimą, išgirsite tris atsakymo variantus, kas pirmasis, nuskambėjus visiems variantams, pasirinks teisingą, tam atiteks ir dovana. Gerai, tai keliavame prie klausimą ir tų variantų. Nesunku šiandien klausimas, kur galima atsispausdinti loterijos biletą?
1: Trys atsakymo variantai. Palaukite, trys.
0: Stop, neskubėkit. Išvardinsim variantus.
1: Taip, pirmas variantas – savitarnos kasoje parduotuvėje, antras variantas – bankomate ir C variantas – paštomate.
0: Kur?
2: Savitarnos variantas.
0: Kristina pasirinko greitesnį variantą sakydama A.
2: Aš prieštarauju, aš sakiau pirmą variantą, aš sakiau, kad...
0: Taip, jūs atsakėte teisingai, Kestutį, ačiū jums, bet greičiau tą padarė Kristina. Kristina pasakė A, jūs pasakėt apie savitarną. Viskas tvarkoj, dėkui jums, Kristina, šiandien buvote greitesnė, o to greičio reikėjo šiandien.
1: Kaip būtų, Kestučiai, tikrai neverta nusiminti dėl to, kad keliauji į tą atrinimo čempionatą ir ten turės progą laimėti ir pagrindinį 1000 eurų vertės prizą, o Kristinos jau ir šiandien, bet dovanų nepaliekame, tai Kristina. Na, ačiū jums, gražios ir geros dienos.
0: Dėkui, viso su jumis abiem susitiksime trinimo čempionate. Na taip, Kestutis susijaudina, bet suprantam jo azartiškumą, o tokių azartiškų žmonių ir laukiame šiame projekte. Taigi užsiregistruokite vieno puslapė -1.fm bilietų trinimo čempionate. Mes rytoj su Mantu vėl paskambinsime dviem dalyviams ir tada abudu jie pateks į tą renginį.
1: O dabar dėmesio, parduotuvėse vyksta akcija Ledinė dovana. Iki parduotuvėse pirkdami bent du Teleloto, Vikingloto, Eurojackpot, Kenoloto ar Jėga bilietus, atsimsite dadų plombyrinius ledus už vieną centą.
0: Kokia sali dovana. Akcija vyksta nuo rugpjūčio 14 dienos iki rugpjūčio 28 dienos, tai laiko dar yra. Taigi dėmesio, dabar užsiregistruokite vieno puslapyje į antrąjį Lietuvos bilietų trinimo čempionatą. Reklama.

0: telefonas. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.

0: te parduotuvėse.
1: Tu senas oblys, visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautinis.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams minus 20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškė sūreliai – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl – verta.
6: Reklama.

0: vienas.
1: Mes galim paklausti to eteryje. Mes turime Senjaso studijoje. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ar tau reikia ausinių? Ar nori būti kaip tikras radio DJ?
2: Man atrodo, kad aš dabar jau viską gerai girdžiu.
1: Tu viską gerai girdi, mes garsiai aiškiai kalbėsim.
3: Jo, čia visiškai galbūt mūsų klausytojams netikėtai, neprognozuotai. Turime žavę viešnę savo studijoje. Senjasa laikosi gerai ir lankosi vieną rytą studijoje.
1: Ir laikosi šiuo metu už stalo. Lik ir norėjome išgirsti jo dramatišką istoriją, kaip tau sunku keltis, bet ne viskas yra tvarkoje. 9 kem, tai čia normalus laikas.
3: Teko 15 minučių anksčiau iš lovos išversti, čia yra kažkas netikėta.
2: Čia yra daug, žinai.
3: Čia yra daug, ne? Tai
2: nu taip. Čia yra daug.
1: Moteriai, merginai, kuris skaičiuoja kiekvieną minutę ryte, tai jo, atrodyti taip pritrenkiamai iš ryto, tikrai reikia laiko. Nuostabus, super.
3: Įspūdinga. Kaip ta vasarėlė? Ar patostogaut kažkur buvo išliekusi, kaip tas laikas bėga?
2: Buvau, vasarėlė gera. Daug darbų, bet daug ir fainų atostogų iš tikrųjų. Tai tuo labai džiaugiuosi ir norisi, kad dar tą vasarą nesibaigtų.
3: Jo, žiūrint pro langą, kažkaip tai, kaip ten yra sakius viena garsi politikė, ne politikė, tiksliau prie politikos, kad vasara baigis tik tada, kaip pinigų, žinai, nebėra pas mus Lietuvoje. Tai kažkur tai išlėkti galima visą laiką.
1: Ar tu esi iš tų burbančių žmonių dėl oro? Nu, kad tipo, o, lyja, vėl lyja, čia planavau savaitgalį kažką veikti, pradėjo lyti, ai, nebevažiuojam ir panašiai.
2: Būna tikrai kartais ir aš paburbu, bet šiaip man blogas oras kaip tik duoda tokio pastumėjimo, kad galiu eiti studiją ir nieko nepraleisiu, nes kai saulė šviečia, norisi ir ten, ir ten, ir ten varyti, tada dažnai, kad varai savo studiją, rašai dainas ir man atrodo irgi neblogai.
3: Man labai panašiai blogas oras veikia, tik aš mažiau naudingų dalykų nuveikiu, kai būna blogas oras, nes jeigu, pavyzdžiui, po darbo grįžti ir lyja lietus ir tu žinai, kad, nu ką, neisi čia dabar, nei sportuoti, žinai, kažkurį lauką, nei ten vaikščiot, gali iš karto prie teliko su popkornais ir toksai, žinai,
2: taip?
3: Tu bent jau įkūnyji tai kūrybą, vienu žodžiu, tai tas yra privalumas. Ar jau teko girdėti, kas vyks gruodžio 9 dieną?
2: Taip, taip tikrai teko. Dėl to čia ir atvykau.
1: Akivaizdu, Senjasa klausosi vieno, ar ne, reklaminius pranešimus girdė. Taip, netrukus išgirsim ir tavo dainą, Kvadratinė galva su Nombeko įrašyta. Žinai, aš vieną tokį pastebėjimą turiu. Čia reali istorija, važiavau po darbo per kamščių, žinai, ir tokia, nu, šustra mašina, žinai, ten, man atrodo, Civicas toks pažemintas, visa, žinai. Ir aš girdžiu per uždarytus savo langus, kad groja daina, žinai, ir groja girdėta kažkur gabalą. Aš galvoju, kažkur girdėtas gabalas. Visai neseniai, aš atsidarau langus ir iš tos mašinos Kvadratinė galva jūsų, ta prasme, kalą. Privažiuoju, žiūriu, bičiukas jauno, žinai, linksiai taktą langus atsidarę, su visiškai mėgojasi jūsų muzika.
2: Labai fainai linkėjimai jam ir visiems, kurie klauso.
1: Tai super, reiškia, daina tikrai yra hitas, jį patinka visiems ir įvairaus amžiaus klausytojams.
3: Gerai. Jeigu važiuodama kažkur arba eidama išgirsti grojamą tavo dainą, tu prieini ir pasakai, čia aš dainuoju?
2: Ne, tiesiog judu.
3: Teisingai.
1: Senjas užkišo mašiną, sako, ei, čia mano kapalas.
3: Jo, tai galėsime pajudėti visai netrukus pagal tą duetą, kurį ką tik paminėjome, bet turime esminį klausimą, pagrindinį, ir mes labai labai norėtume išgirsti teigiamą atsakymą. Ar būsi? Ar dalyvausi gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje M1 muzikos apdovanojimuose?
2: Tikrai taip.
3: She said yeah!
1: Yeah! Super, pamatysim tave, nuostabu, džiaugiamės, tai turim tau kvietimą ir jį teiksim jau neturio metu ant mūsų garsiosios sienos, kur jau paveiksliukų su Lietuvos garsiais atlikėjais mažėja. Čia esi ir tu, prieš tai reikės surasti pačiai save.
2: Jau radau.
1: Jau radai, ne, tai belieka nusiimti ir tada pasiimti tą kvietimą.
3: Senjas, ačiū tau už tavo laiką, už tavo grožį ir tą tokią energiją, kurią mums atnešė iš studijos su Sauliumi. Atrodo, pabūnam, žinai, kofeino dar įkalė papildomai.
1: Super, smagu matyti tave, tai ką grojam dainą, apie ką kalbėjom, ir pasimatom gruodžio 9 Kauno Žalgirio arenoj.
2: Ačiū labai.

0: Vienas. Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis antihidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
9: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
8: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
9: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: Taip, paskutinė rubrika M1 ryto šou šį ketvirtadienį. Padėsime tašką ir visai netrukus jau sveikinsiu su savo kolega laidos Richardu, kuris yra atvykęs po tokį steisės ant sofutės. Bet prieš tai turime išsiaiškinti vieną dalyką. Nu, nežinau, čia kaip tik kalbėjome apie eismą Vilniuje, apie tas spūstis, kurių greičiausiai ir padaugės dar labiau artimiausiu metu. Nu, ir kartais nervai nebelaiko, ne? Ypatingai, jeigu kažkas dar užlaiko papildomai tą eismą ir mes čia kalbam apie užsižiopsojimą prie žalios šviesos.
1: Taip, užsižiūrėjimo, užsižiopsojimo sinonimas dar yra užsiskrolinimas. Galbūt tai yra ta priežastis, kodėl užsidegus žaliam, nuo vairuotojas stovi ir nevažiuoja. Taigi klausimą rubrikoje dedam tašką štai tokio dalyko. Užsidegė žalia, priešai stovintis nevažiuoja. Kada pypinate? Variantai, numeris vienas. Iškart kalu per pypsiu.
0: Tik žalia, matot, kad vis dar dega, žinai, stabdžio lemputės.
1: Alio, garažas, nu kaip
0: tą pačią sekundę.
1: Varyk tik tais. Ar taip mandagiai lukteriu šiek tiek? Na, negali sakyti, minutės, nes baigsis ciklas, ar ne?
0: Ne, taip iki 10 sekundžių, ne?
1: Kažkiek, kokia, jo, truputėlį. Jeigu,
0: dešimt daug yra. Sakyčiau, 5 sekundės, taip dar luktelite, pavyzdžiui.
1: Lukteliu kelias sekundės.
0: Ar duodat kažkiek laiko dar žmogui susigaudyti? Nu, maža ką, gal ten bando ieško bėgį mesti, jeigu dar ten, žinai. Tai kuris variantas jums yra priimtinesnis, ar iš karto užpypinat, nelaukit, nelaikot eilės, ar dar šiek tiek luktelite.
1: Gerai, laukiam skambučio, 18.30, jeigu turite akimirką, paskambinkit mums dabar trumpai, pasikalbėsime, kokia jūsų nuomonė, ar iš kart kalat per tą pypsių, esat, nežinau, nu gal piktas vairuotas, taip galima pavadinti, ar tolerantiškas ir sakot, na, reikia luktert, pasižiūrėt, gal žmogus ten krapštosi, gal kažko nepamatė.
0: Iš karto užpypini žmogų.
1: Nebūtinai naudojasi. Ne, žinok, ne, aš kažkaip tai vengiu ir net jau, kai labai ilgai reikia laukti, tada jo.
0: Gerai, pasikalbėkime. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Žilvina.
1: Na, kaip jūs elgiate, Žilvina, kaip priešais žmogus dar nevažiuoja?
2: Aš manyčiau, kad reikia palaukti 2-3 sekundės ir tada jau paskatinti žmogus.
1: Aha, bet turi būti tolerancijos riba, ne iš kart čia stresą kelt visiems.
2: Ne, turiu.
1: Gerai. Supratom, ačiū Jums, dėkui.
0: Aš pasivėjau, kad viešo transporto vairuotojai neduoda nė sekundės dažniausiai susigaudyti. Žaliai užsidega dar stovi sekundės.
1: Trulikas iš karto pipina. Sveiki, klausom.
3: Sveiki, Mindaugas.
1: Malonu, klausom Jūsų nuomonės, ką galvojat?
3: Na, manau, kad turėtumėm, sakau, nemiegoti už vairo, važiuoti, nes eisme dalyvaujam ir ypač labai būna keista, kai motociklistai atsistoji prie sangrąžos ir pradėt tavo masažus daryt ranko. Tai va, tas labai irgi pykdo.
0: Tai pipinat iš kart, kaip suprantama, ne? Žaliai užsidega, jeigu dar stovi tą sekundę, iš kart tam pypsiaus.
3: Taip.
1: Supratom. Lupat jau kaip traukinys, jau artėjat prie sankryžos, iškart pypsiu spaudi, kad maža ką.
0: Nu ir dar kažką trumpai. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Diana.
1: Diana, iš kitos pusės paklausim, ar esat buvusi užpypinta, nes užsižiopsojo
4: čia. Jo, teko, buvau, kažkada tikrai.
1: Nu, atbanditai, užpypina. Nu gerai, o kaip jūs elgiatės, vat, kai pati pamato tokį, kaip jūs?
4: Aš truputėlį lukteriu, nes maža ką. Gal ne tą bėgėsi mes ar dar kažką, ne, palaukiu, tolerantiškai.
1: Aha, o ką jūs darėt, kai jums pypino, ką tuo metu darėt, kodėl nevažiavot?
4: O aš atsisukau, nusišypsojau, pamajavau su ranką ir nevažiavau.
1: Ne, o kodėl vėlavot važiuot, ką veikėt, užsižiopsojot kažkur?
4: Užsižiopsojau vienu žodžiu ir iš tikrųjų galvojau, kaip čia dabar reikia įstrap lūpų dažą. Vienu žodžiu, va taip.
1: Super. Nu, ačiū už nuoširdumą. Taip jau nutinka. Dėkui Jums. Nu ir viskas turbūt. Šitas klausimas M1 puslapyje. Galite užeiti ir atsakyti.

0: Na, aikštelė išbėga nesantokinis Lebrono Džeimso sūnus Richard Mikavič. Morning. How are you doing this morning, actually?
1: Aš džiaugiuosi, kad jūs labai aktualią temą gildenat, ta prasme, žinai, žmonės į diskusiją pakvietėt, nes man, aš ta prasme, aš esu tas žmogus, kuris niekada nepypsinu, bet lygiai vakar, ne vakar, užvakar buvo, kur moteris užvažiavo, ta prasme, buvo kolona eiliai, išvažiavo per visą koloną ir atsistojo, ta prasme, ant perijos, kad laukti žalio į dešinį.
0: Šitaip net, ar ne?
1: Ir tada, jinai, aišku, nematė šviesoforo. Ir tada bent penkios iš kolonos vienu metu.
2: Unison tokio, ne?
1: Tai va toks va buvo. Ar aš prisidėjau prie tos kolonos?
2: Galimai.
0: Užvedė, žinai, žalia balta. Nu super, Ričardai. Gerai, tai ką, geros dienos, vyručiai, viskas, aš dingstu toliau, Ruberniukai, kaip čia buvęs, užvaliuoju man to bružu.
1: Hei, važiuojam toliau, geros dienos iki.
0: Čiau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimų lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimo. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, tai yra užkertant kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta į atleidus teisėtai. Sostinės Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukia daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas encefalitu mažėja. Gydytoja anesteziologė ir reanimatologė Gintarė Šostakaitė teigia, kad sunki ligos forma turi labai sudėtingų pasekmių, o skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesnės santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3%. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Savo raštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žigutienė pastebi, jog skiepimosi nuo encefalito mastai nemažėja, visgi įvertinus ligos paplitimą mūsų šalyje skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ji tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių, erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, tai parodė naujausi vyriausybės duomenis. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento Donaldo Trumpo įvestio vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių valstybių įsipareigojimams susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernamas paskelbė planą, kaip užtikrinti, kad iki kalėdų gatvėse nebeliktų benamio. Premjeras teigia, kad šią žiemą kiekvienam benamiui Anglijoje bus pasiūlytas būstas. Pranešama, kad benamiams bus suteiktas laikinas apgyvendinimas bei praktinė pagalba sveikatos klausimais. Visa tai yra daugiau kaip 440 milijonų svarų sterlingų vertės priemonių paketo dalis. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.

0: nesuprantu, kas yra su tais ryto šou laidų vedėjais. Kodėl jie pleškina tas ausinės? Ar jie kurti yra? Kas jiems yra?
1: Aš dabar galvoju, kad priežastis gali tai būti, kad pabusti reikia. Reikia pabusti ryte, atėnėtų visas dar toksai kažkur, žinai, pusiaus apne ir visais man...
0: Svarbiausiai klauso sąskaita.
1: Taip, taip. Reikia spiginti prožikais į akis ir paleisti garsiai muziką, kad funkcionalus taptum.
0: Vienintelis būdas pabusti ryte.
1: Jo, jo.
0: Super!
2: Mantas ir...
0: Yes, nebe aš vienas, visų garsų pirmin, visų garsų ausinės įjungtos, Mantas antroji pamainoji. Aš tik dabar šviežiai atėjęs iš lauko su skėčiu, ėjau per miestą, per balas.
1: Vėl pila, jo, vėl pila.
0: Jo, jo.
1: Vienintelis privalumas šiandienos ankstyvo kėlimo, nu gerai, ne vienintelis, dar vienas privalumas, gal ne taip pasakiau, tai kad aš kokiai, nežinau, pusė minutės pamačiau saulės kampą, nes kažkaip tai buvo apie kokie po 6-15, kai kilo saulė ir taip, žinai, tarp debesų buvo toksai tarpelis, kai vienu metu taip blikstelio, taip net keletą langų, žinai, nušvito raudonai priešais esančiuose namuose, žinai.
0: Ar tikrai ne žaibas tai buvo?
1: Ne. Ir tikrai ne kažkoks, galbūt, žinai, ankstyvo pakelimo vaizdinys.
0: Ne autobusas su ilgom tai švitino.
1: Ne. Lyg ir vat pamačiau ir paskui baigėsi tą saulėtą dieną Vilniuje, tai toliau vat grįžome prie įprasto varianto.
0: Aš turėjau šiandien prie sankryžos ir laukiau, kol tu pravažiuosi, galvoju, žinok, pradėsiu sek tavo grafiką ir tu net nejausi, kaip aš įlipsiu tavo mašiną, gal tu prie žalio sėsi, žinai.
1: Dabar šiandien iš ankstyvo žiaumą, tai nelabai.
0: Tai ką tu nori pasakyti? Tu nori pasakyti, kad galbūt dabar atėjo toks va rugpjūčio laikas, kuomet tu, jeigu dar nori vasarą pasimėgauti ir saulę, tau reikia šeštą keltis, kad tu tą blyksnį pamatytum. Dabar va tokie
1: taip,
0: laikai.
1: Taip. Aš manau, kad taip yra. Nes garantuotai visą laiką po 6-15 trumpam blykstel saulė. Toks kaip blicas, žinai, aparato. Ir tada grįžtame, jo, D vitamino gaunam ir užtenka.
0: O šiaip, kaip tau keltis anksti šiandien sekėsi? Ar labai sunku buvo?
1: Labai sunku,
0: ne? Bet tau reikės ir rytoj, kaip suprantu. O kaip tu taip pasirašėjai?
1: Bus dar labiau sunkiu.
0: Bus dar.
1: Aš nežinau, aš pajutau, kad reikia gelbėti žmogų. Gedas labai norėjo išvažiuoti, pasiganyti truputėlį sporto renginį, kaip suprantu, su vyrų kompanija. Tai, nu, reikėjo kažkam, žinai. O ko aš? Nežinau, kada aš kokį sporto renginį siruošiu.
0: Gedas su vyrais išvažiavo.
1: O su juo
0: viskas gerai?
1: Mikrūškė visa. Nu, žinai, tas vyrų laikas. Žinai, kaip yra.
0: Grinai, kur vyrai tikrai, ne?
1: Jo. Pabėgti vyriškoj kompanijoje.
0: Tai labai smagu. Gerai, tai mes leidžiam laiką kartu. Jeigu jūs turite mums pastabų, parašykit. Mes laukiam šiandien pastabų su Mantu. Jeigu turite pastabų...
1: Parašykit, kas blogai.
0: Jo, gal komentarą tiesiog norit parašyti. Parašykite m-1.fm. Šią valandą mes...
1: Kitaip sakant, norime įprasto pašto dėžutės turinio. Kaip ir kiekvieną.
0: Jo, arba labai nieko, arba tiesiog, žinai, pekla tegul užverda. Tai visiems gero laiko.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir aš esu Orų berniukų fanas. Tikrai. O ar tu esi Orų berniukų fanas? Orų berniukai yra geriausi. O

Jūs tik tai brangiai nepamirškit, kad čia valandą vyks žaidimas Bobutės paskolos medžioklė ir išgirdę štai šias žvangančias monetas. Bet kada, kada į dainas skambės, kažkurio metu reikia klausyti šią valandą M1 ir paskambinės pirmas žmogus paskambinės į eterį ir teisingai atsakęs į dienos klausimą, gaus dovanų nuo M1, vieno koinės. Tad laukite žvangančių monetų, o čia Justino Jaručio paskutiniai dainos tavo širdys akordai. Ir nebeliko. Atsiprašau. O čia geras senas 2003 metais dienos šviesą išvydęs La La La Never Give Up.

0: FM1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
9: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Reklama. Nu, ką aš žvanga?
1: Ko aš te žvangi? Aš irgi išgirdau, galvoju, pasigirdo galo.
0: Ne. Babutės žaidimas prasideda, babutės paskolos medžioklė prasideda, jau dabar laukiam skambučių. Va, pats pirmas paskambino žmogus, sulaukė kantriai, tai pasilabinkim, alio, sveiki gyvim.
2: Labą dieną, sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Gediminas.
0: Gediminai, išgirdot žvangančias monetas? Tikrinatas, ne iš jūsų bėl. Laukėt.
2: Ne, laukiau čia porą minučių.
1: Jo, tai žinokite, puikiai pagavote tą akimirką, kai tos monetos pradėjo žvangėti babutė iš kišenių. Šiaip jau vasarą nelaukia, jeigu reikia pinigų atostogoms arba kitiems planams. Visus mes kviečiame išsukti į babutėspaskola.lt, gauti pinigus į sąskaitą per 5 minutes, nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais. Nes babutės paskola lietuviška sava, o dar ir dosni babutė. Ir vienam iš to tiksliau tikėkime, kad jį būtent jums ir įteiks dar ir M1 kojines. Netrukus turime kažkokį vėl objektą, kurį skolinasi babutė.
0: Taip, tai paklausykite užuominos apie objektą yra štai tokios. Jis gali parodyti kelią, bet pats niekur neina.
1: Jame galima rasti miestus, upes ir ežerus. Ir jis padeda nepasiklysti nepažįstamoje vietoje. Kas tai galėtų būti per dalykas?
2: Ar aš galiu dar užduoti klausimą?
1: Jeigu reikia, tebūnie, būkime šiandien.
2: Ar tai elektroninis daiktas?
1: Ne.
2: Ar tai bet popierinis variantas gali būti?
1: Gali būti popierinis, bet kita vertus gali būti ir elektroninis, dabar aš galvoju. Ne? Nu, tik babutės tą elektroniką mato truputėlį.
2: Žemėlapis, navigacija.
1: Taip, žemėlapis. Babutės dar popierinis, kolinas į žemėlapį kol kas, bet žemėlapis yra teisingas atsakymas. Čia daugiau negu 5 užuominos.
0: Dar su papildomu klausimu, dabar net tai apsidraudėte ir tikrai teisingą atsakymą pasakėte. Sveikinam, pakalbėsim netrie, kaip jums atiteks M1 kojinės, o mes tik tai priminti jums visiems norime, kad vasara būna pilnų įspūdžių, o ne rūpesčių. Babutės paskola visada šalia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionei arba kitiems vasaros planams, užsukite į babutėspaskola.lt.
1: Skolinkitės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, pinigus į sąskaitą gausite vos per 5 minutes. Babutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgalį.
0: Babutės paskola lietuviška sava. M1.
3: Reklama. Čia Paulina Paukštaitytė. Esu orų berniukų fanė numeris 1. Visuomet klausaus per M1. M1.

0: ką tik pasikočiau Mantui, kad beveik 8 valandas miegojau kažkaip mažoką to miego, blemba. Tikrai reikėtų gal kokias bent 9 pamiegot.
1: Man tiesiog sutrukščio vokas išgirdus ir viskas normaliai.
0: Ai, dar žinai, iš bėdų kavos aparatas sugedo dar namie. Įsivaizduoji?
2: O jėzau.
0: Iš vis čia kosmosas, man vien bėdos. Pusvalandžių mažiau trumpiau miegojau, kavos aparatas sugedo. Taip kad iš Skaivos pirkau aš jį. A nebus pakišus kokia lieva?
1: Nu, žinant ją, tai jo, jinai perka sudaužytus, juos apremontuoja ir tada perparduoda.
0: Tiesiog, kaip jie vadinasi, kur perparduoda? Perekupė. Kavos aparatų perekupė.
1: Taip. Nu, ne tik aparatų, bet ką, jeigu kas sulaužytų, jinai uždyka, kur važiuoja, susirenka, apklijuoja kaip nauja.
0: Neutralų kavos aparatus perka, žinai.
1: Ant vardo garantiją parašo.
0: Jo.
1: Tiesiog.
0: Ar čia kažkokia stumykla atsidarė?
1: Oi, ne, tiesiog. Ar mes faktus galim vadinti stumykla?
0: Rytojaus orai. M1. Gerai, o dabar surimtėjom. Mes turime puikų orų draugą, gal negi labiau draugę. Eglė sanatorija. Sanatorinių gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
1: Taip, apie Eglės sanatoriją visai netrukus jums papasakosime, o dabar dėmesio orų prognozė ir čia kol kas džiuginančių labai daug dalykų neturime. Dėl to, kad visoje šalyje lis šiandien, vėl griaudės per kūnyje.
0: O tu matėjai viesulą. Viesulas buvo vakar.
1: Aha, aš mačiau vakar, nu, pats nemačiau savo akimis, bet mačiau video. Ten ir prie Būtingės, ir Palangoje. Tu yra tekį gyvai matyti viesulą?
0: Ne, net nėra tekę. Nėra.
1: Aš esu matęs.
0: Šiandien aš mačiau, bet mano lovo įsivėlė viesulą. Dabar sujaukta, netvarkyta ten, atrodo.
1: O aš viesulą esu matęs čia už sienos, pas kitoje radio stotyje dirba. Ten maždaug yra.
0: Maždaug toks vat viesulas. Ai, teisingai. Supratau.
1: Jo, gerai, tai jeigu grįžtant prie orų, tai šiandien 18-23 laipsniai šilumos, pakankamai šilta, bet lis griaudės ir kai kur vėjo gūsiai net iki 17 metrų per sekundę. Tai gana audringas ketvirtadienis. Rytoj lietaus tikimybė jau kiek mažesnė. Bet palis ir perkūnė tą patį gali vėl nugriaudyti, bet bus šilta 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį labai panašiai ši situacija.
0: Bet aš šeštadienį matau, mane labai intriguoja, kol kas bent jau ką aš matau pažymėta, 16 laipsnių Šiauliuose ir Berkūnyje.
1: Sėkmės, taip sakant. Laikykitės ten.
0: Šiauliai. Aš nežinau, gal jūs vėl ne iki galo nusipelnę esat tų bent jau 20 laipsnių. Ką jūs Šiauliai esat prisidirbę?
1: Jo.
0: Šiauliai, nuo širdžiai, ar gali parašyti mums, vat ką jūs esat prisidirbę? Kaip jums atrodo? Už ką vat jums šeštadienį 16 ir...
1: Nes šiaip savo nebūna tokių dalykų.
0: O kreio, Panevėžys irgi, ai, Panevėžys 19, žiūrėk.
1: Nu, va, Panevėžiečiai, reiškia, atsiskaitė kažką.
0: Jo. Tai va, tokia situacija, mes jums siunčiame palaikymą.
1: Žiūrėk, Šiauliečiai, šiaip tai nėra problemų, kad ir kiek prisidirbė ir ten dabar jūs ten plakatį orai, visą laiką yra, kur galite pabėgti. Tai pastiprins sveikatą, kurorto gamtos apsuptyje. Ir Eglės sanatorija dabar atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas, jūs galite pasirinkti iš sveikadienių. Mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
0: Kai šiauliečiams antakis patrukčioje dabar reikėtų atsivalaiduoti biškėje, ne?
1: Jo, trupučiuką galima atrodo.
0: Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.
3: Rytojaus orai. Rytojaus

0: vienas.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
9: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS graštams – -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
10: Šviežias derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle – tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle – tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio – net 42% pigiau. Lidl vertė.
11: Šią savaitę mėnuo top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

0: Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Katy Perry M1 Etrija, Watch It Burn. Labas rytas visiems, jeigu tik dabar prisijungiate. Orų berniukai kviečia į rubriką Kertam.
1: 7 6 Kertam, kad 7
2: Kertam.
3: Reklama.
4: Kertam, turime draugus ir tai yra Xiaomi. Norime pristatyti jums puikią naujieną ir žinoti, kad išmanusis laikrodis gali padėti sekti dieną, sportą ir sveikatą be dažno įkrovimo. Tai Redmi Watch 6 turi didelį 2,7 colio AMOLED ekraną, todėl žinutes, treniruočių informaciją ir sveikatos rodiklius matyti patogu ir greitą.
0: Taip, jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų. Kviečiam apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir ten kviečiame atrasti daugiau išmanių sprendimų kasdienybei.
4: Paskambinkite 18.30, reikia dviejų žaidėjų, kad pasivaržytumėte žaidime, o jums įteiksime M1 kojinės tam, kuris bus arčiau teisingo atsakymo.
0: Tai puikus prizas, puiki dovana jums, mėly klausytojai, paskambinkite į radiją. Labai kviečiame, dabar dviejų žaidėjų reikia.
4: Ne trijų,
0: ne,
4: ne vieno, ne keturių, o dviejų. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kas paskambino?
5: Marius.
4: Gerai, Mariau, laikykitės įsikibęs, nenumeskit ragelio, tuo jums varžovą atrasim ir galėsime keliauti prie užduoties.
0: Taip, alio, sveiki gyvi.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Karolis.
0: Gerai, būtų išsilaikę, tikiuosi gerai, varome prie užduoties. Dabar taip, tik tai prašysime, kad abudu greitai savo atsakymus pasakytumėt, kad nespėtumėt pagūglinti, nes jeigu girdėsim, kad barša klaviatūra, žinokit, atvažiuosim su Mantu ir gyvai aiškinsim.
4: Duosim per nagus.
0: Jo.
4: Gerai, tai
0: dėmesio užduotis skamba štai taip. Jums reikės įvardinti, koks yra ilgiausias oro užlaikymas po vandeniu. Ir rekordas priklauso vyrui, nes yra atskiras ir vyrų, yra atskiras ir moterų rekordas. 3, 2, 1, bandom spėti. Šiuo metu koks rekordas yra?
4: Mariau, kiek?
5: 3 minutės.
0: 3 minutės.
5: 9 minutės.
4: Karolis, ne, 9 sako.
5: Ne, Marius 9.
4: Marius sako 9, Karolis sako 3 minutės. Šiaip jau, bent jau man, nežinau, gerai, 3 minutės dar įsivaizduočiau, įmanoma. 9 jau atrodo kažkas tai kosmiško, bet žinokit, vyrai, 3 kartus ilgiau.
0: Žinokit, jo, rekordas priklauso tokiam Vitomirui Maričičiui iš Kroatijos. Jis 25 metais po vandeniu išbuvo užlaikęs orą 29 minutės ir 3 sekundės. Ką jūs manote apie tai?
4: Bet ką? Bet jį gyvą ištraukė iš ten?
0: Ne, ne, jau pageltusi.
4: Ai, pageltusi.
0: Jo, jo, jo.
4: Ties 7 minutė užgeso.
0: Tik po 29 minučių rado jį. Tiesiog.
4: Ai, supratau.
0: Tiesiog žiūrovai susirinkę buvo ir pamatė, kad kažkas ne to, man atrodo.
4: Įdomu. Tai ties kada stabdom to? Nu, sakykim, 29 buvo, žinai, po valandos ištraukė.
0: Jo, tai va toks, mes negalim patikėti. Prasme, kelis kartus tikrinau, žinokit, nu taip, nu ką aš dabar galiu padaryti.
4: Na, mes bandėm irgi, bet, nu, kiek, nežinau.
0: Įkvėpėm ir iškvėpėm.
4: Įkvėpėm ir iškvėpėm. Sukasi galva, žinai.
0: Gerai, palauk, kuris laimėjo?
4: Laimėjo Marius, sakė 9 minutės.
0: Mariuk, pakalbėsim netryje. O gal nori dovaną atiduot Karoliui?
5: Ne.
0: Gerai, šiaip per durnas klausimas.
4: Greitas atsakymas.
0: Laimėjau, tai laimėjau.
4: Ačiū vyrai už žaidimą abiems, geros dienos ir iki.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: M-Vienas. M-Vienas.
4: Reklama.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Mieli keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
11: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
12: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Kaimynas sako.
14: Čia tik pasitempiai.
13: Kolegė.
15: Ai, praeis.
13: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
16: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Nu, ko, gerbimieji, po 11:06 dar kartelį būkite pasveikinti. Nežinau, kiek jums malonu su mumis čia leisti laiką, bet mes su Mantu labai tikimės, kad jums yra gera.
1: Nes mums tai malonu ir gera.
0: Taip, tai gera, tikimės, gera, taip širdeliai.
1: Abipusio tokio ryšio. Klausykite, tai kviečiame į Radio Aliasą ir šiandien turime puikią dovaną žaidimo nugalėtojui. Šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje. Stilingas vietas sustoti mėgstamai kavai, desertui ir kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant kelionę. Tai netrukus daugiau apie tai papasakosime, kur keliaujantį pajūrį arba grįžtant namo rasite Caffeine greitkelyje, o dabar kviečiame laimėti Caffeine puodelį ir kuponą kavai.
0: Taip, ką reikės padaryti, pala, aš netgi norėjau šiaip greičiau surašti dainą, bet tik tai... Tai man reikia skambinti, užsimti vietą, mes turime Radio Aliasą 8 žodžius, bandysim juos kažkaip paaiškinti.
1: Aš Caffeine. O, čia visiškai sutampa ir kelyje ir Lietuje. Turėjau Caffeine puodelį, mėgstamiausias buvo mano turėtas puodelis, termo tokį, kur kažkur praganiau dėja.
0: O ne? Tai gal gali kažkaip Caffeine šiaip manteliui sušelpkit,
1: kėvę brangų žmogus. Būtų gražu šiaip, tikrai.
0: Nėra taip, kad užsidirbi ir galėtum nusipirkti, bet nu vat vis tiek kažkaip, ane?
1: O kurio čia moka tau?
0: Alio, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
0: Mindaugas, žaidės Radio Aliasą.
2: Dar neteko.
0: Neteko. Tik girdė. O kai klausot, žaidžiat pat, bandot atsakinėt?
2: Taip, bandau.
0: Nu gerai.
1: Mhm.
0: Nebedaug žodžiaujam. 3, 2, 1, einam.
1: Gerai, drabužiams užmauti, kas tokia yra naudojama, vat, kad jie tiesus būtų? Arba automobilio kieta kas?
0: Aha. Pūzlė kitaip.
2: Galionė.
1: Taip. Mhm. Mes esame kas tokie, mūsų vat, rūšis, vat, ne gyvuliai, o kas tokie?
2: Žmonės.
1: Taip, tai vat, visa, pavyzdžiui, išnyko visa, kas tokia, galima sakyti.
2: Žmonių era.
1: Ne, vienas žodis, kas tokia išnyko? Ne gyvūnyje, o...
2: Žmonėje.
1: Taip.
0: Man tas ką tik žodis sakė, tas kur dingti, ką veikti, tik tai pasakykit ir bus dar vienas taškas. Kur žmonėje ką daro? Gerai. Arklys dar kitas, kitoks, ant kurio galima judinėti.
2: Žirga.
1: Taip. Mhm. Dabar iš dviejų žodžių, nu vat pavyzdžiui, magnetofonas, kaip galit pasakyti dviem žodžiais?
2: Radio imtuvas.
1: Nu ne, vat kas tokie vat skamba?
0: Playeris, angliškai jis tai vadinamas, du žodžiai. O klausimas, ar galima angliškai...
2: Didžiaus pulkas.
1: Tai buvo muzikos grotuvas.
0: O kaip su angliškais? Nelabai galima.
1: Nelabai, jo. Atitmenu, nebent sinonimus galima sakyti.
0: Mm-hmm.
1: Bet kuriuo atveju, čia tas ir nesutrukdė, tai pakaba, žmonija, žirgas ir kas dar?
0: Ir dėlionė.
1: Ir dėlionė. 4 taškai, pusė įveikta. Gal to užteks laimėti.
0: Pasižiūrėsim po to.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
4: Reklama.

0: antro raundo dalyvio, Mindaugas surinko 4 taškus. Nustengiamės iš paskutinių ir mes su Mantu.
1: Stengiamės, bet mums nepavyko.
0: Nepavyko.
1: Ne, šiaip iš tikrųjų, nu ką, nu, skaitutinis rezultatas gali užtekti.
0: A, viskas. O, jau ir prisiskambino kažkas.
1: Kas čia?
0: Sveiki. O jūs galite biškį palaukti dabar, dar nesakykit sveiki, gerai?
2: Gerai, palauk.
0: Gerai.
3: Radio Alias.
1: Na kągi, kažin, ar mums kas paskambins, bandom atsiliepti. M1, sveiki.
0: Tikriausiai ilgai skambi.
1: O, sveiki, kas paskambino?
2: Dovilė.
0: Nu, kokia šaunuolė Dovilė esate jūs?
1: Gal šiuo metu greitkeliu kaip tik lekėt?
2: Na, ne visai greitkeliu, bet panašiai.
0: O kur jūs esate šiuo metu? Be to, kad automobilyje, bet Lietuvos krašte kuriam?
2: Ties Joniškėlio.
0: Joniškėlyje. Laksto stirnos dabar šiuo metu Joniškėlyje, ar ne laksto?
2: Ne, lietus lyja labai ramu.
0: Ar jūs liūdina lietus?
2: Liūdina, norėtų saulės.
1: Mm-hmm. Neblogai būtų jo, tos pačios stirnos irgi namie sėdi, niekur nelenda. Kitoks oras. Nu ką, klausykite, pakovokime. Caffeine greitkelyje turi puikią dovaną, caffeine puodelį ir kuponą kavai, tai pabandykime dėl jo pakovoti. Reikia 5 taškų pergalį.
0: Gerai, pabandom. 3, 2, 1, eina.
1: Automobilio greitį, kas toksai rodo prietaisas?
2: Radaras?
1: Ne, į ką jūs žiūrite, kad kiek šiuo metu važiuoja? Ne, nu, bet...
0: Kokiu greičiu važiuojat, į ką žiūrite?
2: Spidometras.
0: Taip. Po pirmo kas eina?
2: Antras.
1: Mhm. Susisuko ant galvos tokį kaip apdangalą, toksai dikumų gyventai.
2: Urbanas?
1: Taip.
0: Su tokiu mediniu, su zilka, kas toks stovi ir... Ne, kas toks stovi prie kranto ir atlieka tą veiksmą?
2: Žvejys.
1: Uoga, tokie, jos būna su kaulu, būna geltonos, jos va tokios dar Kaukazo, man atrodo, jos vadinamos, paskui būna tos didelės.
2: Lyva.
1: Taip.
0: O kriminalas dar kitaip, kaip yra pavadinamas. Padarė

0: O mes norim priminti jums visiems ir puikia rekomendacija pateikti, kad kaip kelionė į pajūrį taps geresnė ir malonesnė. Šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje, keliaujant A1 keliu į pajūrį arba grįžtant namo.
1: Taip, A1 Vilnius Klaipėda 156 km prie Raseinių, A1 Klaipėda Vilnius 51 km prie Rietavo. Caffeine greitkelė tai yra modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems, kur galite rasti mėgstamą Caffeine kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukia aplinką trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę.
0: Na, o keliaujantys su aukintiniais jūsų laukia, nu ne jūsų. Gal ir jūs gal paragausit, ką žinau.
1: Aš taip paprašyčiau, kad duotų paragauti biškį.
0: Pučino, duokit man.
1: Palakti. O girdė, bufai, gali duot paragauti.
0: Tad sustojimas malonus bus visiems keleiviams. Be šių dviejų lokacijų Caffeine rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei Senojoje Varėnoje. Ar gali šiuo metu Senojoje Varėnoje Caffeine atsiliepti? Ar ten vyksta veiksmas šiuo metu?
1: Duokit žinę.
0: Jo, duokit žinę, ar yra veiksmas Senojoje Varėnoje.
1: Jeigu vyksta veiksmas, atsiųskit mums kavos į studiją.
0: Taip.

0: night. You say that you know me, I see what you show me. It's hard to believe.
1: Nu, pašvilpojam dar visi. Kažkur dar turėtų švilpot, nu gerai. Nebebūt švilpojimo, tai mes keliavim prie premjeros. Turime tikrai labai nuostabų vienos ryškiausių britų popmuzikos atlikėjų kūrinį, kurį išgirsite netrukus.

Ellie Goulding sugrįžta su naujų kūriniu Ravers. Nors pačiai Ellie elektroninė muzika niekada nebuvo svetima, Ravers yra pirmasis jo solinis kūrinys. Iki šiol šiame žanre ją dažniausiai girdėdama bendrose darbuose su tokiais vardais kaip Colin Harris ir Diplo. Klausom Ravers.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Ant graikų laikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. 3 glaistyti varškės sureliai Magija, euras 19. O makaronai La Molisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai, o 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Nu tai ko jūs reperė?
14: Aš tavęs ieškau.
12: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Matau, gal reikėtų tas ravalį.
1: Ką?
0: Šaučiu, žinok.
1: Turi gal poranką?
0: Ne, poranką aš neturiu, žinau.
1: Ypatingai dabar šią savaitę, vat ir rytiniai laidoje aikštelė reikia išbėgti, ir kitos savaitės pradžioje, tai energijos ir jėgos reikia. Noris, kad tos energijos viskam užtektų. Apskritai, vyrai, susimastykite, kada paskutinį kartą ir dirbti, ir sportuoti, ir seksualiniam gyvenimui tos energijos užtekdavo. Laikas susigražinti jėgas su Trikologen Testoreval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galę.
2: Taip, neribotam judėjimui puoselėti, čia tikrai nepažadai, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, pavartoja Trikologen Testoreval. O dabar kalbėsime su Andriumi, kuris kitam laido gale. Sveikas, Andriau.
3: Sveiki, sveiki.
2: Tai gal galėtumėt papasakot savo patirtį su Trikologen Testoreval? Kurioje vietoje buvot pristigęs, nežinau, vyriškumo, vaisingumo, energijos? Kur buvo prastai, iki kol neatrado Testorevalį?
1: Kur tos spragos buvo?
3: Buvo turbūt tos toksai, kur energijos toka, vakarėjai toks nuovargis, ryte atsikeliai irgi be nuotaikos, o vat pradėjus vartoti Testorevalį, tai viskas stojasi į savo vietas.
2: Stojasi į savo vietą. Flasori. Blemba, čia gerai pasakė.
1: Žodžių žaismas, bet nu į temą. Tai kalbam ir tai yra svarbu be jokios abejonės.
2: O gal netyčia jūs antroji pusė ir padovanojo, nežinau, suveikė.
3: Rimtai? Tarp kitko žmona man ir patarė, nes ir pati geria Trikologeną, jinai tai, kaip sakoma, patarė, pabandėm, veikia.
1: Supratome. Kiek laiko užtruko, kol pajutote tą sugrįžtančią, užplūstančią energiją?
3: Per savaitę pirmą jau pasijautė.
1: Oho, greitai rezultatai, iš tikrųjų įkvepiantis jūsų pavyzdys. Tai rekomenduojate, ne, draugams ir artimiesiems?
3: Būtinai.
1: Ką mes be tų moterų, ne? Visų pirma, nebūtų tos energijos, o ir turintos energijos nebūtų kur panaudoti.
3: Tikrai taip.
2: Tegul stojasi viskas į savo vietas. Kuo vardu jūsų vėjo antroji pusė?
3: Lina.
2: Lina. Nu, vat, Linai spaudžiam dešinę. Perdukit nuo mūsų linkėjimus.
3: Būtinai.
2: Nu, viskas, iki malonaus.
1: Taip, o dabar priminame, kad Trikologen Ferropuls yra bisklicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
2: Skysta malonaus skonio ir nedažo dantų, Trikologen visiems produktams šiuo metu taiko specialią kiekio nuolaidą perkandų ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
1: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, gyvenantis Anglijoje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
2: Arba telefonu +370 633 999 98. Nepamirškite, tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. M1.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
5: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
4: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
5: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
1: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangas spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
0: Anot premjero Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimininės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Operacija buvo pradėta po to, kai netoli Silenės buvo atrastas požeminis kontrabandos tunelis. Rugpjūčio pradžioje pasieniečių pateiktais duomenimis į Latviją šiemet bandė patekti ir buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8 tūkstančiai migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Parlamentaras konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitų Sovietų Sąjungos represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Anot parlamentaro, jeigu reikia apsaugoti vieną prisipažinusio slapto KGB bendradarbio pavardę, turi būti apsaugotas būtent tas duomuo, o ne uždaryta visa byla. Vilniaus apygardos teismas šiandien pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, tačiau teisėjas terminą pratęsė dar pusei metų. YouTube yra pasirengęs sumokėti milijonus dolerių populiariems tinklaraštininkams už atsisakymą bendradarbiauti su srautinio transliavimo platforma Netflix, apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, YouTube siūlo didelius atlygius populiarių kanalų savininkams, kad jie tam tikrą laiką savo vaizdo įrašus skelbtų tik šioje platformoje. Šaltiniai pažymė, kad kol kas vaizdo įrašų paslauga nėra sudariusi susitarimų su ne vienu blogeriu, tačiau arti tokių sandorių sudarimo. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau 14-16 laipsnių, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: geçti.
1: Ne, jum nepasigirdo. Žaidimas apie ką mes čia po 12:10, paskutiniai valandoj, rubrika su praėjusiu, mes palikom dabar truputį pailsėti, nes buvo įkaitus iki raudonumo.
2: Taip, jau pasveikinom visus. 8% Lietuvos pasveikinom, tai dabar jau galime prie kitų žaidimų keliauti.
1: Taip, taigi priminsime taisyklės, čia yra senas geras... Senas geras radio žaidimas, netgi atsimenu, kai dar vakarinė laida teko vesti, irgi šitą rubriką yra tekę vesti. Mantas prisimena savaitgėliais, kai dirbdavo irgi jau šitą žaidimą žaisdavo. Tai.
2: Abu turime sentimentų šitam žaidimui ir norime jį atgaivinti, priminti, apskui gal vėl įdėti į kažkur, žinai, kokią dėžutėje, padėti rūsį ir užmiršti ilgam laidą.
1: Taip, taisyklės yra tokios, jūs gaunate temą ir tada jūs jau paskambinę į eterį turite pabandyti užduoti du klausimus, į kuriuos atsakome taip. Arba ne, viskas paprasta. Šiandien yra tema maistas. Viskas. Viskas, ką jam reikia padaryti, dabar paskambinti ir užduoti klausimus, į kuriuos atsakome taip arba ne. Sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Augustas.
2: Gerai, Augustai. Koks pirmas klausimas? Tema maistas.
3: Tai ar jūs mėgstate Kievo kotletus?
1: Šiaip visai neblogai, mėgstu, bet ne apie tai žaidimas yra. Jūs turite išsiaiškinę tai, ką mes mėgstam, bet ką esam pasiliepę dabar su maistu susijusiam. Nu paklausykit, gal jums bus aiškiau, kai sužais kitas klausytojas, tai kol kas ačiū. Pabandam čia, alio.
2: Gal čia buvo klausimas, gal Steve norėjai prie atsakymų, žinai. Sveiki. Alio, laba diena.
1: Kol kas nėra žinančių taisyklių. Alio.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Sauliu, ar suprantat, ką reikia daryti eterį dabar?
4: Supratau.
1: Nu, bandykit.
4: Čia Lietuvos virtuvė?
2: Nebūtinai, nesakyčiau.
1: Taip.
4: Nebūtinai. Gerai. Dažnai pasitaiko, kad mes valgom, sakym, kiekvienas žmogus, ar čia vietesnis yra.
1: Kaip tu man tai pagal save galėtum pasakyti?
2: Sakyčiau dažnokai arba vidutiniškai. Čia tikrai nėra kažkoks jo ten retas patiekalas, gurmaniškas kažkoks. Tikrai ne.
1: Dabar reikės spėti jau, žinokit. Jo, dabar jau reikės spėti.
4: Gerai, tai spėk, sakyk.
1: Spėk. Spėk. Čipsai. Numetė tiesiog karštą bulį. Čipsai. Ne, tai nėra čipsai, bet spėjimas neblogas. Sveiki gyvi, alio.
3: Labadiena.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Raimondas.
2: Gerai. Pirmas klausimas iš jūsų.
3: Ar tai skystas?
1: Ne. Geras labai klausimas. Visos sriubos atkrito ir tame tarpe ir seldys sriubą.
3: Tai mėsos patieklas?
2: Ne. Nu kaip?
1: Gali būti mėsos. Jo. Gali būti, taip. Dabar reikės spėti.
3: Tai gal žemaičių blynai?
2: Ne, tai nėra žemaičių blynai. Ačiū Jums.
1: Gerai, pabandom čia. Laukiam skambučio 18:30. Kas norite užduoti klausimus? Pasimsite vieno kojinės, labai fainas.
2: Sveiki. Kas paskambino? Gerai, toliau uždavinėkit klausimus.
3: Gal kugelis?
1: Kugelis, iškart prispėjimą, ne? Visada labai rekomenduojam paklausti. Alio.
2: Ne kugelis, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Linas.
2: Gerai, Linai, turite du klausimus, išnaudokit juos protingai.
5: Aš turiu vienintelį klausimą, gal tai karaimų tautybės patiekalas?
2: Ne.
1: Tikrai
5: tai
1: ne.
5: Geros dienos.
2: Ačiū labai.
1: Tai viso gero. Gerai, kad nepasiuntė dar mūsų.
2: Nekibinai, greičiausiai.
1: Nu, dar vienas.
2: Tos būtų buvęs spėjimas, sveiki. Alo.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Motiejus.
2: Motiejau, kokie klausimai?
6: Ar tai galėtų būti pagrindinis patiekalas valgomas pusryčiam?
1: O, žinok, aš esu pusryčiams valgęs, tikrai taip.
2: Ir aš esu valgęs pusryčiams.
6: Tai tada iš karto bandau spėjimą, tai gal sumuštinis.
2: O žiūrėkite, jūs esat labai labai arti teisingo sakymo. Ot ką dar būtų galima pridėti prie šio, kad būtų, nu taip, dar fainiau?
1: Nes sumuštinių labai daug yra. Mes turim konkretų sumuštinį. Jums reikės įvardinti, koks tas sumuštinis.
2: Galbūt ne konkretų pagal ingredientus, jo. Bet kaip va tas sumuštinis? Kas su juo dar yra padaryta?
1: Šitie, kuriuos turim omeny, nu jie konkrečiai. Keptas sumuštinis.
2: Karštas sumuštinis. Nu va, ko mes norim. Karštas sumušteko. Puiku.
1: Valio, klausykit, pirmam raundai išnarpliujot. Kada paskutinį kartą valgėt karštų sumuštinių?
6: Antradienį gal?
2: Užvakar.
1: Valgo dar kažką be karštų sumuštinių.
2: Tai vakar šaltas, aš tai nevalgysiu.
6: Vakar šaltas buvo.
1: Gerai, tikiuosi rytoj blenderiuotų nevalgysite. Sveikiname vieno kojinės, atitenka jums. Pakalbėsim net ir kaip pasiimsite. Nu va, kaip gražiai, va, apsidirbam.
2: Gražiai, apsidirbam tiesiog iki kaklo šiandien.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas. Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu. Meliva.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
7: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
6: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

ypač tas lėtingas dienas ir vėsesnės dienas, kuomet vasara netokia karšta, tikrai gal norisi prie to pledo, su pledu, po pledu, prie teliko pasidėti ir pažiūrėti kažką labai gero, smagaus. Tai tuo jums duosim pasiūlymą, kur galite labai daug gero turinio rasti.

0: vasarą su M1.
1: Taip, tai pasikalbėkime apie tai, kaip tos vakarus pasidaryti išties jaukius ir turiningus, nes turinys, kuriuo galite disponuoti, iš tikrųjų tai leidžia, kad nekeliautumėte nuo vieno kanalo prie kito per dešimtis platformų, tas matyta, tas neįdomu, tas jums netinka. Viskas baigės tokie vakarai, nes naujiena atkeliauja Disney Plus atsikraustė į Telia Play.
2: Klausit jūs, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi kino hitai kaip Star Warsai arba Marvel ir serialai tokie kaip kultinis Grey's Anatomy ar The Bear ar National Geography dokumentika, viskas dabar kartu su Telia Play vienoje vietoje.
1: Taigi, neįmanoma neįsirinkti, pasiimat planą Stream Disney Plus ir gaunate ne tik garantuotai gerus filmų vakarus, bet ir visą originalų Telia Play Plus turinį. Čia dar daugiau filmų ir lietuviško turinio, pavyzdžiui, Vėlyvio Vilko gumurys arba dokumentika apie Biksus ir čia dar nepabaiga. Į tai leis ir 12 lietuviškų kanalų ir visos LKL rungtynės.
2: Šiaip pasilgau krepšinio rungtynių jau. Dabar, man atrodo, net šiandien kažkur tiesiog sėdėjau internete ir ieškau, gal highlights jau pasiimt kažkokius. Tiesiog jau
1: rodo, ne?
2: Pasilgsti, jo. Mm-hmm. Futbolo gyvenam kurį laiką, tai LKL rungtynės jau pakeliui. Tai, nu tai viskas, nebereikia klaidžiot po atskiras prenumeratas. Pasiimate Disney Plus kartu su Telia Play ir viską turite vienoje vietoje. Gero žiūrėjimo.

0: N1, numeris 1.
1: Nusikelkime į 2016 metus, rugpjūtį ir rugsėjį, 4 savaites pirmoje vietoje buvo šis DJ Snake ir Justino Bieberio bendras darbas Let Me Love You.

0: Bus ta pabaiga už 15 minučių, bet tam, kad mes galėtume skirsitis su Mantu, Mantą leisti palisėti, nes dviem pamainom šiandien baro, tai lauksim jūsų dainų pasiūlymų ir už tai mes dovanosime M1 koinės.
1: Taip, tai parašykite, kokią dainą jūs norėtumėte girdėti ir galbūt jūsų dainą atsirinks ir klausytojai. O mes norime ir apie laimingos pabaigos draugus papasakoti. Čia mes su Xiaomi puikiai draugaujame. Ir ar jūs žinojate, kad išmanusis laikrodis gali padėti sekti dieną, sportą ir sveikatą be dažno įkrovimo? Tai Redmi Watch 6 turi didelį 2,7 colio AMOLED ekraną, todėl žinutės, treniruočių informaciją ir sveikatos rodiklius matyti patogu ir greitą.
0: Maniškis dabar, kurį turiu, tai jeigu taip netaupimo režimu veiktų, tai kokias 3 valandas.
1: Ai.
0: Vien kabelio reikėtų, žinai.
1: Vala.
0: Reikėtų atsinaujinti.
1: Gal jau reikėtų.
0: Taip, jis palaiko daugiau nei 150 sportų režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų.
1: Prasme, čia yra neįtikėtina ir aš galvoju, ką daro mūsų laikrodžiai, kuriuos mes turime, negalime minėti brandų, bet tai jo, geriausiu atveju dieną ištempia. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kasdienai.
0: Kažkas jau žvagulį atsiuntė, liūtė, neliūdėk, nu jūs dar pagalvokit dėl pasiūlymo, gerai?

0: Reklama.
1: Galvojate?
0: Praeis.
1: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
9: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
10: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
11: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
10: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
12: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: pabaiga.
1: Gerai, 3 dienų pasirinkimai jau yra paruošti. Sveikiname... Užstrigau.
2: Įvairiausiomis progomis.
1: O dabar kas neišlaikėte egzamino vairavimo, sveikina vis
2: taip, kas pietums kokį cepeliną suvalgė, sveikiname.
1: Oi, gera rubrika. Tiesiog, bet kuo, išasfaltavo kelią pagaliau jūsų, iki jūsų namų.
2: Sveikiname. Nauja duobė išmušė prie jūsų kelio. Sveikiname.
1: Nuleido padangą.
2: Ne, ir šito kiti dalykai.
1: Šito nėra sąrašyta. Kažkas pasiūlė iš klausytojų Jessica Shy žvėris kūrinį, tai šitą klausytoją sveikinam. Vardo dabar greitai nerandu, bet prisiminkim, kaip skamba šitas kūrinys.
2: Kitą penktadienį, visi linguosim pagal Jessicutę.
1: Baltas pavydas, tikrai.
2: Magu.
1: Va, Redas šitą dainą siūlo.
2: Sveikinimai Redui. Jūs jau pretenduojate pasiūlyti savo dainą visiems.
1: Čia man pasiūlomas gabalas.
2: Sam Sparrow, Black and Gold. Galvoju, reikia prisiminti šitą dainą. Ričardas konvulsiškai juda pagal šį kūrinį.
1: Konvulsijos prasidėjo, tikrai. O teisingas žodis yra konvulsija.
2: Teisingas, teisinga. Žiūrint kokiam kontekste naudojamas, šiaip tai yra norminis žodis.
1: Galėsi per labą vakarą, šiandien papasakot dar irgi.
2: Šitą. Gerai,
3: galėsi. Šiandien tau šiandien užduotis per labą vakarą, šiandien būtų pasakyt žodį konvulsija.
1: Jei pasakai lopas.
2: Mes taip džiaugiamės matydami jūs, kad net konvulsijos ištiko.
3: Nežinau, turi pasakyt. Aš žiūrėsiu specialiai, grįšiu, įsijungsiu, žiūrėsiu.
1: Bet tu šiandien vedėjai, ne? Laidą.
2: Jo.
1: Turėtum konvulsiją pasakyti.
3: Turi pasakyti konvulsiją.
2: Bet tai turi būti mainai, o ne kažkoks tai nurodymas.
3: Ne, čia nurodymas.
2: Mes šiaip tą darome orų prognozė, žinok, vienas kitam pamėtėjams laiką žodį, kurį reikia pasakyti.
1: Aha. Kokį keičiausiai esu tirpę.
2: Dabar, žinok, neatsiminsiu, bet kažkoks ten čirškintis gal, nežinau.
1: Čirškintis?
2: Ne, nu tai pamėtum tai, gal, ką būtų galima.
3: Konvulsija.
2: Orų konvulsijos tęsiasi.
1: Pagrabinė. Gerai,
2: aš turėsiu jums, žinokit.
1: Mano šia daina yra, dar verčiant į lietuvių kalbą, yra greita mašina, vadinasi.
2: Fast car vadinasi siūlo Richardas.
3: Skambis kas nors jums ar ne?
1: Ne, tai dar neprašėm, kad skambint.
3: Ai,
1: va dabar, 18.30, pažiūrėk, kas dabar darysis.
2: Tuoj, kaip prasidės. Čia technikai specialiai pastorino liniją, nes... Kad nesuklyštumo skambičių.
1: Liniją pasuoju.
2: Apiniojo jūs, Olga, kad atlaikytų.
1: Dvi punktyrinės dabar.
2: Rikščiuot pradėt. Nu, gerai, neskambinat. Kaip tu skambinat?
3: Aš gerai, sveikinu save su tuo.
1: Gal dar kažko galėtum pasveikinti? Mūsų, pavyzdžiui, galėtum gal pasveikinti kažko.
3: Jūs galiu pasveikinti visai gražiai įdegę esam.
1: Išnok nepasakyčiau.
2: Dėkui.
1: Nes nu, kažkoks yra, supranti, va čia labai nesueina va šitoje vietoje.
2: Traktoristų įdegis.
1: Visiškai. Ir nežinau.
3: Rudas visiškai.
1: O klausykit, o vieno nuėjimo užtektų į soliariumą ar ne?
3: Nu, žiūrint, kiek čirškintės tenai.
1: Pusvalandį.
3: Pusvalandį tai užtektų, tikrai.
2: Pusvalandį.
1: Ir palaidu tada galėtų su to
3: nesidžiai matyti. Aš dabar jau soliariumį nebuvau gal kokius 6 metus.
1: Aha.
3: Bet anksčiau nueidavau ir kažkada labai norėjau greitį degti ir nuėjau, man atrodo, iš pirmo karto 10 minučių. Patikėkit, vaikyčiai.
1: Visi spogai nuėjo.
3: Kas pas mane nebuvo, bet aš buvau raudona.
1: Ei,
3: ir prie manęs nebuvo galima liestis.
2: Taip, bet šakės, o šešis skauda... metus neninės laikosi, nu, vis dar.
3: Aš kadangi mažai prausiuosi,
1: tai... Dabar jo, nenusiplano taip lengvai. O šiaip yra tas pats jausmas, kaip gerai kepu saulei, nu, tipo, nudeginimo jausmas.
3: Ja.
1: Lygiai tas pats, ne?
3: Tai nudegimas, vis tiek nudegimas.
2: Bet galėtų galvoti ten sukurti dar tokį labiau jūros vaibą, žinai, paleisti jūros ošimo garsą, galėtų vėjelį paleisti, nu, greičiausiai yra šitas dalykas, bet galėtų, koks nors, nežinau, čiaburėkų kvapas klisti, žinai.
1: Ai, tipo, to
2: vaikų ten čirškiančių garsą, žinai, žinai, greičiausiai.
3: Šiaip galėtų tau, žinai, tu deginės tavo atneša čiaburėką, žinai.
2: Jo.
1: Pavalgai. Kavytę atsigeri.
3: No.
1: Parukai.
2: Ateina kitas galas, jis tokia riebaluota visą.
1: Žiūrėkit, dedam dabar pamarskomų. Aš pirmą dainą, jūs esate Skaiva antrą dainą, man tas trečia.
2: Gerai.
1: Pamarskomu.
2: Palaukit, aš tai Vaskį Hop sakau.
1: Nu, tu iš Vilniaus tau.
2: Nu, gerai.
1: Bet pamarskomu darom.
2: Gerai.
1: Pamarskomu. Iškritau, jūs iš dviejų dabar.
2: Gerai. Skaivo laimėjo. Už kurią?
1: Antrą dainą. O, mano daina. Tai labai gerai. Aš patenkintas. Jo, wow!
2: Super. Tai mūsų klausytų auditorija džiūgauja.
1: Šito puikiu apsikeitimu, ne? O kur yra gerbiamoji dar viena šviesia plaukė?
3: Gal balai lipo, žinai, nedidelė yra, gal neišlipo.
1: Bet būt tokio ūgio, kurį balą įkrenti ir nebegali išlipti.
2: Nes ir dabar to...
3: Aš jau manau, jeigu stipriau lyja, Silva tiesiog nebepaeina, žinai, nes jas slegia žemės.
2: Manau, kad jis su to rožiniu flamingu dabar baloje plaukia, žinai.
1: Kaip jinai per kūną iš vis ištvirė tada, jeigu va tokios sąlygos ekstremalios yra?
3: Jinai geria šunų raminamosius, kai griaudėja visus.
2: Nes jai per visą kūną eina per kūną.
1: Gerai, tai šie ir kiti faktai apie Silvą jau jūsų laidoje. Viskas, ate.
2: Iki.
0: Laiminga pabaiga.

0: Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
9: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 € iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
12: Padaryta.
11: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 €. Euro jackpot.
0: Reklama.

0: там už lango lyja, dar tokias liūdnas dainas čia pridėjo daug.
1: Nepradėk, Skaiva.
0: Nu ką?
1: Pažiūrėk, koks laiškas gražus įkrito. Man siūlo, klausia, ar man gali grožį puokštę padovanoti šiandien vienas klausytojas.
0: Nu va, prašau, aišku galit. Aišku galit, kodėlgi ne.
1: Palikit administratoriai, Stulginskio gatvė Vilnius. Ko tyli?
0: Nieko, viskas gerai. Kažką užsižiūrėjau kompiuteryje. Pradedam.

0: Taip, mes žinokite, turime prieš į save du televizorius, jūs nematot jų. Viename yra parašytas laikrodis, parašyta, kiek mes kalbam eteryje, parašyta temperatūra Vilniuje. Kas dar parašyta? Ai, kiek telefono, ar ne, trukmė trunka. O kitame ekrane mes galime matyti video transliaciją. Ką jūs matote, įsijungę video transliaciją mūsų svetainėje, tai žiūrėk, Skaivas šiandien tokias baltas, tokias nekaltas. Šiandien reiškia, kad būsim labai geros ir tokias...
1: Nereiškia, toli gražu nereiškia. Aš manau, kad apranga visiškai nieko nereiškia. Tu man kažkaip tai apie tas rožės, žinai, aš pagalvojau, kad blemba, ar čia mes pasenom? Ar vyrai, nes anksčiau, pavyzdžiui, vyrai nerašydavo, kad nori padovanot pokštę gėlių.
0: Jie tiesiog atveždavo gėles.
1: Jie tiesiog atveždavo gėles ir tu tas gėles tiesiog pasimdavai.
0: O esi gavusi?
1: Esu ne vieną kartą, žinok.
0: Pokštę gavusi?
1: Pokštę esu gavusi, žinok, atveždavo su kurjeriais pokštės gėlių ir atnešdavo. Nu, šiaip anksčiau neždavo visko, žinok.
0: Kokią nors ten maistų iš sodybų.
1: Atnešdavo maistų visokių.
0: Esu gavus dešros,
1: žinok, esu gavus rūkytos žuvies netgi.
0: O.
1: Va, ne, tiesa, aš matai ilgą laiką dirbau su Gintu ir Gintas turėjo tokį, ir jis dabar turi šitą dalyką ir jis mane truputį netgi, nes aš anksčiau kažką klausytojas atnešdavo, aš mielai ragaudavau ir, nu, faina, žinai, tavarsime. Gintas į burną nepaims nieko, ką pagamino arba atnešdavo šia kitas žmogus. Nes jam atrodo, kad visi taikosi jį nunuodyti. Nu, jis toks lengvai paranojikas buvo. Ir žinok, man šiek tiek tas irgi persidavė.
0: Aha.
1: Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu klausytojai kažką tai atneša savo pagaminto, aš taip irgi jau atsargiai žiūriu.
0: Žinai, ten gali įbert kokį miltelį, kur ten paleidžia Skaivo iš toleto, neišeina eteris sugadintas.
1: Tu čia gali visiškai sugadinti eterį, o ko nežinai, ir ką tu gali žinot, žinai, ar žmogus iš geros dušės balandėlius tau pagamino, žinai, ar balandėliai su priedais yra šį kartą kažkokiais, tai žinai. Tai va.
0: Taip, tai žodžiu, bet kokiu atveju, kadangi gėlių puokštės yra nevalgomos, tai gali drąsiai nešti, beje, neneškit rožių puokštės, man rožės šiaip nepatinka. Tam patinka rožės?
1: Patinka.
0: Mhm. Nu, vat ko nemėgstu, vat, kai man dovanoja rožės.
1: Ir tai?
0: Mhm.
1: Kodėl?
0: Nežinau, rožės man toks senovinės gėlės.
1: Senovinės gėlės, mm-hmm. Rožės?
0: Jo.
1: Ne, man klasika.
0: Tokas, kur klasika, bet čia, žinai, kaip rožės ir dar saldainių dėžutė, žinai, kokia nors ten asorti.
1: Tai ką tau reikėtų dovanot, kad tau patiktų?
0: Gali būti tulpės, gali būti iš močiutės nupirktos gėlės prie parduotuvės, mm-hmm. gali būti nuskintos gėlės.
1: Mm-hmm.
0: Aš paprasta, aš iš kaimo, žinai. Man rožės per daug rafinuota.
1: Supratau. Mano tulpės irgi pačios mėgstamiausios gėlės, šiek mm-hmm. iš visų, žinok. Tai kai jau prasideda tulpių sezonas, man labai smagu būna. Gerai, užteks apie gėlės, keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
2: Paplėpėkim.
0: Palauk, džiaukis, Ilva, kad iš viso kažką gautų, prašau. Aišku, džiaugiuosi, žinokit, tai yra sugavusi, nepergyvenkit. Gerai, tai prie dienos temos judam ir vakar mes jau norėjom šitą temą užsukti, bet vakar kažkaip bekalbėdamos apie savo suaugališkusius reikalus, kaip Skaivas Katilo projektą pradėjus yra, kaip aš indaplovę užsisakiau ir pasijutau labai suaugusi, tai vakar ir nuvilnijo mūsų tema apie tai, kada aš jaučiuos labai suaugęs, o šiandien grįžkim prie to, ką mes vakar buvom sugalvojusios ir palikimas.
1: Jo, šiandien mes norime su jumis pakalbėti apie palikimą. Ar teko kada nors tokį gauti, ką paveldėjot?
0: Mhm.
1: Gal ką nors gero, gal ką nors, pavyzdžiui, blogo visiškai, nes... Nu,
0: skolas galima irgi paveldėti.
1: Galima paveldėti skolas, galim paveldėti kokį nors, žinai, bakužę samanotą, kur nors, taip, žinai, neaišku, kur tu nebežinai, ką su ja daryti, ar čia remontuoti, ar parduoti, žinai, kaip ir parduoti negali močiutės atminimas, bet kaip ir laiko nėra, žinai, nu, tavarsine, kur tau atsiranda, žinai, problemų, žinai, papildomų. Gal gavot palikimo susijėdėt su broliais seserim?
0: Aha, bet šitie susijėdimai su gimine, kai palikimas yra paliekamas ten vienam kitam, o trečiam ten mažiau negu mm-hmm. antram. Irgi labai įdomi šitas peripetijos.
1: Taip,
0: gal susipjovėt ir nebesikalbat iki šiol.
1: Gali būti.
0: Galbūt, kur aš, pavyzdžiui, svajoju, galvoju, kaip būtų fainai, kad atsirastų koks dėdė iš Amerikos, kur sakytų, žiūrėk, palieku tau būtą. Vilniaus senamiesti, čia senais laikais turėjau, imk.
1: Norėtum. Tu turi bent jau dėdę Amerikoje?
0: Ne.
1: Ne, nu, tai va pradėkim nuo to.
0: Taip, tai galbūt jūs turit dėdę ar tetą Amerikoje ir vat jums paliko.
1: Kažką gero. Jo, gal,
0: o galbūt koks nors iš viso žmogus, kuris net nesusijęs giminystės ryšiais, nusprendė jums ką nors palikti.
1: Kaip tai būna?
0: Nu, pavyzdžiui, žinai, ten, kur atsiranda pamotė.
1: Mhm.
0: Ir vaikai, kur pradeda dažnai kapotis, nu, vyras myli pamatę ir nusprendžia jai palikti, kur jinai, žinai, ten svetimiausias žmogus turbūt giminėje.
1: Ai, nu, jo, teisingai.
0: Ir tu esi tarsi niekas, bet ir, nu, ne niekas, bet, nu, vat, nusprendžia kartai žmonės ir taip pat palikimą palikti.
1: Nu, šiaip bus, žinokite, įdomu paklausyti jūsų istorijų, tikimės, kad jūs tokias parašysite. Galbūt, pavyzdžiui, kokį nors labai fainą žiedą iš močiutės palikimų esat gavusi. Aš tai kažkaip tai net susimašiau, nes vakar mes pakalbėjom apie tą palikimo temą. Aš kažkaip susimašiau, kad mano senelių jau nebėra nei vieno, nei iš tėčių, nei iš mamos pusės. Ir aš pagalvojau, kad aš labai, labai gaila, bet aš neturiu jokio daikto nei iš vienų, nei iš kitų senelių, kuris būtų mano namuose, kuris būtų, nu, toks, žinai, kaip ir nebūtinai tai turėtų būti vertingas kažkoks daiktas, bet tai galėtų, žinai, man priminti, kad va, čia yra mano močiutės arba mano senelio, žinai, dalykas. Ir aš nieko tokio neturiu ir aš visai norėčiau kažką tokio turėti, žinai, kad prisimint močiutę arba senelį. Tai reikės eit paterorizuoti tėvus, kad ką nors duotų, gal jie dar turi. Tai va, tai laukiam jūsų laiškų, parašykite jau dabar. Mes netrukus grįšim ir skaitysim, ką tu dar nori pasakyti.
0: Pinigų sumas parašykite, kiek vertė buvo, labai įdomu ir mums, ir visiems besiklausantiems.
1: Aha, tau tik babkės galvoja.
0: Skaičiukų.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: dienas.
1: Grįžtame į mūsų M1 studiją. Šiandien mes jūsų su Silva paklausime, ar yra tekę gauti palikimą, ką gavot, kiek kainavo, ar džiaugiatės, ar nesidžiaugiat, ar tik vargų gavot, ar kokio nors įdomi gal su palikimu susijusi istorija yra jūsų šeimoje, tai pakvietėm papasakot, turim jūsų laiškų, norim jums paskaityti.
2: Tai va, tai apie tos dėdės iš Amerikos. Pasakoja vienas klausytojas. Sovietų trėmimo metu senelio brolis emigravo į JAV, kiti broliai liko kovoti už laisvą Lietuvą, su pabėgusiu ryšys nutrūko. Prieš kokį dešimtmetį esam gavę laišką, vienas brolis Lietuvoje dar buvo gyvas, kitų vaikų buvo pilna. Iš JAV, jog tas brolis buvo tapęs pasirodo milijonieriumi, fabrikos savininku,
1: aha,
2: bet po mirties viską atidavė į labdarą ir niekam nieko nepaliko.
1: Nu ką, kam jum palikinėti, jeigu ryšių jokių nebuvo?
2: Mhm.
1: Šiaip jau, kaip pagalvoji. Jeigu ryšių nepalaikai, tai kažkas rašo, turiu močiutės pasiūtą suknelę. Atsimenu, kad ilgai ir sudėtingai siuvo man asmeniškai, todėl kai buvau mažesnė, labai man graži buvo. Sako, tai vis dar kabo ant pakabos, nors negaliu jau tilpti į ją, vaikų neturiu, kad aprengčiau. Toks liko tiesiog emociškai svarbus atsiminimas, kuris tik vietą užima spintoje.
2: Gavau iš dėduko sesers sodybą. Senoka, bet labai graži vieta, netoli ežero ir žemės kartu yra. Bet kaip ir nereikalinga man, bet parduoti gaila. Būtų puikia investicija į kaimo turizmo sodybą.
1: Čia rašo, močiutės sesuo paliko man auksinį senovinį žiedą su raudonu dideliu rubinu. Bet jį pasiėmė mano mama ir taip ir neatidavė. Aišku, man negaila, vis tiek jo nenešiočiau, nebent persidaryčiau. Ta pati močiutės sesuo visada sakė, kad paliks man savo namo dalį, net testamentas buvo sudarytas, bet įsikišo, gopšioji teta, mamos sesuo, apie mane visokių gandų prikūrė ir močiutė seserį nusivežė ale prižiūrėti. Manau, savo valia perrašė tą testamentą ir tas namas atiteko gopšiai į tetai.
2: Dar nori paskaityti?
1: Jo, kažkas rašo, taip nieko ir nepaveldėjau, sako, nieko tokio, po truputį gyvenime gerbu vis savo rankom pasidarysiu. O su ta teta, gopšia, sako, vis tiek bendrauju, palaikau ryšį, nepykstu. Gal kažkiek apmaudu, kad taip elgiasi.
2: Bet esam turbūt ne vienas girdėję, kaip giminės išsipjauna dėl tų palikimų ir man tai taip žema yra, kai pradeda visi pyktis ir draskytis, kas kiek kam paliko ir kodėl tam paliko daugiau, kodėl tam paliko mažiau. Atrodo toks paskutinis šiaudas, žinai, žmogui vyresniam amžiui gauti dar iš kažkur tai ekstra pinigų, ekstra turto, nes pats nesugebėjai, žinai, nieko pasidaryti. Taip, taip. Ir tada jau ten draskytis nesvarbu, žinai, bendrausi, nebėr nieko švento. Tai labai labai negražu ir neskanu.
1: Kažkas rašo, sveikos merginos, turėjau močiutės palikimą rankinį laikroduką. Ant ciferblato buvo užrašas Panevėžys. Močiutė mirė 1974 metais. Po to, kai sužinojau visą tą laikroduko senelio dovanoto močiutė istoriją, su sunėnu nusprendėm jį panovanoti Panevėžio miesto kraštotyros muziejui. Šitam laikrodžiui virš 100 metų ir dabar jis puikuojasi Panevėžio muziejuje.
2: Dar vienas laiškas, paveldėjom prie kitų dar dalykų, karo metų sodybos troba, kurios realiai nebėra. Žemė ne mūsų, už trobą reikia mokėti NT mokestį, o išsiregistruoti kainuotų apie 5000 eurų. Taip ir turim orą jau keletą metų, už kurį dar reikia mokėti.
1: Okay. Kažkas rašo, mano vyras turėjo tetą, apie kurios egzistavimą jau buvo ir pamiršęs, bet ji neturėjo jokių giminių. Sako, todėl jai mirus, mes gavome vilą prie Viduržemio jūros ir butą Romoje.
2: O čia neblogai.
1: Prašau,
2: neblogai.
1: Atsikeli vieną rytą ir supranti, kad esi vilos prie Viduržemio jūros savininkas.
2: Norėčiau aš irgi taip.
1: Norėčiau aš irgi taip, jo.
2: Mano mama prižiūrėjo senukus.

0: Sese gavom tėtos palikimą, 3 butus Vilniuje. Pasidalinom po 1,5 buto.
1: O Jezus, nenori draugauti su mumis.
0: Jo, bet faina turėti tetą, kuri net pati neturi vaikų ir visai neblogai prasigyvenusi. Taip, ar ne?
1: Taip, pavėlėjom 1/2 namo, vertės gal 50 tūkstančių eurų suma, kiek sesė man pardavė visiškai... Palauk. Ai, žodžiu. 1/2 namo paveldėjom, kurio vertė 50 tūkstančių eurų suma. Mhm. Tai būtent už tiek sesė mane pardavė.
0: A.
1: Visiškai nutraukėme ryšius, nes dėl pinigų būtų galėjusi belę ką padaryti.
0: Okay. Šiaip gaila, kai tarp seserų. Kažkas rašo, su viena iš 13 anūkių ir anūkų, tačiau būtent man vieninteliai močiutė iš mamos pusės padovanojo ypatingą didelį pailgą auksinį žiedą, denginti beveik pusę piršto. Jau dabar žinau, kad tai bus mūsų šeimos relikvija, iš kartos į kartą perdodama moteriškai giminiai, kartu nešanti močiutės atminimą ir dalelę mūsų šeimos istorijos.
1: Na ir dar vienas laiškas, brolis, kaip tik praėjusią savaitę gavo namo iš visai nepažįstamų žmonių. Paliko jam tik dėl to, kad šalia gyvena mūsų mama, o brolis kartu su mama. Labai džiaugiuosi dėl brolio, nes jam suėjo tik 19 metų neseniai, o jau turi savo namus. Aišku, paliko jam 20 metų negyvenamą namą, bet vis tiek labai smagu. Turto vertę notariai vertino 11 tūkstančių eurų.
0: Nu, bet vis geriau negu nieko.
1: Pradžia? 19 metų visistas.
0: Taip. Ačiū už laiškus visiems. Keliaujam prie rubrikos atsukam, kadangi apie tokius nostalgiškus dalykus jau šnekėjom, tai paklausykime nostalgiškos dainos. Čia Enrique Iglesias su Whitney Houston.

0: Ta daina lėta.
1: Nesu šokus.
0: Nesi šokus? Man atrodo, kad čia dažnai šitas kūrinys skambėdavo ir visi yra lėta šokia pagal jį.
1: Iš viso lietų šokių niekas nebešoka.
0: Nebešoka?
1: Neiktų. Pamirštų.
0: Painiausias dalykas yra lėta šokia.
1: Kada paskutinį kartą lėta šokai?
0: Šokau lėta gal vestuvėse, kai buvau čia prieš kelis metus.
1: Mhm. Vestuvėse dar šoka lėtus.
0: Šokau lėta. O tai diskotekoj nebešauka lėta.
1: Baigtų.
0: Jokauju. Klausykite, apie šokius norim pašnekėti. M1. Reklama. Jau rytoj Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius kviečia svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode rytoj vyks nemokamas šokių ir muzikos renginys, kur galėsite prisiminti ir greitų ir lėtų šokių žingsnius.
1: Taip, tai Bernardinų sode į šokių sūkurį jūs kviečia žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dansingova, kuris garsėja 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis, ir grupė The Swings Band, kuri atlieka kas vingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muzika.
0: Taip, žinokite, lengva retro dvasia po jūs kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti, ar tiesiog norite pasiklausyti gyvos muzikos. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokio aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti bus atvira kiekvienam.
1: Taip, nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 8 valandą
0: vakare.
1: Taip, 8 valandą vakare, renginio trukmė 3 valandos, tad kviečiam jūs į Bernardinų sodą rytoj rūpiučio 21 dieną.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.

0: Radio.
1: M. Vienas.
2: Reklama. Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Savaitgalį į operą.
11: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
12: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pūstuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Man labai patinka erzinti Silvą, sakant, kad jau ruduo, nes mes pro langą žiūrim ir pas mus medžiai visi rudais lapais jau, kurie pradėjo kristi yra.
1: Aš sakiau Skaivui, kad čia yra apsikrėtę medžiai.
0: Ne, nėra jie apsikrėtę. Jiems jiems šalta, jie nusprendė, kad yra
1: Nu, tu pasižiūrėk, vienas iš viso be lapų, čia net nebuvo tų lapų.
0: Šitam jau iš vis ruduo atėjo, žinok.
1: Jis net neturi lapų, tai čia, tai ką tu nori man pasakyti, kad ruduo jau gegužę prasidėjo.
0: Ruduo jau senai prasidėjo,
1: žinok. Jama amžinas ruduo, žinok, yra.
0: Nu, bet kiti jau parudarė ir metą lapelius, viskas.
1: Baik. M1. Reklama. Vakar aš išsiaiškinau, kur yra Stoker centras Vilniuje.
0: Kur?
1: Savanorių prospekte.
0: Jo.
1: Man atrodo, bent jau užrašą mačiau Stoker.
0: Gerai.
1: Tai apie Stoker prekybos centrus mes netrukus ir pakalbėsime. Norime jūs pakviesti į žaidimą. Legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Ir ta proga mūsų laidoje, žinokite, Milwaukee įrankių šventė.
0: Tikrai taip, žinokite, mes turime viktoriną, jeigu atsakote jūs į klausimą teisingai. Jūs papuolate į finalą jau rytoj, penktadienį, vienam finalistų mes padovanosime fantastišką dovaną, tai yra Milwaukee radijo imtuvą su įkrovikliu. Sutvirtintas korpusas, metalinės rankenos, galingas garsas ir muzika skambanti net 30 metrų atstumu. Milwaukee M18 radijas atlaikys bet kokias statybvietės sąlygas, o M1 visada per jį skambantis palaikys visiems besidarbuojantiems gerą nuotaiką.
1: Taip, tai turime jums klausimą, kuris skamba štai taip.
0: Pirma, perduokim linkėjimus mūsų finalistam. Finale jau yra Giedrius, Valdas ir Saulius.
1: Mhm. O klausimas šiandienos yra toks. Kuris skaičius dažniausiai sutinkamas Milwaukee akumuliatorinių įrankių sistemų pavadinimuose? M12 ar M18?
0: Arba abu. Trys
1: gali
0: variantai.
1: Būti abu, aha.
0: Trys variantai. M12, M18 ar abu. Atsakysite teisingai, pakliūsite į finalą, gausite dar šiandien M1 koinės ir galėsite džiaugtis. M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Vidas.
0: Vidai, ar pats meistras esat?
2: Taip. Mėgstu meistrauti.
1: Mhm. Labai gerai. Tai Vidai, koks teisingas atsakymas yra? M12, M18 ar abu?
2: Abu.
0: Taip, Vidai.
1: Va, tikras meistras nepasimeta. Žino, kad yra ir M12, ir M18. Nesuklaidinsi čia taip paprastai meistrų. Ačiū jums, Vidai, jums koinės šiandien dovanų, o rytoj jūs keliaujate į finalą, kuriame jūs kovosite dėl Milwaukee radio imtuvo ir kroviklio.
2: Labai ačiū.
0: Ar džiaugiatės, Vidai?
2: Nes
0: iš balso tai jūs taip kažkaip taip abejingas, kad čia į tą finalą pakliuvot.
1: Įkalbėjom.
2: Netikėtai.
0: Mhm. Gerai, sveikinam, tai čiupkite M1 koinės ir toj būtinai klausykite M1 ir kelkit ragelį, jeigu jums skambinsim, gerai?
2: Būtinai.
0: Gerai, ačiū jums, iki viso.
1: Tad patikrinau, žinok, Stoker prekybos centras Vilniuje tikrai yra Savanorių prospekte, nesusimaišiau, tai ten kviesime jūs ir atvykti, jeigu gyvenate Vilniuje.
0: Nes didelis Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrus ir Vilniuje, ir Kaune atvyksta, ir Šiauliuose. Ten jūsų laukia tikrai įrankių šventė su gausybė demonstracijų, galimybės išbandyti profesionalius įrankius, laimėti prizus ir gauti labai vertingas dovanas. O taip pat pigiau įsigyti Milwaukee įrankius. 25% nuolaida viskam.
1: Taip, Milwaukee Big Red diena. Rugpjūčio 20 bus Šiauliuose, rugpjūčio 21 Kaune, o rugpjūčio 24 Vilniaus Stoker centre. Visi renginiai vyks nuo 9 iki 14 valandos ir Skype, tu žinai, kad vyro reikia ieškoti ne naktiniam klube, o įrankių skyriuje.
0: Atėsiu siūlai ten nuėti.
1: Moteris, jeigu jums nereikia Milwaukee įrankių, žinokit, šiaip užsukit nuo 9 iki 14 valandos. Ten, žinokite, gerų vyrų bus, kurie moka meistrauti ir kurie jums susuks viską.
0: Nu, tik kad tagu vyrai prisilipina kokį nors ženkliuką, kad nevedė yra.
1: Tai žiedas.
0: Ai, žiedas, tai žiedas. Nu jo, teisingai žiedas.
1: Tai va, moteris, jūs irgi nepasikuklinkit.
0: Ateinat per rankas, žiūrit, žiedas yra ar nėra, jeigu ką, prašot
1: sako, pagalbos.
0: O kaip čia šitas, va, tai,
1: o kaip čia surasti?
0: O šitas akumuliatorius tinka visiems įrankiams ar tik vienam?
1: O kaip šitas varžtas tiks man?
0: Klausykit, o Milwaukee visi įrankiai tik raudonai juodi ar būna ir kitokių spalvų?
1: Žodžiu, viską supratot.
0: Reklama. M1.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms, SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: Šią savaitę klausykite Endieno. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
5: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
4: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
5: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko auglas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro jackpot.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą, įskaitant valstybės atliekamą aviakompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigijimą iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimą 50 milijonų eurų sumai. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog gavusi pasiūlymą įsigijimą gyti dalį oro linijos, Lietuva tokį siūlymą svarstytų. Pastaruoju metu Air Baltic dėl finansinių bėdų susidūrė su išlikimo klausimu. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimoms. Jau 10 metų iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Anot Vaiko Teisio apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar šeimoms nebereikės taip toli keliauti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka, bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę. Ir aišku, svarbiausias, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistų psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmones ir tikrai tyrimo rezultatai, na, kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai, na, patyrę seksualinį, na, neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, nu, toks priekabiavimas ir kažkaip, ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių. O bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto.
0: Pernai pagalba suteikta 422 vaikams patyrusiam seksualinį smurtą, tačiau manoma, kad realiai nukentėjusių jų yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie jį pranešti. NATO brigada rengia karines pratybas Daugpilyje. Rugpjūčio 21-23 dienomis vyksiančių pratybų tikslas stiprinti sąjungininkų greitojų reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Juos stiprina padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir visų NATO rytinio flango gynybos. Vokietijos teisėsauga praneša, jog galimai nustatė prieš 56 metus įvykdyto išpolio įtariamąjį. 1970-aisiais Münchene buvo padegtas žydų centras, gaisras pražudė 7 žmonės. Tyrėjai praneša, jog vienas liudininkas pakeitė parodymus, kas leido nustatyti įtariamąjį. Nusikaltimų įtariamas vyras mirė prieš 6 metus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatome trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Klausom šitos dainos, mane erzina šitas juokas. Toks,
1: aha, toks netikras.
0: Ne, jisai, nu jo, bet jis toksai, žinai, toks, nu gerai, ne.
2: M1.
1: Reklama. Tai va, tiek šansų ir turit laimėti šiame žaidime, jeigu mums paskambinsite 18.30, 50-50, du dalyviai varžosi, vienas gauna 5 klausimus, kitas gauna 5 klausimus, sumuojam ir žiūrim.
0: Taip, daugiau taškų surinksite, gausite dovanų, šią savaitę su mumis 50-50 žaidime draugauja Magrės baldai. Ir Magrės baldai įsteigia dovaną, tai yra namų kvapas ir firminis Magrės baldų džemperis. Jau dabar orai šaltėja, džemperiukas bus pats tas, žinokite. Rudeniui ateinant, namų kvapas prancūziškas iš natūralių ingredientų, o firminis Magrės baldų džemperis tikrai kokybiškas labai yra.
1: Taip, tai tokios dovanos, skambinkit, rinkitės, kurios klausimus norite pasimti šiandien, ar Skaivos, ar Silvos, 18.30, laukiam jūsų skambučio.
0: Nu gerai, kažkas prisiskambino, vienas, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas čia per rimtas vyras paskambino jam vienoje
3: trijų? Marius.
1: Kaip? Kaip sakote? Koks vardas jūsų?
3: Marius.
1: Marius,
0: o gerai, Marius. Kažkaip kampučio mums skambinat, nelabai girdis. Tai Mariu, puiku, sužaisim. Jums reikia tik pasirinkti, su kuria iš mūsų norite žaisti.
1: Su Skaiva.
0: Gerai, Mariu, žaisim.
1: Kodėl tu visada tave renkasi?
0: Aš...
3: Ką?
1: Kodėl visi vyrai renkasi Skaivą?
3: Nežinau, ne.
1: Nu, kodėl jūs, Mariau, pasirinkot Skaivą? Gražesnė jinais jum ar kaip?
3: Gal tik gražia.
1: Išsisukot.
0: Marius diplomatas. Gerai, Mariau, žaidžiam.
3: Gerai.
0: Mariau, pasakykite man, prašau, kaip galvojate, kur neršia unguriai? Upėje ar jūroje?
3: Upėje.
0: Ne. Unguriai išplaukia neršti į tam tikrą būtent vieną jūrą, kurioje neršia. Jeigu jūs avėtumėte mokasinus, ar aš matyčiau jūsų kojų pirštus, taip ar ne?
3: Taip.
0: Ne, nematyčiau, mokasinai uždari batų, pirštų nesimato. Ką, nu taip.
1: Galvoti man tokį klausimą.
0: Gerai, aš dabar tokį paprastą klausimą. Kiek karvės tešmuo turi spenių, 4 ar 5?
3: 4.
0: Taip, tašką turit, Mariau. 4 speniai pas karvę, čia nepavyko suklaidinti jūsų. Kaip galvojate, kuris miestas yra senesnis, Plungė ar Kretinga?
3: Plungė.
0: Ne, Kretinga, žinokit, senesnė, Kretinga jau virš 770 metų. Ir senovės olimpinėse žaidynėse nugalėtojai gaudavo vainiką ar medalį?
3: Vainiką.
0: Taip, teisingai, vainiką. Antras taškas jūsų naudai. Nu ką, turim 2 taškus, rizikuojam viskuo.
3: Jo,
0: pasakė Marius, rimtai nusiteikęs.
1: Tai Marius nebejoja.
0: Labai gerai, man patinka. Šitą dvigubą jau visą savaitę saugau, kažkaip niekas neima, tai galų gale. Nebus labai sudėtinga. Tu žiūrit Netflixą?
3: Ne.
0: Gerai. Tai žinokit, Netflix kompanija... Labai įdomus faktas. Jis buvo įkurta dar 1997 metais, net anksčiau už Google. Jis yra senesnė už Google. Bet jums reikės pasakyti, ką jie veikė savo karjeros pradžioje. Nes nebuvo tokio Netflixo, kaip dabar Netflixas yra, kuris jungi ir ten streamas. Tai gerai. Pirmas variantas. Tai buvo piratinių filmų svetainė. Antras variantas. Jie filmavo menko biudžeto melodramas. Trečias variantas – jie į namus pristatinėdavo DVD su filmais. Ir ketvirtas variantas – jie publikavo filmų recenzijas.
3: Tai galbūt.
0: Į namus pristatinėjo DVD su filmais, sakot jūs, ar ne?
1: Ar aš išgirsiu tavo ne, nes labai jau pasilgau.
0: Pasilgai? To ne, žinokit.
1: Ne. Pataikė?
0: Taip.
1: O, geras.
0: Nebuvo labai sudėtingas mano dvigubas šį kartą. Taip, žinokite, jūs visiškai teisus, jie į namus pristatydavo DVD su filmais. Buvo tokia kaip ir kurjerių kompanija, kuri užsiminėjo DVD pristatymu. Mariau, 4 taškai jau yra labai neblogai. Tai sveikinu jūs su šituo puikiu rezultatu ir laukiam antro turo. Gerai?
3: Gerai.
2: Skaiva. Ir Silva. 02.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
7: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
9: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
10: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sūreliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
12: Tik be pavydo scenų.
11: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.

0: Station and 50 Station.
1: M-Vienas.
2: Reklama.
3: Antras turas žaidimo 50 ant 50. Mariui linkėjimai, jisai žaidė pirmajame, surinko 4 taškus teisingai, atsakęs į 2 klausimą. Su tuo jį ir sveikinam. Ir dabar, jeigu norite mesti jam iššūkį, skambinkite 18:30. O aš tik priminsiu, kad turime dovanų iš Magrės baldų. Jie įsteigė prizą nugalėtojui, tai yra namų kvapas prancūziškas ir firminis Magrės baldų džemperis. Gerai, kas norėtų pažaist? Čia gal žmogus norėtų pažaist? M1, laba diena.
4: Sveiki, Silva, Skarva.
5: Sveiki, kuo vardu?
4: Gediminas.
5: Gediminai, malonu. Gediminai, ar nusiteikęs pasivaržyti su Mariumi?
4: Mėginsiu.
5: Gerai, Gediminai.
3: Sėkmės jums, gerą žaidimą, pradėkim.
5: Gediminai, pasakykite, kuris iš šių pastatų yra aukštesnis? Vilniaus televizijos bokštas ar Eifelio bokštas?
4: Vilniaus.
5: Taip, 2 metrais aukštesnis. Pirmasis taškas jums. Skaičius 4 Kinijoje simbolizuoja ką? Laimę ar nelaimę?
4: Nelaimę.
5: Taip, visiškai teisingai. Skruzdėlės atsirado anksčiau nei dinozaurai. Tiesa ar netiesa?
4: Tiesa.
5: Netiesa.
6: Ne.
5: Mm-mm. Pamela Anderson, kiek kartų buvo ištekėjusi? Kaip jūs manote? 6 kartus ar 7?
4: Nu, maksimumą duodam.
5: Ne, žinokit, visgi šiek tiek mažiau. 6, bet Elizabeth Taylor 8.
6: Nu, šaunuolė.
5: Ar Dublino mieste yra metro linija? Važinėjantis metro. Gal taip geriau pasakysit.
4: Taip.
5: Yra, sakot. Ne, nėra.
6: Ajajai.
5: Jie ruošia metro liniją, bet šiuo metu veikiančio metro nėra. Turime irgi 2 taškus, kartojasi Marijaus situacija.
3: Aha, tai žinot, reikės imti gerbiamos Gediminai dar vieną 2 klausimą. Jeigu atsakot, trauksim burtus, kas iš jūsų nugalėtojas, gerai?
4: Ok.
5: Net neklausėm Gedimino, tiesiog duodam 2 klausimą.
3: Ne, nu, ką tu čia dar klausinėsi?
5: Gerai, esat girdėjęs Gediminai apie Velykų salą?
4: Taip.
5: Taip. Tai Velykų sala yra ramiame vandenyne, tokia nedidelė sala, kuri garsėja, turbūt irgi girdėjot, skultūromis, su akmeniniais veidais. Skultūros yra 4 metrų aukščių, 10 kilogramų svorių, tonos jūsų svorių. Taip, 10 tonų sveria viena tokia skulptūra ir nieks nežino, iš kur jo žodžiu atsirado, vis dar didelė mislė. Kaip tos statulos, vadinasi, jos turi specialų pavadinimą. Totemai, Moai, Tiki ar Rapa?
4: Totemai? Kaip?
5: Totemai, Moai, Tiki ar Rapa?
4: Rapa gal?
5: Ajajai, Gediminai, nepataikėt. Ne, žinokite, Moai jos vadinasi ir čia jums dėja 2 taško duoti negalime, bet negana to mes degam iki nulio.
3: Nu, ką padarysi, Gediminai, lauksim jūsų kitą kartą, paskambinkite dar kartelį į žaidimą, galbūt pasitaikys smagesni jums klausimai.
5: Ką tu nori pasakyti?
3: Ką, nieko aš nenoriu pasakyti.
5: Mano klausimai nesmagus buvo?
3: Gediminui nelabai smagus buvo. Aš norėjau tai pasakyti, kad nu, Mariui mano klausimai irgi nelabai smagus buvo, tik jam 2 linksmas pasitaikė.
5: Gerai,
3: į kurį jisai atsakė.
5: Išsisukai.
3: Tai va, tai Mariau, sveikinam jums Magrės baldų namų kvapas ir džemperis keliauja, o Magrės baldai skelbė finalinį gimtadienį išpardavimą, perkant iš sandėlių ir ekspozicijos taikomo nuolaidą net iki 40%.

0: Kinga moteris yra... Sako, einam, aš noriu paburbėti labai. Tai palauk, dabar šiaip ar taip mes paburbėsim, nes mes apie orus kalbėsim. Tai šiaip ar taip savaime gaunasi, o paskui tau išrašysim eterio minutėlę paburbėjimui. Viskas gerai, viskas kontroliuojama.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Išties gerai sakai, Skaivą paburbėsim, nes tikrai yra dėl ko, bet prieš tai Eglė sanatorija yra mūsų draugė šios savaitės, orų sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
0: Taip, aš norėčiau masažiuko, tai tą masažinę lovą dabar, žinok, įkrist ir toks...
2: Norėčiau aš ir baseinę pagulėt, ten taip šviesu, gražu.
0: Aš norėčiau į tą povandeninį masažą, kur ateina tėtas už šlangą ir tave... Nu taip, taip ir yra.
2: Nebandžiau šitą.
0: Nebandėjai, ne. Žinok, jo, ateina tėtas su šlanga ir tave su povandeninė srovė taip gerai išmasažuoja, kad kaip ką tik gimęs išlipi iš tos vonios, žinok.
2: Gerai, tai kad dar labiau norėtųsi Eglės sanatoriją, mes jums papasakosime apie orus.
0: Jo, į Eglės sanatoriją apsimoka važiuoti, nes ten tikrai nelyja, nors žinok, nėra taip blogai, kaip čia turėjo viskas būti. Bent jau rytoj Vilniuje turėtų šilti iki 23 laipsnių ir be lietaus būti.
2: Skaiba, čia baigta šitas
0: šeštadienį,
2: pozityvumo pliūpsnis.
0: Šeštadienį iki 24 laipsnių sušils ir irgi be lietaus, įsivaizduoji. Sekmadienį jau 19 lyja, pirmadienį 17 lyja, taip kad, nu,
2: Man tai šalo kojas dabar.
0: Man irgi. Bet kažką man tas girdėjau, kad burbėjo, kad nuo kitos savaitės vidurio ten grįžta geri orai, tai nezyskit labai. Klaipėdoje, jeigu į savaitgalį bandot važiuoti, rytoj 2-3 saulė bus pradebėsi, šeštadienį lyja 18, sekmadienį lyja 18. Savaitgalis netoks jau šiltas Klaipėdoje, kauniečiai kaip visada gyvena neblogai, pas juos rytoj nelyja 2-4, šeštadienį lyja 2-2, sekmadienį lyja 18. Vilnius laimėjo šį kartą prieš Kauno orų prasme. Ir į Panevėžį nusikėlus, rytoj turėsime 24 be lietaus, šeštadienį lyja 19, sekmadienį lyja 19.
2: Taip, tai tokie orai, o...
0: Tai gal rimtai tą Eglės sanatoriją reikėtų pavažiuoti?
2: Pagalvokit, nes...
0: Savaitgalį.
2: Eglės sanatorija kaip tik atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas, jūs galite rinktis iš sveikadienių mini, midi arba maxi. Nuo trumpo atokvėpio iki gėdomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
0: Taip, žinokite, ir puikios kainos sekmadienys. Dabar atkreipki dėmesį, vos nuo 52 eurų asmeniui, tai jeigu sudomino, sekmadienį lyja bet kokiu atveju.
2: Pirmadienį sergat.
0: Varykite į Eglės sanatoriją, daugiau informacijos ir rezervaciją rasite sanatorija.lt.
1: Reklama. Vasara su M1.

0: Шоу
1: М. Венас.
0: Реклама.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo. Tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo. Tik 13,99. Lidl verta.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 50% nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: tu nori paburbėt, ką?
1: Tai kadangi rubrikos problemos nedarom, tai aha, aš papasakosiu apie savo problemą, apie kurią noriu paburbėt. Nu, tu pasakyk, tu, žinok, man, kokie netys.
2: Jeigu tu čia pradėsi, žinok, tuoj tu gausi tiek strėlių laiškais.
1: Aš žinau, gerai, bet tai man vis tiek, kaip teisybės ieškotojai, man yra atrodo, kad nėra logikos, nesąžininga ir netaip turėtų būti. Gerai, jūs man pasakykit, klausytojai, jeigu jūs įvažiuoja automobilis, jūs esate nukentėjęs, ar ne? Mhm. Jums iki tol viskas buvo gerai, nieko nereikėjo keisti, nieko nereikėjo remontuoti ir tada jums reikia įvažiuoti tvarkytis tam pagal tą civilinį draudimą. Ir sako, žiūrėkit, nu tai gerai, mes bandysim ieškoti padėvėtų detalių, jeigu rasim viskas gerai, bet tam tikras detalės gali būti, kad keisim originaliom ir tokiu atveju jums reikės, žodžiu, prisimokėti. Tai dar kartą grįžtam prie to, kad aš esu nukentėjęs ir man iki tol nereikėjo nieko taisyt, man viskas buvo gerai ir aš dabar važiuoju į servisą, ieškau pakaitinio automobilio, ieškau, tarsi turėsiu sumokėti pinigus už tai, kad į mane važiavo. Nu tu pasakyk man, kur logika?
2: Nu taip, nes tau deda naujas detalės.
1: Man nereikėjo naujų detalių, man jos buvo geros prieš tai iki įvažiavimo
2: nu,
1: į mane.
2: Nu, bet taip yra, nu įvažiavo į tave, įvažiavo, tu irgi esi šito eismo įvykio dalyvė.
1: O žmogus, kuris padarė tą avariją ir įvažiavo į mane, tai jam tai ką, nieko, draudimas truputėlį pabrangs, bet daugiau jokių kitų problemų neturi.
2: Nu, gal jam savo mašiną reikia susitvarkyti už savo pinigus?
1: Ne, jam nereikėjo, nes ten tokia plasmasė išsikišusi iš mikriuko tiesiog paėmė ir nubraukė man šoną. Uh-huh. Jam ten nieko nereik daryti. Ir jo, įmonės dar automobilis, o Jėzus.
2: Nu, tau reiškia nepasisekė.
1: Tai gerai, tai va, paburbėjau, norėjau išsiburbėt. Gal dar kas nors kokį nors protingą patarimą duos.
2: Nu, ką tu čia duosi? Nu, taip jau yra. Taip, jau.
1: Neteisybė,
2: bet nu, taip yra. Tai yra tiesiog atsitikęs tau nemalonus įvykis, su kurio pasekmėm tu dabar turėsi susitaikyti.
1: Kodėl aš? Tegul tas žmogus, kuris į mane važiavo, viską padaro ir sumoka už tas mano originalias detalės.
2: Ne, taip nebūna.
1: Man reikia. M1.
3: Reklama. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
1: Viskas, skambinu Melivai.
2: Nervukus gal reikėtų pagydyti.
1: Skambinu Melivai, aš tikrai.
2: Nervuota tokia esi, tai siūlyčiau tau kreiptis ir nukeliauti va į psichinės sveikatos centrą ir viską tau ten padės tada. Būsi mažiau nervuota. Ramiai mašiną susitvarkysi.
1: Pasakok, tu ramiai taip kalbi, mane jau veikia.
2: Paklausykite, psichikos sveikata yra iš tikrųjų svarbi kiekviename mūsų gyvenimo etape. Tiek vaikams, tiek suaugusiems. Psichikos sveikatos klinikos Meliva veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir klinikose ypatingas dėmesys skiriamas aktyvumo ir dėmesio sutrikimams ir diagnostikai jų ir gydymui. Pacientai dažniausiai kreipiasi dėl sunkumo sutelkti dėmesį, planuoti darbus, užbaigti pradėtas užduotis, emocijų sviravimas būna, impulsyvumas būna. Ir pagalba gali apimti ir nemedikamentinį, ir medikamentinį gydymą, specialistų konsultacijas, individualią kognityvinę ir elgesio psichoterapiją. O daugiau informacijos apie visas šias paslaugas rasite internete meliva.lt.
1: Labai naudingas, Kaiva, ačiū tau.
3: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
1: Reklama.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Galų galia atėjo ketvirtadienis, nes ketvirtadienį man labai patinka. Čia ketvirtadienį būna labai linksma rubrika.
1: Gyvūnijos pasaulyje.
2: Kol čia viską papasakosim, mes dabar norim atkreipti dėmesį klausytojui, kurie turi augintinius, jūsų augintiniai yra šalia jūsų, nes mes bandysime šiandien parodyti šunikus, tai ruoškite skaminti mums, kad mums nereikėtų laukti, kol čia prisiskamins kas nors augintiniu. Eterį galėsite kalbėti ne tik jūs, bet ir jūsų augintinis, o dabar
0: pageidautina, kad augintinis taip kalbėtų, nes kuo greičiau jūsų augintinis praloja, tuo didesnė tikimybė, kad jis jums laimės M1 kojines. Jeigu tokių dar neturite ir turite šalia dabar šunį, tai skambinkit 18:30, taip, pasistengkite, kad jūsų šuo sulotų taip, kad mes girdėtume ir viskas.
2: Galit pasakyti tiesiog, kad Skaiva. aplok Skaiva.
0: Šiaip reikia man išmokinti savo šunis komandos Silva.
2: Silva.
0: Būtų geras. Gerai, aš to užsiimsiu. Aš laiko turiu, aš to užsiimsiu dabar. Kodėl?
2: Gerai, dar norim papasakoti apie Xiaomi, apie išmanų laikrodį, kuris gali padėti sekti dieną, sportą ir sveikatą ar be dažno įkrovimo. Tai Redmi Watch 6 turi didelį 2 colio AMOLED. O jezu, AMOLED ekraną. Todėl, žinutės, sako, treniruočių informaciją ar sveikatos rodiklius matyti bus patogu ir greitai.
0: Taip, žinokite, jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų, ne valandų, dienų.
2: Taip, negalvokite, kad mes tą laikrodį jums padovanosime dabar, jūs galite jį susirasti ir įsigyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir ten atrasti galite ir daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: Tikrai taip, o dabar skambinkite, o kiek pasipylė skambučių, M1 kojinių nori panašu, kad visi, man tai labai smagu ir sveikiname su kažkuo. Laba diena.
2: Sveiki,
3: laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Darius.
2: Dariu, su kuo jūs skambinat, koks augintinis yra šalia jūsų?
3: Nora. Džekas Raselas.
0: Mhm, gerai, Džeko Raselo terjeras vardu Nora. Ką žada daryt, kad Nora pradėtų lot? Nu šiaip Džeko Raselo terjerai loja, nemenkai.
3: Užsiundyt katiną.
0: O jūs turit ir katiną, ir šunį, savo katiną siundysit?
3: Taip, savo.
2: O tai kaip tai tas siundimas atrodys?
0: Katinui nieko blogo nebus?
3: Ne, jam nieko blogo nebus, tiesiog pasakysiu, ima Norą, katiną ir viskas, kur katinas.
2: Tai katinas šalia, Norą irgi šalia.
3: Taip.
0: Jūs jau pasiruošęs Norą esat?
3: Taip.
0: Gerai, aš patildau foną,
2: įjungiam laikmetį.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Norą, kur katinas? Kur šmaksis?
0: Turim au, 6 sekundės pas Norą.
2: Nebuvo Norą labai nusiteikusi iš karto pulti.
0: Koks dar šmaksis.
2: Atsibodo tą šmaksis.
0: Eikit su to savo šmaksiu. Gerai, Dariu, ačiū, buvo labai linksma. Fiksuojam jūsų laiką, žiūrėsim, ar pavyks laimėti kojines Norai šiandieną. O mes sakome, laba diena dar kažkam. Tai M1, gerą dieną.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas pasuko?
4: Algis.
2: Algi. Oi, kaip mano tėčio vardas, labai malonu, Algi. Ką turite šalia savęs?
4: Aš turiu čipą šalia savęs.
0: O čipas yra pas mus kas?
4: Čipa, atsiprašau, čipa yra, kaip ten sako, dvarterjeras.
0: Čipa, gerai, ar didelė jūsų čipa?
4: Mažytė, rankinukė tokia.
2: Mhm. O kokia jūsų bus strategija, Algi?
4: Aš tiesiog, nežinau, tikėsiuosi, kad kažkas tiesiog pradės lot, kad supras, kas vyksta.
2: Gerai.
0: Nu gerai, jeigu jūsų čipo pasiruošę esate, mes patildom foną. 3, 2, 1, važiuojam.
4: Pavyko.
2: Ką jūs parodėt? Nes garsą jūs neišleidot.
4: Parodžiau, kad tas nuotrauka ir veikia kiekvieną kartą, žinokit.
2: Ką parodėt? Algi, čia ne jūs pats lojot?
4: Kas tas nuotrauka? Kas tas? O, atsiprašau, dar nesustoja, nenurimsta. Sakau, parodžiau, kad tas nuotrauka ir suveikia, tiesiog. Taip.
5: Mes tikim Skaivą?
0: Nelabai tikimės, Algiu.
5: Mes tikim, Algiu. Paleido, sakai, iš YouTube'o garsą?
0: Aš man arba pats loju, arba paleido iš YouTube'o.
5: Iš naujo
4: ne, ne, ne. Pavrasme, jeigu atvirai, tai tiesiog, na, jeigu suskamba kažkas namuose, tai iš karto šoka lotus tiek, kad reikia.
5: Nu, va dabar dar tiesiog... pralodikit.
0: Nu, pralodikit dar kartą.
4: Jo, palaukit vieną sekundėlę, palaukit.
5: Tuo įjungs YouTube'ą, Algis?
4: Ne, ne, ne. Ne, nu, pavrasme, man reikia paskambinti.
5: Kam paskambinsit?
4: Į namų telefoną.
5: Ką dar reikės padaryti? Cepelinų dar išvirsim. Nieko nepasuprantu, žinok.
4: Tiesiog paskambinti tenka į kitą telefoną ir kas? Labai, labai atsargiai yra.
5: Tu ką nors supranti?
0: Ne, nieko nesuprantu.
5: Žinokit, Algi, čia skamba kaip didelis skemas. Tiesioginėme radio eteryje vykstantis skemas.
0: Man kažkaip atrodo, kad Algis lojo pats.
5: Arba buvo paleistas įrašas. Algi, jūs...
4: Patimti tas koinas ir į karibus bėgsiu, ja.
5: Ne, nu galvojas, vis tiek prieš visą Lietuvą paskambinsit, čia pabus...
0: Gerai, pažiūrėsim, ką nuspręs mūsų
5: klausytojai, tegu
0: skambina. Ar čia čipa lojo, ar ne čipa lojo, šiaip ne. Jeigu čia tikrai čipa lojo, tai...
5: Į apšorinę sąskaitą persives koinas.
0: Aš šiaip tiesų linkus būt pakankamai gerietė šitoj rubrikoje.
5: Na, šiaip labai įdomu.
0: Jeigu Algis pats lojo, tai, nu, okei.
5: Okay. Tai viskas gerai.
0: Jeigu tu skambini pats loji dėl koinių, tai, nu, ta prasme, aš duosiu tau tas koinės, nes tu ir taip jau pakankamai daug
5: gerai.
0: Padarėjai.
5: Klausytojai, jūsų verdiktas, skambinkit 18.30, kaip jūs manot, ar bandė mus čia kažkas tai...
0: Ne, parašykit laišką, ar bandėt išdurti, ar ne, žinok,
5: ne. Ne, pasikalbam.
0: Ne, tai jau, žinok, pasikalbėjom pakankamai ilgai.
5: Gerai.
0: Tai tegu parašo laišką, ne, Darius ir Algis abu gauna po koinės.
5: O taip, lauk, čipa kiek sekundžių turėjo?
0: Čipa turėjo 5 sekundės, šiaip greičiau negu Nora, bet Norai irgi duosim koinės, aš gerietė su šitoj rubrikoj.
5: Oi, oi, kaip jokingai.
0: Bet man vis tiek atrodo, kad Algis pats lojo. Nu, antras tas lojimas toks lyg ir gal tikroviškesnis buvo, bet jeigu čia Algis pats lojo, tai Algis labai tikroviškai loja. Nes kažkaip buvo tyla ir tada toks...
5: Aha, nieko nepadarė ir šuo pradėjo lot. Sako, okay. Vat, Algis melavo tikrai kažkas. Mm-hmm. Kažkas sako, kad nebandė išdur, sako, pirmą pasakė čipas, po to, oi, atsiprašau, čipa.
0: Nu, bet čia galim susimaišyti. Nu, gerai, tebūnie, imkit vyrai koinės.
5: Būkit laimingi.
1: Reklama. Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Bet žinokite, žmonės taip pat ir dainuoja. Kai kolonvėlį pradeda gerti.
1: Tikrai taip, žinokite, nes viskas gyvenime pagerėja. Svoris sumažėja, žarnynas susitvarko, nuotaika puiki, miegi gerai, oda pagražėja.
0: Vyras ir... pusryčius į lovą neša, kojų masažą po darbo daro.
1: Arba pats vyras kolonvėlį geria. Būna
0: gali,
1: ir taip.
0: Gali būt.
2: M1.
3: Reklama.
1: Kolonvėlis 10 metų, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje, tai yra lietuvių sukurtas produktas. Jis padeda, kaip minėjom, ir svorį numesti, ir žarnyną susitvarkyti, ir, ir kolonvėlio komanda daro Lietuvoje tokius labai fainus sveikatinimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi, kurie nori. Reikia tik užsiregistruoti, užsiregistruoti labai paprastai. Jūs tiesiog susirandat kolonvėlio paskyrą Facebook'e arba Instagram'e, parašot žinutę jiems, labą dieną, aš esu iš Vilniaus, kada bus Vilniui projektas. Jie rašo jums labą dieną, projektas bus tada ir tada, prašau ateikit mielai, išklausysit Kolonvėl kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą projekte, dovanų gausite Kolonvėl produktą, galėsit patys įsitikinti, kad veikia. O kad veikia, žinokite, mums kiekvieną dieną pasakoja ir tokių projektų dalyviai ir šiandien mes sveikiname su Tomu iš Klaipėdos. Tomai, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Jūs esate įrodymas, kad ne tik moteris kolonvėlį naudoja, bet ir vyrai užsikabina ir tikriausiai visai sėkmingai užsikabina, nes mum parašyta, kad jūs esat Klaipėdos projekto finalistas, tai reiškia geri jūsų rezultatai.
4: Taip, ir beveik buvau vienintelis vyras.
1: O.
4: Pagertas.
1: Tai klausykite,
4: jūs
1: vedęs ar ne?
4: Dabar jau nebe.
1: Dabar, nu tai žiūrėkite, jūs ten į tos projektus galite eiti antrą pusę susirast.
0: O čia susiję kaip nors su kolonvėliu?
4: Kolonėlis susijęs su tom, kad po vedybų vis tiek vyrai pradeda save gražinti, kad pasit kitom moterim.
1: Taip.
4: Tai gal nuo to pradėkim.
1: Nu tai klausykite, tai kiek save pagražino, Tomai?
4: Pagražino save minus 18 kg.
0: Oho, tai žmonės nebet pažįsta jūsų gatvėje.
4: Per 6 savaites.
0: Vau, wow. Per 6 savaites? Oho.
4: Taip.
0: Tai visus spintos rūbus jau taip. Atidavėt kažkam kitam?
4: Būtent rūbų buvau neišmėtęs, tai dabar tinka visos maikės, viskas tinka, sumažia ten 2x.
0: O versaizas dabar madingas, Tomas.
4: Viskas tvarkoja. Taip.
1: Nuklausykit, Tomai, 18 kilų sveikinam jūs tikrai su tuo.
0: Wow.
1: Tai yra labai labai faini rezultatai.
0: Ar pastebėte, kad gauna daugiau moterų dėmesio?
4: Tai kas be ko, be abejo. Tai ir pats geriau jaučiuosi bendraudamas, žodžiu, daugiau pasitikėjimo, visko daugiau, išvaizda geresnė.
0: Vyrai.
1: O klausykit, Tomai, o kaip jūs iš visų galvojate tą Kolonvėl projektą nueit?
4: Aš Facebook'e kažkur landžiau ir netyčia paspaudžiau, tada man parašė, ar noriu dalyvauti, parašiau, kad noriu.
1: Aha.
4: Ir taip, prasidalyvavau, paprastai labai.
1: Bet patiko iš principo pats projektas?
4: Patiko, aš esu bandęs kažką prieš porą metų pat kolonvėlį, bet nu, netaip naudojau, bet dabar nuėjau, išklausiau paskaitą, būtent Manto, ir ten visa informacija buvo žymiai labai aiškiai išdėstyta, ir kaip vartoti, ir ką daryti, ir aišku, ir fizinio reikia aktyvumo, taip nėra, kad, žodžiu, kad visus pliusų tos, visus tris dalykus sudėjus, ir tada turiu labai gerą rezultatą.
0: Aš net nebejoju, kad po šito Tomo pokalbio mūsų eteryje, atsiras daugiau vyrų kolonvėl projektuose.
1: Tarp kitko, dabar žinokit, vyrai vyksta registracija į projektą Alytuje ir mielos moteris irgi, tai jeigu jūs iš Alytaus, tai užsiregistruokit. Tomai, ačiū jums labai už jūsų patirtį, sėkmės ir toliau metant svorį, jeigu to dar reikia. O mes dar norime priminti, kad Kolonvėlis padarė ir naujieną, naują produktą, tai yra Kolonvėl Hormone Balance.
0: Taip, jeigu jūs šiuo metu išgyvenate per menopauzę ar menopauzės laikotarpį, tai jums rekomenduojame išbandyti Kolonvėl Hormone Balance, kuris yra specialiai sukurtas moterims, norinčioms palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: O Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę internete kolonvėl.lt arba užsakyti galima telefonu +370 633 99 998.
0: Taip, Anglijoje galite užsakyti taip pat internetu adresas colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net, ir jeigu norite fizinėse parduotuvėse surasti Kolonvėl, galite įsigyti nuo šiol ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
1: Taip kad čiupkite savo Kolonvėlį, meskite svorį, jauskitės gerai, jauskitės lengvesni, nes kaip sakė Tomas, kai tikrai sveri mažiau, pačiam jausmas daug geresnis.
3: Reklama.
2: M1.

0: Покрову пас мано колеги. Einam padarysim tas ar tas.
1: Tas ar tas.
2: Taip, tai šiandien rubrikoje tas ar tas, Skaiva, aš sakau, Skaiva, tu nejuokauk, kadangi turim laiko, tai darom rubriką, kažką paprastesnio, nesakau, aš jau pamiršau pirmą variantą, kokį tu man sakei, nu, bet gerai, tebūnie, klausytojai, būkit pasiruošę skambinti, reikės rinktis iš dviejų blogybių, šiandien Skaiva jungia visą savo fantaziją ir...
0: Sorry, guys.
2: Ir taip, jinai, ne, taip staigiai čia... dar sugalvojo tokį dalyką, kur aš čia sėdėčiau,
0: aš
2: nežinau.
0: Aš kažkokią, žino, knygą kažkada tai skaičiau, kurioje buvo pirmas variantas ir, žodžiu, jums dabar reikia išsirinkti, emigruoti negalima, emigruoti negalima. Jūs turit gyventi valstybėje, valstybė pakankamai tokia totalitarinė, diktatūra badoji labai, žodžiu. Tai, žodžiu, išsirinkit, kurioj šalyje gyvensi. Pirmoji šalyje jūsų ką tik gimusi vaiką paima, nu, pareigūnai paima, patalpina į tam tikrą vaikų įstaigą, kur jį auklėja ir augina ir jum atiduoda tik tada, kai jam sueina 6 metai.
2: Okay, va toks tiesiog paprastas variančiukas.
0: Jis jau yra išauklėtas, mandagus, ta prasme, jam įskiepyti...
2: Komunistinės pažiūros.
0: Nu, nesvarbu, bet ta prasme, jisai griežtai auklėtas, klausantis, gerbintis suaugusius vaikas, bet jūsų savo vaikų taip realiai pradedat susipažinti, kai jam yra 6 metai. Atduoda tikrai jūsų vaiką, viskas okei, nuo 6 metų jūs galite augintis pats vaiką.
2: Gerai, kitas.
0: Kitas variantas, gyvenat, kur auginatės vaikučius patys, viskas okei, bet, vos tik jums sueina 65 metai, valstybė nusisavina jūsų turtą, tai yra, nu, nekilnojama turta, niekas vaikam nelieka, ir patalpina jūsų senelių namus. Valstybinė įstaiga. Nesvarbu, kad jūs dar kaip ir darbingas galėtumėt būti, ne, viskas... Viskas, gyvenimo saulėlydis, ate į senelių namus ir gyvena tenai.
2: Okay.
0: Aš manau, kad niekas neskambins.
2: Gerai, tai tokie buvo pasirinkimai. Drąsiausiai klausytojai, prašom, skambinkite 18.30 ir bandykite Jose. Pasirinkti.
0: Skambino kažkas, žiūrėk, drąsių yra. M1, laba diena.
3: Laba diena.
2: Laba.
0: Kas paskambino?
3: Jurgita,
2: ar sunkus pasirinkimai?
3: Iš pradžių, kai pradėjau klausyti pirmoje, galvoju, jeigu ir antras bus lygiai vertis, tai atrodė labai sunku, bet vienareikšmiškai nesirinkčiau pirmoje. Tai antras kur kas lengvesnis pasirodo nei pirmasis.
2: Tai jums turite vaikų, Jurgita?
3: Taip, dėl to turbūt
2: taip, visiškai pritariu.

0: pritariu. Žmonės, kurie turi vaikų, man atrodo, visą laiką į pirmą vietą statys vaikus, tik taip pat save.
1: Jo. Ačiū Jurgita labai jums. M1, laba diena. Alo.
0: Kažkas rašo, pirmas variantas, tai visai varkė.
1: Kas paskambino?
2: Jovita.
1: Jovita, ką rengatės?
2: Antra.
1: Irgi turit vaikų ir nenorėtumėt šešis pirmuosius gyvenimo metus nematyti savo vaiko.
2: Tikrai taip.
1: Supratom. Ačiū. Gerai, ačiū. Nu ir ką? Ką rašo dar mūsų klausytojai? Sako, antras, tai kaip ir dabar Lietuvoje. Nu ne, nu dabar neatima turto iš tavęs.
0: Va, dar vienas klausytojas rašo, tikrai antras, geriau man blogai nei vaikams.
1: Bet vaikams gal nėra blogai, nu tai jie savo auga.
0: Nu bet ir jums blogai, jūs nematot pirmųjų momentų savo vaiko.
1: Nu, aš sakau, aš man atrodo, kad aš skaičiau knygą apie tokią visuomenę, kur vaikas gimsta, jį paima, tada jį išauklė ir tau jau atiduoda, žinai, išauklėtą.
0: Bet žinai, kad iki auklėjimas vyksta iki 6 metų, po to vyksta perauklėjimas.
1: Nu, tu pat
0: tai įsivaizduoji, tu nežinai, ką ten, kaip ten išauklės, ką ten įdėks į programą.
1: Va. Gerai, viskas, mamos nusprendė. Dabar pasipylė jau laiškai. Pasipiktinė mūsų valstybės žmonės rašo, kad jiems ir taip yra blogai viskas. Nu, blogai, tai blogai.
0: Tai va, tai toks smagus pasirinkimas buvo šiandien rubrikoje tas ar
1: gerai, kitą kartą linksmesnį sugalvosim kokį nors. M1.

0: Vienas. Reklama. Ei, meistrė! Rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Kad tu čia trūnėjai, samaninį. Pūpsė visą žalęs, nedžiavė byra.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavai Sėgurkai euras 49, švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49, o perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
10: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: ką, viskas mūsų laida jau pasibaigė.
1: Saulelė nusileidžia
0: mums. Saulelė vakarop mums abiems su tavim. Jau skarelę ant galvos ir pro langelį rimoti.
1: Taip, jau viskas, Jonai, žemiau kelių.
0: Taip, tikrai taip. Mm-hmm.
1: Plaukus nusikirpt trumpai, kiek gali čia su tom kasom, kaip
0: nu šiaip jo, kaip
1: paauglė vaikščia.
0: Paauglė, negražu vyresnė amžiaus moteriai.
1: Jau trumpai,
0: jau reikia.
1: Ta tokį, žinai.
0: Jau tą berniukišką.
1: Cheminį tą susidėjo.
0: Jo trumpai ir cheminį.
1: Gerai, kad atrodytum skaipą.
2: Aš sakau taip, jeigu turi plaukus ir turėk.
1: Ir šiaip,
0: kaip žinai, kad aš kažkada buvau susidėjus cheminį.
1: Cheminį kokį?
0: Nu, tą tikrą cheminį buvau susidėjus.
1: O kaip tu atrodėjai?
0: Jokingai.
1: Ilgais plaukais?
0: Nu, aš turėjau gal iki čia plaukus ir susidėjau cheminį ir okay. buvau tokį, okay. nu, labai jokingai.
2: Susi Google paiešką Skype'ą.
0: Ne, nerasi, žinok.
2: Oi, daug visokių nuotraukų gali pamatyti.
0: Bet su cheminiu nerasi manęs Google paieškoje, nes aš tuo metu gyvenau Klaipėdoje ir niekas manęs nefotografavo ir internetą nedėjo. Mm-hmm. Bet aš turiu, žinok, savo albume nuotraukų, kur aš esu su cheminiu, tai tikrai labai jokingai atrodo.
1: Tomai, kaip tu atrodai, va, dabar paimkim, dabar 26-ieji kelkimės į 2006-uosius. Kaip tu atrodo? Ne. 2010-ieji.
2: Nu, jau buvau studentas, pradėjau studijuoti ir...
1: Kaip rengėsi? Kaip kaimietis ar ne?
2: Ne, kas palimadas, aš dar net dažydavau.
1: Palimadas rengdavau įsisada, aš tai kaip kaimietį rengdavau anksčiau.
2: Rogeliam plaukus dažydavau.
1: Aha.
0: Aš tai kaip FIFA rengiaus anksčiau.
1: Aš tai tokia, turėjau žandus, būdavau tokia plus 10.
0: Ne?
2: Tais laikais buvo, žinai, šitie džinsai, tiesiog tokie labai populiarūs. Čia tose vietose būdavo siaura labai,
1: aha.
2: o čia tokie, žinai,
1: Aladino kelnes.
2: Nešiojasi, tokie hip-hoperio šokėjo, žinai.
1: Aha.
2: Tai vat būtų.
1: Nu gerai, tai aš viena čia kaimietė buvau. Kaip suprantu, tu FIFA?
0: Aš visiškai FIFA.
1: Šitas žmogus irgi
0: aš nemokėjau be kablų vaikščioti.
1: Mhm, mhm.
0: Visiškai.
1: Gerai, tai ką, einam Skaiva palei sienas, pakampiais, taip daugiau labiau šešėliais namo, žinai, vis tiek jau savo sulutę mum vakarop.
0: Ne, mes tai baigtų jau sakau, skarant nes... galvos jau senai metas.
1: Galvą nuleidi, niekam jėkis nežiūri.
0: Taip, gerai. Šitaip ir būsim. Mhm. Viskas iki rytojus, rytoj penktadienį jau penktadieniausim, kartu su jumis priruošim čia jums ypatingų dalykų.
1: Ui, priruošim.
2: Ar Silva ateis rytoj į darbą?
1: Ką? Ateis, aš
2: pateisiu. Šį vakar tūsas bus.
1: Ateis, aš
0: pateisiu. Silva jau sena, jinai nebeišgeria daug. 10 eina miegoti.
2: Tikrintim.
0: Silva 10 šoks iš laivo, plauks pešiom namo.
1: Stokit, noriu išlipt. Nebegaliu.
0: Tai va. Gerai, viskas gero vakarėlio, kas eina į vakarėlius, kas ne, tai irgi gero vakarėlio jums.
2: Pabūkit.
0: Ate.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Kaimynas sako:
4: čia tik pasitempi.
3: Kolegė:
5: ai, praeis.
3: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
15: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kauno apygardos teismas atmetė Raimundo Kurlenskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimundas Kurlenskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje 5,5 metų laisvės atėmimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ruošiasi susitikti su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptarti kunigų pedofilijos skandalo. Teisėsaugos paviešinta informacija apie seksualinę prievartą bei vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus, Olekas jau yra aptaręs su generaline prokurore Neda Grunskiene. Prezidentas Nausėda šią savaitę LRT televizijai taip pat teigia, norėsiantis nuo širdaus pokalbio su bažnyčios vadovais. Po to, kai Liepa Marijampolėje bendraamžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą bei jo pagrindų parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė – įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jūrinį droną numušusi Rumuniją dėl incidento apkaltino Rusiją. Rumunijos gynybos ministerija praneša, jog šiandien naikintuvas F-16 už 600 metrų nuo jūrinės dujų gavybos platformos sunaikino jūrinį droną. Tai naujausias drono incidentas Rumunijoje. Šalies gynybos ministras nurodė, jog dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rytoj naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.

0: Netikėtas duetas eteryje. Labas klausytojai.
1: Eteryje. Tomas ir Marija.
0: Labas, Marija.
2: Labas, Tomai.
0: Kaip tau sekėsi pastatyti automobilį? Legalioj vietoj pastatyti?
2: Legalioj vietoj galiausiai pastačiau. Jo, šiek tiek iš pirmos juostos sukau į kairę, kas nebuvo labai gerai, bet už manęs nebuvo visai mašinų, tai viskas dėl to gerai, tai šiek tiek buvau tokia bloga vairuotoja ir paklausiu, žiūri moteris, stop ir kažką skaito prie automobilio. Sakau, atsiprašau, o jūs išvažiuosit?
0: Jis
2: sako, taip. Aš žinot, dabar ir važiuoju. Tai man žodžiu atlaisvino vietą ir viską.
0: Pasižiūrėjai tokius žvilgsnius, žinai, tikriausiai. Gerai važiuoju.
2: Ne, nusižipsojau, sakau, gerbiamoji, brangioji. Gal galėtume, vėluoju jėti.
0: Žinai, galėtų dabar klausytai paskambinti ir visi prisiduoti, ką padarė šiais metais, kur nusižengė, kokį taisyklę, žinai. Bet gal neriškinsim, nes to pat dar suseks, kas nors ir išrašys tojo baudelę.
2: Važinai, man smagiausia, kalbant apie tokius eismo įvykius, man smagiausia yra Facebook grupė Reidas stebėti ir aš pastebėjau, kad tenai praktiškai nebūna video, kur žmonės palaikytų tą žmogų, kuris įkėlė tą video. Žinai, nu, kur visą laiką, tai ko čia asilė, tai vairuoju, tai kur čia likė?
0: Pats kaltas, čia dar rodai, mokai kitus, o pats filmuojasi ir nusiženginėjai.
2: Nu, pavyzdžiui, šiandien pamačiau vieną video, kur motociklininkas ant 224 km per valandą važiuoja ir piktinasi, kad...
0: Kažkas kitas ten kažką padarė.
2: Žodžiu, yra po vieną juostą dvipusis eismas ir mašinos lenkia vieną kitą, kur leidžiama 70, o jisai lekia 220. Tai, nu žodžiu, ieškojo galbūt kažkokio
0: taip. Taip yra, visi kažkur kažkus kitus mato, bet savęs ne, arba nesupranta. Kaip smagu, sako Marija, grįžo, tai su Marija įviniojom truputėlį vieną tokią temą, šventas reikalas, atspyriau nuo Marijos vardo, vis dėlto ir mano vardas šventas, tai kas yra jums šventas reikalas? Nežinau, po darbo, prieš darbą, pertraukos, pietų metu, prieš miegą, šventas...
2: Bet čia būtent susijęs su darbu, ar ne?
0: Čia susijęs su jūsų bet kokia veikla. Pavyzdžiui, pareinat namo, jūs turit nu nežinau, šventas reikalas, kad ir nusiplaunat rankas, arba iškart turit pavalgyti, arba ten prieš miegą šventas reikalas paskaityti knygą.
2: Man šventas reikalas yra prieš miegą nueiti dušo.
0: Nu taip.
2: Nes, žinai, nes aš atsimenu, kažkada jaunimo tarnyba darė tokį klausimą, ar prausitės ryte ar vakare, tai man atrodo, kad dušas prieš lovą yra labai labai geras dalykas.
0: Nėra tiesiog, kad atsakė daugumą ryte prausitės, o ne vakare?
2: Šiaip man atrodo, kad atsakė, kad dauguma ryte, bet jeigu reikėtų tik tai vieną pasirinkę, tu rinktumės. Man atrodo, kad vakare, nes tada tu švarus eini į patalus ir tu nesuprakaituoji tiek per naktį, kiek tu suprakaituoji ir susipurvini per dieną, žinai?
0: Ne, aš ryte paraušiaus.
2: Tik ryte?
0: Aš žinok, neatsibundu, niekaip neatsibundu, jeigu neišsplaunu galvos ryte. Nu, niekaip neprasižadinu.
2: Nu, okei, čia tada visai dar suprantu.
0: Man šiaip reikia išsplaut galvą. Po visų tokių priemonių, koks sulipęs vaikščiom, o, lyja. Kiek daug temų galim paliesti, dabar jūsų laiškai jau rieda. Šventas jūsų reikalas. Pavalgius reikia parūkyti.
2: Kažkas rašo kavukas.
0: Kavukas,
2: tikrai šventas reikalas. Man dar, aš pastebėjau tokią tendenciją pas save gyvenime, kad kai aš valgau kažką karštą, man labai patinka šaltas kavukas. Bet jeigu šaltą
0: ledą valgai, tokie tada, kontrastai dideli.
2: Bet jeigu šaltą ledą, tai aš nežinau, ar man tada reikia kavuko, bet gal tada irgi šaltas, bet jeigu ten nežinau, kokią nors šaltą varškę valgo, tai man tada šilto kavuko reikia.
0: A, nu gerai dar, kad žinai, dantis nėra jautrus tokie, nes kiti tai nelgalėtų.
2: Nu tai biškiai atvėsini, žinai, nelėdinius, jo.
0: Šventas reikalas per pietų pertrauką pamiegot bent 10-15 minučių, toks restartas būna padaromas.
2: Man šventas darbas naktį pavalgyti atsibūdus.
0: Taip, tokių girdėjęs, aš ne vieną, sausainį ar kažką toksai užkandi.
2: O rimtai? Aš niekada nesu girdėjęs tokio dalyko ir patyrus tokio dalyko. O čia galite papasakot plačiau, ką jūs, pavyzdžiui, jūs gal pasidedat, nežinau, kažkokį stalčiuką turit prie lovos, kur visokių ten guminukų, sausainiukų, ką jūs valgot?
0: Nu įdomu, gal sumuštinį, gal kažkokį greitai, nes nu, būna, arba čipsų, kažkas tokio. Tokia, greitai metai ir viskas. Ir nusiraminė, nežinau, gal ten nuo sapnų priklauso. Pavėluoti darbą yra šventa. Nu kaip čia, teisi laiku?
2: Nu iš tikrųjų.
0: Kažkokia nesąmonė, nemadinga.
2: Per pietų pertrauką pamiegoti šventas reikalas bent 10-15 minučių. Bet jeigu jūs mokat tą 10-15 minučių power nap, ir tai yra jūsų dar pietų pertrauka. Man atrodo, kad čia labai gerai tai gal.
0: Jaustis tada, šypsis iš kart. Grįžu šventas reikalas pro duris tik įėjus, skarbę nealkoholinio susileist, kitaip diena neužskaityta.
2: Sveiki, šventas reikalas rašo ir darbe jau visi žino ir sako, kad manęs jau negalima judinti, nes tai mano šventas kabutėse šampės laikas, kai 10 valandą einu gerti kavos. Ir taip jau 13 metų.
0: Nu, prašau, ir tokios rutinos iš žmogaus neatimsi. Čia malonumas. Laukiam jūsų laiškų, grojam šeškių naujausią dainą, šiandien tik vieną kartą girdėtą, šiandien ir išleidu. Tau jaučiu.

0: Чо? М. Венас.
1: Реклама.
2: Келькис.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Šią savaitę klausykite Indieno. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
9: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sencelestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
11: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
12: Ai...
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Lietuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
16: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 euro. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 euro. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 euro. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Tinio pavalgymų niekada nesusitvarko, sako, negaliu gibildėti, bet dėl to galėčiau jį už tai ir parašytas daugtaškis.
1: Atsibundi ryte virtuvė ištarkytą, vyriausiai naktį, jau čia buvo graužikas. Labas, šventas reikalas su duniuku, čia supratau, kaip šuo pasivaikščiot ir semkiu pagliaudyt. Linas mūsų klausytės rašo.
0: Virtuviai iš antro aukštį šalituvą ir ką randu tą kramsnoju, čia aš buvau paklaususi prieš kokias 20 minučių, ką jūs valgot tą naktį, nes man čia labai keistas. Tai jūs iš antro aukšto norit pasakyti, kad nusileidžiat į šalituvą ir tiesiog viską kramsnojat? O tai kaip, pavyzdžiui, jūsų miegas? Ar jūs kokybiškai išsimiegat?
1: Tai labai saldžiai tikriausiai. Žinai, pratęs žmogus viskas. Alkis, nu, nepamiegos. Reikia atsibusti, reikia pavalgyti, reikia užkamšyti visas palangės.
0: Dar labai įdomus laiškas, jeigu naktį prabundu, tai šventas reikalas užkasti kažką saldaus, kitaip neužmiegu. Labai įdomu, žinai, man įdomu iš biologinės pusės, kodėl taip vyksta. Nes aš suprantu iš emocinės pusės, bet kaip cukrus nukrenta
1: visi. Surišta, žinai, viskas yra. Aš dabar pagalvojau, skaitydama šitos laiškus, ką aš tokio darau. Šventas reikalas man būna po kokių renginių ar naktį grįžus po darbų pasėdėti mašinoj. Ir ne minutę. Aha. Toks 10-15.
0: Aš tave labai gerai
1: kieme,
0: suprantu.
1: Ir viskas.
0: Jo,
1: gal
0: jo.
1: Scrollin ar ką ir pareini tada.
0: Nes toksai būni, tu būni visiškai išsitaškęs, aš labai puikiai suprantu, būni išsitaškęs, tau reikia šiek tiek sugrįžti save, šiek tiek ramiai pasėdėti ir tada vat.
1: Nu dabar galima eiti. Galima eiti ir į eterį apie sveiką gyvenseną mes kalbėsim. Sveikatos iššūkį turime tokį užsukę projektą m-1.fm. Jeigu ten įvesite savo elektroninio pašto adresą, iš karto gausite net 3 specialių partnerių pasiūlymus.
0: Taip, jūsų laukia nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu, net 73% nuolaida antėje sveikatos ištyrimo programoms ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benu vaistinėje.
1: Tai dar ne viskas, pasinaudokit visais trimis partnerių pasiūlymais iki vasaros pabaigos net 10 dalyvių laimės vienerių metų Lemon Gym narystę, nereikės jau ten galvoti, kur eiti, viskas bus apmokėta jau. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose, sužinosite apie save informacijos. Diagnostiką pasidarykit savo.
0: Taip ir taip pat galite laimėti maisto papildų krepšelį metams iš benu vaistinės. Tai tiesiog jūs nedelskit, kai registruokitės jau dabar m-1.fm, ženkit pagaliau tą pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
1: Taip, Lemon Gym kviečia judėti daugiau ir gyventi energingiau šiandien. Sporto klubas, aišku, visi galėtumėm pritarti, kad yra daugiau nei kažkokią salę, kur nueini, pasikočiuoji, prastampai, o ir šiaip bendruomenė kažkokia, tai draugai sutinki treniruoklių salės. Įvairiausiais įrangos, gal ir spa zonos tos pačios.
0: Taip, tai mes labai kviečiam prisijungti prie Lemon Gym, tenai yra ir recovery paslaugos, tai yra raudonos šviesos įrenginiai, hidro ir limfodrenažiniai masažai. Nes Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnę savijautą bei visą vertiškesnį gyvenimą. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, naktį užkandžiaujate tuos saldainiukus, visi iki šaldytuvo nusileidžia, tai dabar tai dieną reikia, žinokit, atidirbti. O atidirbti galima ir labai smagiai, labai lengvai. Todėl Lemon Gym kviečia kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą, nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar tikslų.
1: Va taip. Reklama. O dabar galvojau, lyjo sostiniai, galvojau paleisti šitą dainą. Bet kadangi jau nebelyja, ko mes prekaliam.
0: Aš girdžiu tu kažką rain, rain, rain.
1: It's raining man, ne. Trey Sivan, naujausias jo darbas. She's the best.

0: kaifuoju, žinok, Marija.
1: Žiūri, Marija, kažkaip į mane pasidarsta.
2: Aš žiūriu, įeina Tomas į kažkokią transą būsiną ir matau jo.
1: Geras kūrinys, man patiko.
0: Dar šitą klipą nematėjai su Nicole Kidman. Toks užburintis irgi įdomus, ten akį traukia. Tai pasižiūrėkit, kam įdomu. Ai, kaip gerai. Net norėjau seilio. Mes dabar norim apie įnamiausias dalykus pašnekėti. Laukiam jūsų skambučių, pagaliau, norim pabendrauti. Kas tu per žmogus?
2: Kas tu per žmogus? 18.30 laukiam jūsų skambučių, jeigu manot, kad galit laimėti, paskambinkit. O gal ir nemanot, kad galit laimėti, vis tiek paskambinkit.
0: Dėl sportinio intereso, kad prisiskambinti jam vieną ir dalyvaut žaidime, kad ir dėl to, dabar.
3: M1.

0: Reklamas.
1: Reklama. Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai!
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už 1 €. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Jei kažkas namuose nori
12: žaisti online,
11: kažkas turi
12: pristatymą per Zoomą,
11: o kažkas įsijungia
13: lemiamą kėlinį
11: ir visi nori,
12: kad nestriktų.
11: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
15: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau LSN.lt.
16: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Pagalvojau, kalbinam žaidimo heroją iš Tauragės. Ir dabar, žinai, kai sako, ramus kaip belgas, tai atsipalaidavęs ramus kaip tauragiškis, galiu sakyti. Bent jau tokią emociją sklido iš mūsų herojas.
1: Kas tu per žmogus?
0: Nu ką, aiškinsimės, kas ji yra tokia. Kamilė, labas.
2: Sveiki.
0: Kaip jūs gyvenat?
2: Puikiai.
0: Kas tokio puikaus, vat?
2: Džiaugios, kad gyvenu.
0: Teisingai, tiek ir
3: treikia. Gražiai.
0: Viskas labai gerai. O, taip, tai jūs paskambinot, ar pirmą kartą šiame žaidime esat?
2: Šitam jo.
0: Pavyko prisiskambinti, sugalvojot, atsakyt mums į klausimus, o mes dabar ieškom tas žmogus, kuris bandys atspėti, kas jūs per žmogus esat. Labas.
4: Labas. Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Dovidas.
3: Dovidai, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Šilutės.
3: Iš Šilutės, tai tas pats kraštas.
0: Nėra taip ten toli. Dovidai, pabandykit tris klausimai apie Kamilę. Jeigu atspėjat du, tada jūs laimėtėm vieno koinės.
4: Na, bandom.
0: Aha. Gerai, tai kur dirba Kamilė? Reikia atsakyti, soliariume ar dėvėtų rūbų parduotuvėje?
4: Dėvėtų rūbų parduotuvėje.
0: Opa. Taškas yra. Tikrai taip, kiek laiko jau tenai dirbat?
2: Kamilė. Trys metai.
3: Kaip čia taip tomai keistai buvo? Tu taip pasakėjai, puf, gerai, jo, taip, atrodo, man trūksta to, žinai, kur fanfaros, kur galima šiek tiek.
0: Aš čia tokias turiu, bet jos atsibodas, biši. Bet jeigu padės, Kamilė, labai gerai.
3: Gerai, antras klausimas. Kas netikėto yra nutikę Kamilė jos darbovietėje? Tai jau įsiaiškinam, kad Kamilė dirba dėvėtų rūbų parduotuvėje. Tai yra tokie du variantai. Pirmas, Kamilė siūlė nemokamai pabandyti narkotikus. Ar Kamilė prigavo moterį išeinančią su drabužiais prikištų mekstinių, nes kažkaip įėjo moteris ir buvo tiesiog su džemperiu, o išėjo atrodė jau kaip neštukė. Tai, žodžiu, įpilo, prisikišo drabužių.
0: Tas mano jau sako.
4: Nu, bandom, kad drabužių. Jau narkotikai labai baisu.
0: Kamilė? Nu, tai baisu.
2: Nepataikė.
0: O, taip, siūlė tokį dalyką, netgi.
3: Tai Kamilė, aišku, atsisakėt.
2: Tai žinoma.
0: Tai gerai, ir paskutinis klausimas. Kokią paskutinę dovaną padovanojo draugas?
3: Taip, jūs su draugu draugaujat 5 metus, ar ne?
2: Taip.
0: Nu ir ką galėjo padovanoti? Mobilų telefoną ar žiedą?
4: Telefoną, nes aš mėgstu telefonus dovanoti.
0: Palei save, Europa! Turim! Iki žiedo dar truputėlį trūksta, bet labai abu nori, kaip supratom, su Marija. Pakalbinus Kamilę. Ne?
2: Taip.
0: Tai to ir palinkėsim, kad greičiau jau vietoj telefono ateitų ir žiedas. O Dovidai, sveikinam jūs.
3: Žinai, aš pagalvoju, būtų visai bairis, jeigu Dovidas būtų Kamilės draugas.
0: Čia gal ir yra jis, nes pastovi Dovidas. Telefonas ant telefono. Bet gerai, nereikia pirkti. Kamilė, ačiū jums.
3: Žiūrėk, jų ir pavardės panašios. Matai?
0: Aha.
3: Gerai, mes pavardžių nesakysim.
0: Jeigu,
3: iš B raidės. Pirmos 4 jūsų vėjų pavardžių raidės yra tokios pačios.
0: Dovidas sakys, pažįstu.
4: Ne, pažįstu.
0: Nu ir gerai, nes Kamilė užimta. Tai apie koinas jau kalbėjom, kad Dovidai jums dovanojam, o dabar visiems klausytojams dar ir geros mūsų partnerių naujienos.
3: Reklama. Taip, žinokit, pasiruošimas naujiems mokslo metams gali būti, nepatikėsit, bet be jokio streso, kai žinai, kur ieškoti geriausių technologijų. O Samsung salonuose jau prasidėjo stulbinanti atgal į mokyklą akcija, todėl taip pats tinkamiausias metas atnaujinti savo ar vaikų išmaniuosius įrenginius už itin patrauklią kainą.
0: Yra toks patikimas, labai greitas Galaxy A57 modelis šiuo metu įskainuoja vos 319 eurų. Tie, kurie norit nepriekaištingų nuotraukų, greito galingiausio flagmano Galaxy S26 Ultra.
3: Kuris kainuoja dabar 1099 eurus. Tai žinokit, kainos tikrai yra labai geros, tiesiog jums tereikia užsukti į oficialius Samsung salonus Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos Akropoliuose bei PC Panorama ir pasitikti naujus mokslo metus pasiruošus.

0: реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

0: Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: M1. Hi,

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckis traukėsi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus sniegė ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis šiandien pranešė Facebook'e. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Kauno apygardos teismas atmetė Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimondas Kurlianskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje 5,5 metų kalėjimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas sako, nematantis nusikalstamos veikos požymių Seimo kanceliarijos įdarbinimo tvarkoje. Taip jis kalbėjo po šiandien Seime vykusio susitikimo su parlamento valdybos sudaryta darbo grupe dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje. Latvijoje viešintis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
1: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangą spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
0: Anot Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimyninės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Penktadienio naktį lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: apkursti, taip klausydamas garsiai muzikos.
1: Man labai patinka.
0: Tau labai patinka, to gal pagarsinti biškutį?
1: Ne, man čia gerai jau.
0: Čia gerai?
1: Gerai. Mhm. Tu išsigandai, ne, mano garsą.
0: Aš sakau, wow,
1: apsimainėm pulto vietomis ir mano garsą perėmė.
0: Šiek tiek perėmė.
1: Welcome.
2: Nesu galvos.
0: Nu, vadais va. Aš dabar, žinai, nesu pratus prie šitų fonų, tai čia viskas sudėlioja ir aš taip galvoju, aha.
1: Viskas paruošta.
0: Ne, reikia nepasimės, žinai, prisiminti, kaip čia ką daryti.
1: Gerai, tau to palinkėsiu, o kitam mūsų žaidimo dalyviui į 5 klausimus atsakyti. Nu gerai, užteks ir 2-3, su jais irgi galima laimėti žaidimą.
0: Tikrai taip, tai pabandom.
1: Toks mini testas, kaip smegenys dar funkcionuoja. Labas.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Kestas.
0: Kestai, iš kur skambinat?
3: Iš Alytaus.
0: Kestai iš Alytaus. Su kuo norite žaisti? Su Tomu ar su Marija?
3: Su Marija.
1: Yeah. Gerai. Aš skaičiuoju laiką.
0: Gerai, tu paskaičiuok laiką. Aš taip pat įsijungiu savo klausimus. Gerai, žinokit, klausimai pakankamai paprasti. Tai jums reikia kuo greičiau juos atsakyti. Sutarėm?
3: Nu, sutarėm, bandysim.
0: Nu, bandykim. 3, 2, 1. Kiek dienų turi savaitgalis?
3: 2.
0: Kurioje šalyje stovė Eifelio bokštas?
3: Prancūzijoje.
0: Pasakykit 2 citrusinius vaisius.
3: Apelsinas, mandarinas.
0: Koks gyvūnas nešioja jauniklius sterblėje?
3: Kengūra.
0: Kiek raidžių yra žodyje vasara?
3: 6.
0: Laikas.
1: Klausykit, Kestai, nuo to aš jūs prisimenu. Paskutinį kartą, kai žaidėte, skirtingas buvo rezultatas nuo dabar parodyto. Kas pasikeitė jūsų gyvenime, kad taip gerai pradėjot varyt žaidime?
3: Nu, nežinau. Gal,
1: moterį gal susiradot, gal turit?
3: Nu, gal su moterim geriau žaist, nei su vyru.
0: Va, taip.
1: Galbūt. 23 sekundės.
0: 23 sekundės ir žinokit... 5 taškai, taip, savaitgalis 2 dienos, Seifelis Prancūzijoje, citrusiniai vaisiai, apelsinas, citrina, mandarinas tikrai tinka, kengūrų nešioja ir vasarą, 6 raidės, žinokit, nuostabu, 23 sekundės ir 5 taškai.
1: Kažkur keliauja, tu žilsės labai Kestai, ar ne?
3: Ne, namuose.
0: O tai ko taip dūsaujat?
1: Ką veikėt, įdomu?
3: Aš nežinau, gal jau senatvė.
1: Nu jau baikit save taip nurašinėt, 5 taškai, pažiūrėkit žaidime.
0: Tai gerai, Kestai. Ačiū jums už skambutį. O mes keliaujam toliau antras raundas visai netrukus. Keliaujam su visais ženklais. Jarutis ir Aistė.
1: Nu gerai. Čia jau.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Galvojate?
8: Praeis.
7: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su Artėja perku 10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
13: Show me.
14: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
16: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: yourself, you can love everyone.
1: You're from the right,
2: na kągi, 5.23 sekundės kestas ir tokį rezultatą parodė, jeigu manot, kad galit geriau, tai tada paskambinkit 18.30.
3: Jūs pagalvojat, kestas net dūsaudamas šiek tiek greitai susitvarkė su užduotimi.
2: Taip.
3: 23 sekundės.
2: Labai gerai. Tai wow. Manot, galit geriau paskambinkit.
4: Nesugalvos.
3: Čia jau neaišku, kokie tie klausimai bus, stengiausi ilgų tokių neuždavinėti arba sudėtingų, kur labai ilgai reikėtų galvoti. Nu,
2: o čia mano
3: tikrai,
2: labai sudėtingi buvo?
3: Įmanoma. Ne, nebuvo sudėtingi, dėl to 23. Tai jeigu būtų, žinai, ilgi klausimai, kol perskaitai, tada degini sekundės, aš bandysiu, nu, maždaug taip pat, žino, kaip per žaidimą.
2: Mm-hmm. Nu, gerai, pasižiūrim, kasgi čia skambina.
3: Jeigu žinai, tai žinai, kaip ten sako.
2: Jeigu žinai, tai žinai. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Raimondas iš Kauno.
2: Raimondai iš Kauno, ar jūs esat pasiruošęs?
5: Taip.
2: Gerai.
3: Gerai.
2: Tada 3, 2, 1, pradedam. Ar nepradedam?
3: Ir dabar.
2: Gerai, 3, 2, 1, žiūrėjom.
3: Raimondai, kiek pirmadienio liko šį mėnesį?
5: O, lamba. Gal 2.
3: Lietuvoje benzinas ar dizelinas kainuoja daugiau?
5: Dizelinas.
3: 7 kart 4 kiek?
5: 28.
3: Kokia yra Arnoldo pavardė mūsų kolegos? Eisimantas ar Eismantas?
5: Eisimantas.
3: Posakis, tam neduok pavalgyt, duok ką?
5: Pakalbėt.
2: Jo. Nu va laikas, pašnikė, 28 sekundės.
3: Nu gerai, pirmadieniu, nu du, sako. Taip, atsiekit, sakė teisingai, dizelinas kainuoja daugiau. 28,7 kart 4. Eisimantas Arnoldas, taip, ir pakalbėt.
2: Taip.
3: 5 taškai.
2: Bet žinokit, 5 sekundėm per lėtai.
3: Lėčiau, atsakėm. Taip, kestas sugebėjo taip greitai. Pam, pam, pam, pam, pam. Bet gerai, vis tiek esat kaip ir nugalėtojas, nu toks antros vietos, sakyk.
2: Nu taip.
3: Antra vieta. Tai sveikinam irgi. Ką sakote?
5: Duokite ką nors.
3: Duosim dainą. Duosim dainą.
5: Gerai.
2: Raimondai, kokios dainos norit?
5: Gal ką nors iš senų pinklodų, bet tos jis grojarašį tokių nėra.
3: Jaučiu, kad ne.
2: O jeigu kažką iš šiek tiek naujau?
5: Gal Robbie Williams'ą.
3: Robbie Williams, gerai. Mes paieškosim Robbie Williams'o. Tai ačiū jums, Kestai. Jums atkeliaus greitų laikų M1 kojinės su silke, tokios vienetinės, tai galit pasidžiaugti savo laimėjimu. Visiškai kontrastingas jūsų pasirodymas nuo prieš tai buvusio, kai skambinote. Tai aš irgi dėl to džiaugiuos.
2: Aš galvoju, kokią čia dainą parink, nes turim labai daug Robbie Williams'o dainų. Gal tu žinai kokią?
3: Rock DJ. Pavyzdžiui, let me entertain you. Jo, yra šitas, ne? Let me entertain you.
2: Manau, kad taip.
3: Taip, taip, taip.
2: Taip.
3: Kažką paleis.
2: Tu jau palauk, aš dabar šiek tiek esu susi... Reiškit man, žinai, aš atostogavau, aš dar esu šiek tiek išskridusi.
3: Tau galiu padėt?
2: Ne, žinok, viskas gerai, biški kitą dainą išdėsiu.
3: Čia? Tu DJ.
2: Vup, vup, vup, vup.

0: Tomai, kaip, ar tu esi jau pasiruošęs paleisti vasarą?
1: Aš žinok, dabar prieš 5 minutes pasakiau

0: Rodė rugsėjais. Aš jau matau, paleidinėjau.
1: Okay.
0: Kažkaip susimaščiau apie šį mėnesį ir sakau, rugsėjais. Palauk, rūpjūtis dar.
1: Rūpjūtis. Ai, ai, ai. Šiaip iš tikrųjų liko kiek čia? 11 dienų iki vasaros kalendorių, nes vasaros pabaigos aš labai tikiuosi, kad dar pasirodys ir buvo vasara, ta mūsų mylima. Bet aš nėra taip, kad aš labai bijau žiemos, nes žiemą mes turėsim labai nuostabių įvykių.
0: Ai, visai kitaip mes leidžiam laiką.
1: Visai kitaip.
0: Vieni iš tų mylimiausių įvykių, tai mums ir jau supratom mūsų klausytojams turėjom vienu muzikos apdovanojimą, kurie vėl dar sykį bus Kauno Žalgirio arenai.
1: Kauno Žalgirio arenai, gruodžio 9 diena. Tai žinokit, aš vat dariau tokius skaičiavimus, kad nuo rugsėjo 1 yra lygiai 100 dienų iki gruodžio 9 dienos, iki mėno apdovanojimo. Tai jeigu norėsit pasiskaičiuoti, galite pasiskaičiuoti. Ir jeigu dar jums patinka skaičiai, tai žinokit, kad bilietai į M1 muzikos apdovanojimus yra jau čia ir jie dabar yra pigiausi, kokie jie tik tai yra buvę ir kokie dar tik tai bus.
0: Žodžiu, 11 dienų iki pigiausių bilietų pabaigos, o 100 dienų šiaip dar įsigyti bilietą.
1: Šiaip koks gražus skaičius, 111 dienų, 111. Čia vat kam patinka skaičiai. Dar žinokit, čia yra ženklas, kas tikite skaičiais, numerologija, žinokit, 111. Čia yra jums ženklas.
0: Žiūrėkit, nes jau yra perkami bilietai ir taip gan sparčiai, geros vietos graibstomos, jų dar tikrai yra, o jeigu kyla klausimai, ką gausit už tą sumą, ar ne? Tai gyvas bandas, gyvai dainuojantis atlikėjai, netikėti atlikėjų kolabai, kolaboracijos, scenografija. Kokia yra. Wow.
1: Jeigu jau praėjusiais metais jums atrodo, kad yra labai labai gerai, tai žinok, kad šiais metais bus dar daug kartų geriau. Ir jeigu dabar įsigijote, esate tie ankstyvi paukšteliai, early birds, tai žinokit, kas greitesnis, tas gudresnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą.
0: Taip, tai griebkit bilietus dabar ir pasimatom M1 muzikos apdovanojimuose. Gruodžio 9 dieną. Bilietai.lt.
2: Būsimas hitas.

0: dienas.
1: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
6: Aquafor. Reklama.

0: čia toks laimingas žmogus dėvintis nuostabią avalynę, kai jis patogiai, žinai, vaikštantis. Tai apie tokį dalyką mes kalbėsim dabar ir žaidimą dar siūlom jums. Reklama.
1: Taip, žaidimas, žinokit, 18.30 laukiam jūsų skambučių, o į žaidimą kviečia ir sėkmės linki Eko batai. Pats laikas atsinaujinti avalynę, nes šiuo metu Eko parduotuvėse stilingus, kokybiškus ir itin patogius batus įsigyti galite su nuolaidomis iki 50%.
0: Taip, su Eko batais komforto pajusite nuo pirmo žingsnio, pradėsit šipsuotis, kai vaikščiosit, kasdien darbe laisvalaikiu. Dabar paskubėkit, nes iki rugpjūčio 30 dienos tokios nuolaidos galioja.
1: Dar 10 dienų. Aš supratau, kad man labai patinka skaičiuoti laiką, koks likęs,
0: dar
1: nes
0: 10,
1: dar geriau. Ne? Tai dar 10 dienų, žinau, kad galioja nuolaidos. Žodžiu, taip, jeigu norite laimėti gražią, patogią, premium kokybės odinę Eko piniginę, tai čiupkit telefoną, kuo greičiau skambinkit mums į studiją 18.30 ir teisingai atsakykit į klausimą, kurį paruošė Eko.
0: Nenoriu nieko sakyt, bet sako, kai Eko piniginė turi ir pinigų daugiau atsiranda.
1: O čia kaip pinigų medis, Eko piniginė.
0: Taip.
1: Gerai, pabandom čia, sveiki.
0: Labas, sveiki. Kas skambina?
2: Gedai.
1: Iš kur skambinat?
2: Žinot, iš Monys.
1: Iš kur?
0: Iš Monys.
2: Už Trakų.
1: Užtrako. Nu gerai, tai jeigu esat pasiruošęs, mes tada skaitam klausimą.
2: Bandom.
0: Kokia yra viena pagrindinių Eko vertybių? Tai yra komfortas visą dieną, ryškios spalvos, aukštakulniai, nes jie kūrė aukštakulnius nuostabius, ar, nu, pasagas arkliams.
2: Tai komfortas, kokybė.
1: Nu, žinokit, jo.
0: Nepraleido to, ką mes pasakojom. Taip, pirmi mūsų žodžiai buvo kokybiški, itin patogus batai. Jūs laimės.
1: Čia dar ir man parą sidėsiu. Nu, fainai. Tai va, tai kiek pinigų dėsit į savo piniginę?
2: Nu, mažiausiai 100 €.
0: Nu, žinai, kai įdėsi kišenę, piniginė, tai bus tikrai išsprogus. Kišenę, matys, daug pinigų.
1: Aš tai, pavyzdžiui, iš šitą klausimą, tai būčiau atšakęs kokius gal 5 €, nes aš nelabai nešiojus grinų. Bet korteles, visas savo korteles, tai ačiū jum, smagu, kad paskambinot.
2: Ačiū jum.
0: Taip, galėsit savo visą gyvenimą ten susikišt. Kaip sakant, o mes apie batus, ne apie ratus, tai Eko batus sukurti yra jums ir jūsų patogiam žingsnevimui.
1: Mes norime priminti, kad dabar pats metas atsinaujinti savo avalinę, nes Eko išpardavime jūsų laukia stilingi, kokybiški ir itin patogus batai su nuolaidomis iki 50%.
0: Jezu, nu pablūdo jie.
1: Pablūdo visai. Taip, su Eko batais komfortą pajusti nuo pirmo žingsnio, kasdien, darbe ar laisvalaikiu.
0: Paskubėkit, nes Eko batų išpardavimas vyksta tik iki rugpjūčio 30 dienos. Dar 10 dienų.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
3: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.
5: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen.
12: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
13: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas.
14: Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
13: Meliva.lt.

0: 18 valandų 8 minutės ir ketvirtadienio vakaras yra čia su M1, eterija Tomas ir Marija, toksai kitoks vakaro duetas.
1: Jeigu dar šventesnis esate, jaučiatės, paskambinkit mums.
0: Paskambinkit mums.
2: Žvaigždžių karai.
1: Padarom taip, kad kaip? Nebūtų paprasta.
0: No.
1: Tie visi, kurie dabar skambinsit.
0: Uh-huh.
1: Ir jeigu nepataikysite, pavyzdžiui, vyrai, ne?
0: Uh-huh.
1: Savo damai turi čia jam parnešti gėlę.
0: O, faina. Žinokit, labai faina idėja, Tomai, aš palaikau. O jeigu damos nepataikot...
1: Tu sugalvok, ką vyrukam šio galėtų?
0: Aš manau, kad arba saldainiuką, arba bučinuką.
1: O vakarienė, kažką tokio daug.
0: Tai tu dabar lyginį gėlę su vakarienė?
1: Taip. Naudos ieškom, pasverkite.
0: Gerai, naudos, va taip, jeigu vyrai laimi, vyrai nusiveda vakarienės, jeigu moteris nusiveda arba pagamina vakarienę. Ir aišku, ir vyrai gali pagaminti.
1: Nu jau čia per daug.
0: Mes jau per daug viską pridarom.
1: Gerai, leisim pasirinkti, ką norit, ką galit pažadėti savo antrai pusėje. Bet gal iš pirmo pataikysit.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Eimantas.
0: Eimantai, iš kur skambinat?
3: Iš mašinos.
1: Iš mašinos važiuoja.
0: Pratau.
1: Labai toks paslaptingas. Ar dovanosit savo žmonai, merginai gėlę, jeigu prapilsit žaidime?
3: Na, tai čia labai kokia situacija girdėjau būtina, tai reikėsiu.
1: Nu, taip.
0: Nu, va. Gerai, bandykit, šaukit.
3: Nu, tai bandom... A3.
1: Na, A3. Dabar didelis azartas, pabandom.
0: Ech, tas didelis azartas, dėja, Eimantai, nelaimingas šitas šūvis.
1: Eimantas namo pareis su kvietkelė. Sakys, ką jau prisidirbai? Pralaimėjau žaidime. Tai būtinai.
0: Mes... Eimantai, žinokit, jūs galite skambinti dar kartelį, nes jau toks žaidimas, kad mes priimsim tiesiog visus skambinti. Svarbiausia mums atsiliepti. Sveiki.
4: Sveiki, Tomas.
0: Sveiki, Tomai.
4: Jau nesu.
0: Jau, ką jūs darot?
4: Nešo gėlytė.
0: Jau nešo gėlytė.
1: Jau nešat gėlytė, gerai. Tai bent pataikykit tada.
4: Bėdu.
1: Bėdu, vidurys.
0: Viduriukas, bandom. Tomai, ar girdėtas nešu. Kūrinys?
4: Žinoma.
0: Žinoma. Tai gerai, Tomai, lauksim dar kartą jūsų skambučių ir gerų gėlyčių.
1: Ate.
0: Ate.
1: Myli savo moterį.
0: Labai, labai man patinka vyrai, kurie myli savo damas. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Labą dieną.
5: Labą
6: dieną.
0: Kas paskambino?
6: Vytas.
0: Vytai.
1: Nu, šaukit.
6: A3.
0: A3 jau
1: buvo.
6: A, tai C3.
1: Gerai.
0: C3, bandom.
1: Dar vienas nebagėlis grįž su kvietkelė.
0: Dar vienas nebagėlis. Tikrai, Vytai, dėja, žinokit.
1: Dėja. Gėlė savo žmonai, mylimai.
0: Taip. Bandom dar kažkaip šiandien. Sveiki.
7: Sveiki.
0: Kas paskambino?
7: Tada.
1: Toks jausmas, kad nebijot pralaimėt.
7: Ne, nebijo.
1: Tad, stadelis.
0: Tad išaukit.
7: Bet 3 buvo, ar
1: nebuvo?
0: Nebuvo. Bandom?
7: Tai bandom.
1: Va, Tadas, čia tau brangioji.
0: Dėja, Tadai. Ne, nu ką padarysi, sako. Tai va, tai bandom dar kartelį, bet žiūrėk, aš pagalvojau taip. Mes jau 4 šūvis turim, ar ne?
1: 4 jau daug.
0: Jeigu nepataikot į 5, mes einam iš jokio tokią pauzę.
1: Mums irgi reikia kavos pertraukėti.
0: Jo,
1: vandens, kaip jos
0: sunkiai dirba, mums reikia pailsėti. Sveiki. Sveiki.
8: Sveiki.
1: Kas skambina?
8: Andrius.
1: Gėlių pardavėjai dabar trina rankomis, žinokit. Taip už jau 4 puokštės, 4 gėlės nupirktos. O Andriau, bandykit šau.
8: Ne, manau. Tai
1: C1, gerai.
0: C1, bandom. Žinokit, čia dar jūsų automobilis tokį dar duoda
1: kartu.
0: Remiksą daro. Nežinokit, ne tas kūrinys, kurio ieškom. Ačiū. Labai kviečiu būti įsijungus radio jungtuvus, nes mes visai netrukus sugrįšime su jūsų antrojų raundu. Mes dabar einam pailsėti, nes mes su Tomu labai labai pavargom.
1: Taip, mes priminsime A1, A2, B1 ir C2. Laisvi langeliai, pasirinkit po vienu, tai tikrai rasite dainą ateivę.
0: Taip, o ką aš jums, ką dar nori kažką pasakyti, ar nori pasklausyti?
1: Aš manau, kad viskas. Žino vyrukai, ką daryt. Norit sužaist, dovanosit gėlės, jei pralaimėsit.

0: Reklama.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki Rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: Jeigu manot, kad esat labai labai taiklus, laisvai trajekus mėtot, iš pokašės, dar kažką.
1: Penkis vaikus turit,
0: tai skambinkit 18.30, pabandykit pataikyti mūsų žvaigždžių karų langelį.
2: Žvaigždžių karai.
1: Tu ateik į pasimatymą.
0: Ar palauk, kiek paspėjau paskambinti?
1: Atsiliepkim, gerai, kol kas penki šūviai pro šalį,
0: pasižiūrėkime, kas jie dar yra gero. Norisi, žinai, atsiliepti tam, kas dar bet neskambino, arba mažai turi.
1: Pirmi kartai. Gerai, apdovanokim čia, klausytoje, skambučiu, atsiliepim.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Jurijus,
0: iš kur skambinat?
3: Tarp Vilniaus dienos.
0: A, žodžiu, keli.
3: Taip.
1: Gerai, girdėjote tas taisyklės. Jeigu nepataikot, savo damai šiandien parnešat gėlę.
3: Ne, labai išeis, nes pats negrįšiu.
0: O kada grįšit?
3: Nu, gal penktai.
1: Kai grįšiu, aš būsiu pats gėlėjau jai.
0: O žiūrėkit, tai gerai. Žodžiu, dabar šaukit.
3: C3 nebuvo liktai dar.
0: C3?
1: Buvo, C2 nebuvo.
3: Anu, C2.
0: Gerai, bandom. Ar girdėtas kūrinys?
3: Nelabai.
0: Nu, žinokit, nelabai.
1: Matos, kad klausotės M1, žinot. Jūs pataikėt.
0: Taip, žinokit, jūs pataikėt ir pas jūs atkeliauja M1 koinės.
3: Oi, dėkui.
0: O tai žiūrėkit, tai dabar jūs pataikėt, jeigu būtumėt nepataikęs gėlę žmonai, būtumėt, o dabar pataikėt ką dabar žmonai?
3: Koinės.
1: Tai koinės, paprastai tas ant to, žinai, tai neišleist pinigų.
0: Išskaičiavimas. Nu gerai, koinės tai koinės. Ačiū jum, gero kelio.
1: Iki. Dėkui jum. Šiandien buvo C2, va, o jūs ten A3, B2, B3,
0: C2. Ar tu būtum pataikęs?
1: Aš net nepagalvojau apie langelį, jokį šiaip A1 gražiai atrodė man, pats pirmasis.
0: Aš tik sakė kažkaip į viduriuką, man labai B2 man gražiai labai atrodo tarpusavį, žinai?
1: B2, per viduriuką, saugus variantas, būna.
0: Būna. O mes, žinokit, reklama. Norime jum papasakoti apie Xiaomi. Aš nežinau, ar tu žinoji, bet išmanusis laikrodis gali padėti sekti dieną, sportą ir sveikatą be dažno įkrovimo.
1: Sekti ir antrą pusę gali galbūt.
0: Gal ir antrą pusę gali.
1: Bet toks yra Redmi Watch 6. Jis turi didelį 2,07 colio AMOLED ekraną. Žinutės, treniruočių informaciją ar sveikatos rodiklius jūs matysit patogiai ir greitai, neprisimerkęs. Tai jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, jau nu, tikriausiai bus tas sportas, kurio užsiminėjate ir kurį jas galės užfiksuoti. Tuos rodmenis turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija apie ją galit užmiršti, nes iki 24 dienų jį veiks.
0: Oho. Aš ir patikai, kas parą kraunu savo laikrodį, tai 24 paros, tai čia yra wow. Tai kviečiam jūs apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atrasti daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: Lieka vos viena minutė iki pusės 7 vakaro ir dabar pats metas mūsų muzikos premjerai. Viena ryškiausių britų popmuzikos atlikėja Ellie Goulding sugrįžta su nauju kūriniu Ravers. Nors pačiai Ellie elektroninė muzika niekada nebuvo svetima, Ravers yra pirmasis jo solinis EDM, elektroninės šokių muzikos kūrinys. Iki šiol šiame žandre jie dažniausiai girdėdavome bendruose darbuose su tokiais vardais kaip Calvin Harris ar Diplo. Tai pasiklausom.
1: Premjera.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: M. Vienas. M. Vienas.
7: Reklama.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
10: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
11: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
12: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Reklama.
13: Šiandien

0: klausytai mums rašo, sako, labas, ar galite pagroti gerą muziką?
1: Tadas?
0: Ne, labas.
1: Ai, labas.
0: Labas.
1: Geros, kokios?
0: Tai prašykit, kokią dainą jūs norite išgirsti, o dabar mūsų bandymai yra žalioj šviesoj.
2: Žalia šviesa.
1: Tam ir yra šita rubrika, kur galim bandyti tikti jums. Trys dainų pasiūlymai vakar buvo sudėtingas atvejis. Trys dainos visos patiko, vienas.
0: O?
1: Tokie balsavimai.
0: Nu, tai
1: ir šiaip visas tris sugrojom po to.
0: O.
1: Dar tą pačią valandą spėjom.
0: O, geras.
1: Tokią akciją padarėm.
0: Nu, tai va, tai 18.30 jau laukiam jūsų skambučių, o kokie yra galimi variantai, tai pasiklausom. Trifinga ir liūdna.
1: O, kažko tokio.
0: Energingesnė Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: Mr. Saxo Beat,
1: Alexander Stan.
0: Kaip senai girdėta.
2: Mr. Saxo Beat.
1: Tai jeigu norit jau kažkurią dainą išgirsti, tai labai kviečiu paskambinti 18.30. Va, viskas labai paprasta.
0: Kažkam patiko, kažkas patiko.
1: Sveiki.
0: O kas?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Miglė.
1: Miglė, iš kur skambinat?
3: Iš Širvintų.
1: Iš Širvintų, tai sakykit, Miglė.
0: Dainai, kokiai dainai likot nebejinga?
3: Šiaip labai gera antra, aišku, išgirdau trečią irgi labai gera, bet vis dėlto antra.
1: Vis dėlto antra. Gerai, ačiū, Miglė, užskaitom jūsų balsą, gero jums kelio.
3: Ačiū labai, viso.
0: Iki.
1: 18.30, dabar laukiam jūsų, ar bus lemiamas jūsų balsas. Galbūt vis dėlto norit Free Finga išgirsti šiek tiek lietuviškų dainų į eterį atnešt. Ką tu rinktumės?
0: Aš rinkčiausi lietuvišką.
1: Lietuvišką.
0: Matau iš laiškų, kad daug kas Jessicos nori. Bet Jessicos nebuvo tam pasirinkime.
1: Nebuvo.
0: Atsiliepkim čia. Labas.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Gabija.
0: Bet visi taip atsiliepė čia. Labas, jau pavargę, ne? Biškė.
4: Nu, taip, Gabija iš Kauno ir aš renkuosi trečią dainą.
0: O taip, konkrečiai.
1: O taip, gerai, Gabi iš Kauno, linkėjimai, gim Gabi iš Kauno. Man tai patinka, žinai, aš kažkaip taip, man visą laiką labai įdomu, iš kur žmonės skambina, arba iš kur žmonės klauso. Aš dėl to visą laiką klausiu, iš kur jūs skambinat.
0: Kažkokį paveikslą nusipiešęs savo lokaciją.
1: Taip, nes jeigu iš Vilniaus tai yra viena, jeigu iš Širvintų visai kita, jeigu iš Kauno dar.
0: Ne, taip ir sakyk, kad su kiekvienu miestu skirtingai bendrauji.
1: Taip, visiškai. Kiekvienam miestui vis daugiau meilės.
0: Ai, nu Šiauliai ten tokie, ne? Aha,
1: ne, ne, ne, Šiauliu, tu nestom, kad Šiauliu.
0: Šiauliai gerai yra.
1: Šiauliai gerai yra. Ir labai laukiam dar jūsų skambučių 18.30. Man labai patinka, kai žmonės paskambina ir iš karto pasako, va, Gabi iš Kauno.
0: Iš trečio.
1: Iš trečio. Va, viskas iš karto tiesiai prie reikalo.
0: E, bet baikit, jo bairius, juokus, 011, reikia dar balsų.
1: 011, reikia dar balsų. Aš tai nežinau, už kurią išrinkti. Aš tai, man visą žinok, jos patinka, aš dėl to jas visas ir įdėjau. Liūdna Free Fingos daina, tai man tai tokia šiaip iš savęs įdomesnė.
0: Liūdna.
1: Liūdna.
0: Įdomus ir klipas tenai.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Prisimenam dar vardą savo. Teisingai.
1: Edvina iš Alytaus. Malonu, už kurią dainą balsuojat?
5: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, Edvina. Kaip jūsų šiandien nuotaikos?
5: Nu, jau biskiai pavargęs.
1: Biskiai pavargęs.
0: O ką dirbate į nepaslaptis? Kokios srityje?
5: Vairavimas daugiau.
0: Instruktorius esat ar kurjeris? Kas čia dabar?
5: Ne, vairuotas, kaip ir
1: tolimų
5: reisų.
1: Ai, supratau, tolimų reisų.
5: Dabar, kaip
1: kai pasakė tolimų reisų, man pasigirdo pradžioj, kad sakėt pajamų reiktų. Ir aš galvoju, nu logiška.
5: Nu, tai viens nuo kito neatsiejami.
1: Viens nuo kito neatsiejami. Gerai, Edvinai, linkėjimų jums, gero jums kelio, linkiu, kad pailsėtume.
0: Ir daug pajamų.
1: Ir daug pajamų būtų.
0: Iki.
5: Taipogė.
0: Iki ryt penktadienį, žiūrėkit, jau viskas. Kiek čia liko jau tų penktadienių?
1: Liko
0: du
1: vasaros penktadieniai.
0: O paskui matysim.
1: Tai rytoj ir kitas penktadienis. Taip, nu tai ką, Tomai, buvo malonu, gera, miela. Ir iki kitų kartų aš tau sakau.
0: Aš irgi tau sakau, ačiū. Buvo malonu, fain padirbėti.
1: O mes keliavom su Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: nas.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaz arba Belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro Jackpot.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckas traukėsi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus neigė ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis pranešė feisbuke. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė Nemuno Aušros skundą dėl žurnalistinio tyrimo apie partijos finansavimą. Aušriečiai prokuratūros prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Policijai ir prokurorams nesutikus, partija kreipėsi į teismą. Tačiau abiejų instancijų teismai pripažino, jog žurnalistai teisėtai gynė viešąjį interesą. Taip pat pažymėjo, jog žurnalistai turi teisę išlaikyti savo šaltinius slaptus, nes šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas. Aušriečiai į teisėsaugą kreipėsi dėl kovo paskelbto bendro 5 redakcijų tyrimo, kuriame paviešinta informacija apie fizinių asmenų banko sąskaitose buvusias lėšas ir pavedimus susijusius su Nemuno Aušros finansavimu. Politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai įpareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Šiuo klausimu Seime surengtas tarp institucinis pasitarimas. Pasitarimo iniciatorė Seimo narė konservatorė Angelija Kavunytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima. Daryti. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę vieni kitų ir ypatingai prie kelių kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautėm nepasakysi, kad tu nei. Aš jau čia ne vieną ir pasakiau, sakau, jūs nesibijot, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Tai aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius teigia, jog ir nuvertę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o būtent pavojingus medžius šalia infrastruktūros tvarkyti galima. Tuo metu pavojaus miške, pavyzdžiui, grybautojams nelaiko didelę problemą.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas, augavimas, tai kaip ir nežinau, kas ten galėtų augti, iš tikrųjų, dabar šiuo metu.
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Audros paveiktoje teritorijoje Dzūkijoje yra ir Angelės Jakavonytės tėvo partizano Juozo Jakavonio tigro sodyba. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: FM Vienas. Reklama.
1: Sveikata – brangiausia, ką turime, o vidinė ramybė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 14-15 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Psichikos sveikatos klinikose Meliva Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, vaikų ir paauglių specialistai bei kiti psichikos sveikatos profesionalai konsultuoja suaugusiusius, vaikus, paauglius ir šeimas. Konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu. Meliva.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
7: Šią savaitę klausykite M1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškus skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.

0: Reklama.
1: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Piku Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo!
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
9: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
2: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
1: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
2: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
3: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Carol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Reklama.

0: Reklama. Am vienas pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Reklama.
2: Vienas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

0: vasarą su M1.
1: Let's go.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.